0: برای همبندی ها، خاطره ادامی و بوی چسبنده و تلخ مرگش با هیچ آبی، داروی پاک کننده‌ای از در و دیوار زندان شسته نمی شود. در آخرین روزهای یک محکوم به اعدام ویکتور هوگو هم زمینه‌ای برای نقد اجتماعی و سیاسی مجازات اعدام فراهم است، تا ما با چهره منفور اعدام سیاسی هم روبرو شویم، جایی که خدا گواه بر خشم و ناراحتی از گیوتین گرفته می شود تا گویی در مجازات مرگ سهیم باشد. صحنه‌گردانان این نمایش مرگ در داستان هوگو کشیش، پادشاه و جلاد هستند. هوگو نقد خود را متوجه ساختار قدرتی می کند که حق گرفتن جان انسان را برای خود قائل است. بار دیگر به قرن چهارم هجری می رسیم. در کنار رودکی پدر شعر فارسی می نشینیم و یکی از خشونت ستیز ترین روایت های ادبیات کهن ایران را مرور می کنیم. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بهر ستم کاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. در ادامه با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. پرستو فروهر کنشگری مدنی است، هنرمند نقاشی که زبان هنرش را با تجربه زیستش به دنبال قتل پدر و مادرش به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پیوند زده تا از مرزهای جغرافیایی سرزمینش عبور کند. او از فرانکفورت با پاراگراف اول همراه است. و رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی ملی مذهبی و سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا، یکی از نشریات تأثیرگذار دهه 70 خورشیدی ایران، از فرانسه با پاراگراف اول است.
1: من سلام می‌کنم به مهمون‌های پاراگراف اول. خانم فروهر، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم. ما اصولا در مورد اعدام در ایران با یک مسئله روبرو هستیم یا یک پروژه؟
2: سلام میکنم به شما و شنوندگانتون و ممنون از این دعوت. راستش من نمیدونم این صورتبندی چه فرقی با هم داره، ولی ما با در مورد اعدام با یک در واقع بقرنج عظیم اجتماعی سیاسی روبرو هستیم که سال هاست به نوعی شیوه انتقام کشی ساختار قدرت شده در برابر جامعه در ابعاد مختلف. شما به بعد سیاسی اشاره کردید، ولی بخش بزرگی از اعدام هایی که در طی طول حکومت جمهوری اسلامی انجام شده، اعدام های غیر سیاسی هم بودند، به جرم معتاد بودن، به جرم قاچاق مواد مخدر، به جرم قتل، به جرم های مختلفی، به جرم های حتی جنسیتی اینها اعدام کردند. و در واقع اعدام یه نوعی از نسق کشی از جامعه بوده برای اینکه تمکین کنه یا راضی بشه به اون چارچوب های تحمیلی حکومت، و شاید به یه نوعی ابزاری بوده برای مهار کردن تمام اون زمینه های اجتماعی که حکومت اونها رو به یه نوعی نابهنجاری انگاری کرده، چه سرکشی های سیاسی، چه اونجایی که بغرنج های اجتماعی وجود داشته. آنچه که در این میان اتفاق افتاده قتلی وجود داشته. آنچه که در این میان اتفاق افتاده قتل حکومتی شهروندانه.

0: هر کدوم از ما که به نب اعدام اعتقاد داریم، وظیفمون اینه که این صدا رو تا جای ممکن بلند بکنیم.
1: آقای علیجانی، شما چگونه فکر میکنید اگر که به این شکل بهش نگاه بکنیم که خب یک زمینه‌های اجتماعی هم باید وجود داشته باشه، آیا جمهوری اسلامی برخلاف مثلا حکومت پیشین در شکل برخوردش با اعدام روش دیگه‌ای رو داشته و روشی که جمهوری اسلامی داشته اون رو متمایز میکنه نسبت به آنچه که در گذشته؟ به هر حال اعدام پدیده‌ای نیست که در ایران منحصر به 4 دهه اخیر باشه که ما شاهد اعدام‌های گسترده در گذشته هم این اتفاق می‌افتاده، چه در مورد متهمان سیاسی و چه درباره افرادی که به نوعی قتلی رو مرتکب شده بودن. نمونه مثلا بارزش که در ملأ عام هم اعدام شده بوده، در حتی میدانی به اسم میدان اعدام وجود داشته، اصغر قاتل بوده، چگونه باید نگاه کرد؟
2: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و خانم فروهر گرامی. بله، اعدام هم تو ایران مسئله است، هم پروژه است، یعنی یک مسئله اجتماعی است که حالا نشانگر بالاترین سطح و نماد خشونت. من الان وارد اون قسمت نمیخوام بشم، بحث خشونت یک بحث بسیار گسترده است. خانم فروهر هم به قتل‌های ناموسی اشاره کردن، خشونت‌های اجتماعی همینطور، و اینکه جامعه ایران الان یکی از عصبانی ترین جوامع دنیاست، همه اینها رو میشه روابط علت و معلولی و دیالکتیکیش رو بررسی کرد. اما به اعدام به معنای مشخصش که شما اشاره کردید برگردیم، حالا ما هم شیخ فضلان نوری رو بالای طناب دار دیدیم، هم متهمان عادی رو در میدان اعدام تهران. اما اعدام بعد از انقلاب به نظر من برخواسته است، یعنی ریشه های این خشونت یا اوج خشونت یکی این هست، به طور عام انقلاب ها خشونت رو همراه خودشون میارن. گیوتین انقلاب فرانسه نماد این مسئله است. نشته دوم فقه و شریعتی است که روحانیت بهش متکی است. اون شعر عبید زاکانی که عابد گربه شد عابد مسلمان ها، وقتی که گربه عابد مسلمان شد دیگه حالا چند تا چند تا شیش تا شیش ناموش میگیره، و ترکیب این دوتا یعنی گیوتین انقلاب و عقب ماندگی و خشونت فقه در دیکتاتوری نعلین، در ولایت مطلقه فقیه خودشون نشون داد. ما این رو از اعدام‌های پشت بام علوی بگیریم، مدرسه علوی بگیریم، کشتار در کردستان بگیریم، اعدام‌های 67، قتل‌های زنجیری و همینطور کشتاری که دیگه از روشنفکران و نخبگان و اینها به مردم کف خیابان و در اوجش کشتار عظیم هزاران هزار نفر در دیماه 404. نظام ولایت فقیه برخواسته از گیوتین انقلاب و نشأه گرفته از فقه و قساوت حاکمانی که خلخالی نمادش بود، این روند رو با گفتارسازی های مختلف پی گرفته، ولی مضمون یکیست، خروجی یکیست. اوایل انقلاب خوب میگفتن طاغوتی، بعد منافق و نفاق، که مثلا نفاق از منافقین از کفار بدترن. حتی خمینی به اشتباه گفت ما در قرآن سوره منافقین داریم ولی کفار نداریم، در حالی که داریم. به تدریج این تبدیل شد به ستون پنجم دشمن، جاسوس، همکار صهیونیسم، همه اینا
1: فتنه‌گر
2: نوعی. بله،
1: فتنه‌گر، حتی در جایی فتنه‌گر.
2: بله،
1: هم
2: بله،
1: اضافه شده.
2: رو فراموش کردم. بله بله، فتنه‌گر، همه اینها نوعی که فتنه از کشتار اون آیه قرآن رو که الفتنه تو اشد دو من القتل، همه اینها در اون مایش دیگری سازی شدید، قطبی سازی و نفرت. حالا فرصت نیست باز کنیم ادبیات دشمن محور خامنه‌ای رو، تعبیر فقط لگد مال کردن رو اگه در ادبیات خامنه‌ای جستجو بکنیم، در این سالیان اخیر خیلی به کار بود. همه اینها نشون میده که این نظام برخواسته از گیوتین انقلاب و سیراب شده از آبشخور دیکتاتوری نعلین چگونه از اعدام، همونطوری که خانم فروهر گفتن، در جاهای مختلف استفاده کردن، در حالی که بشریت به هر حال روند معکوسی رو هم حداقل نخبگان، روشنفکران و حقوقدان‌ها طی کردن. در خیلی از جوامع اساساً اعدام لغو شده چون یک مجازات بازگشت ناپذیره، یک مجازات بی تأثیر به لحاظ اجتماعی. خب اینها مواد مخدر اونقدر اعدام کردن، ما هنوز با اعدام مواد مخدر متهمانش مواجهیم. و همینطور حرمت حیات و اینکه قربانی، مجرم خود قربانی است، یعنی همه این عوامل رو کنار هم

0: بذاریم نهایتاً به نفی اعدام از اساس در رابطه با هر جرمی ما رسیدیم. جمله پایانیم، نکته پایانیم این که اگه به چشمنداز آیندم نگاه کنیم، این چرخه خشونت از منظر راهبردی نگاه کنیم، باید جایی به پایان برسد. باید به اون شعری که شما خوندین، یعنی ما دادخواهی و عدالت انتقالیمون باید بر اساس روندهای شناخته شده جهانی همراه با نفی اعدام پیش بره.
1: خانم فروهر، ما یک جامعه‌ای داریم که خب یک سرش حکومته، ولی در سر دیگرش در همین جامعه افرادی هستند که اعدام رو یا مجازات مرگ رو مساوی عدالت میگیرن. یعنی وقتی یک نگاه اینگونه به پدیده اعدام وجود داره که مساوی با اون ماجرا گرفته میشه، و ضمن اینکه ما در حتی میادین شهرهای ایران بارها این شعار رو شنیدیم، در حتی جریانهای سیاسی همین اخیراً هم میشد دید که شعار اعدام باید گردد، یعنی یک بسیج عمومی هم برای این قضیه وجود داره، در چنین جامعه‌ای واقعا چگونه میشه اعدام رو باهاش به نوعی برخورد کرد که به هر حال افکار عمومی رو به اون سمت برد که چشم خودشون رو بر این مجازاتی که در یک بخشش قدرت یا حکومت مجاب میکنه شهروند رو که این حق توه ازش چشم پوشی کنن؟
2: من هم سلام بکنم به آقای علیجانی عزیز که بخش قبلی رو توضیح دادن به درستی. آنطور که شما اشاره کردید، شاید یکی از تلخترین مواجهه های کسانی مثل من، کنشگران جنبش دادخواهی که به جای انتقام جویی سعی کردن سالها فرهنگ دادخواهی رو جا بندازند هست. ولی خب به هر صورت در جوامع گاهی اوقات خلط مبحث‌هایی پدید میاد و فشار رنج و درد باعث میشه کسانی که به یه نوعی ابزار سازی میکنند از رنج کسانی که آسیب دیدند، گفتمانهایی رو جا بیاندازند که میتونه در جهت رهایی بخشی جامعه از استبداد و سرکوب و خشونت پیش بره، بلکه همونطور که آقای علی جانی گفتند تبدیل بشه به مکانیزم هایی برای باز تولید همون چرخه های خشونت. این رو دقیقا درست میگید، اون لحظه خشم و دردی که بازماندگان حس میکنند در مقابل دستگاه سرکوبگری که عزیزانشون رو کشته، لتوپار کرده، گاهی حتی جسدهاشون رو نداده برای خاک سپاری، اینها باعث میشه که یه نوعی از اون حس خشم گاهی هم تبدیل به یک کینه‌ورزی بشه و یا فکر کنه که با انتقام میتونه این رنج رو در واقع برش فایق بیاد. ولی اینجا باید توجه داد که انتقام در واقع همون گفتمان عقب مانده قصاصه که پایه همین حکومته. چشم در برابر چشم، هیچ چشمی اون وقت سالم نخواهد موند. بایستی ما با گفتمان سازی روی تفاوت بین انتقام جویی و دادخواهی پافشاری کنیم و هرچه بیشتر بر این تکیه کنیم که دادخواهی پافشاری یعنی بر حقیقت، افشای تمامی ابعاد حقیقت، پاسخگو کردن نهادها یا کسانی که در این جرمها دست داشتن در هر سطحی، و بعد دادرسی عادلانه، اون هم با رعایت تمام چارچوب‌های حقوق بشری برای دادرسی‌های عادلانه، اون در واقع بستری رو میتونه فراهم بکنه برای این که جامعه دیگه دچار چنین دورهای خشونتی نشه و کسان دیگری ناچار به تحمل این رنج‌های عمیقی که ما بازماندگان تحمل کردیم در آینده نشه. یعنی اگر رسالتی برای تمام این مسیر تلاش برای دادخواهی وجود داشته باشه، اینه که راهی به آینده‌ای باز کنه که چنین چرخه‌های خشونتی دوباره تکرار نشه. مثالی که آقای علی جانی زدند از ابتدای انقلاب، آن اعدام هایی که از پشت بام یک مدرسه رفاه شروع شد، یک باید به ما عبرت تاریخی بیاموزه. در همون دوره بودند کسانی که طیف ملی که در ساختار قدرت سعی می کرد روال جریان ها رو به سوی مدارا با مدارا پیش ببره، نهایت تلاشش رو کرد تا از این اون اعدام های لجام گسیخته که راه باز کرد برای خشونت های بعدی، کشتن اقلیت های قومی و مذهبی و بعد مخالفان سیاسی از هر طیف، در همون موقع اونها اگر تلاشی می کردند، عده دیگری، اون رادیکال هایی که به اصطلاح رادیکال، اینو بهش نمیگن رادیکالیسم، اینو بهش میگن وحشیگری، که سر کار بودند و اون احکام رو صادر می کردند، مثل آقای خلخالی، به اینها می گفتند سازشکار. ما باید از این تجربه تاریخی بیاموزیم که تولید چرخه های خشونت فقط باعث میشه که ما هی دائم در این گرداب فروتر و فروتر بریم، و ما بایستی از دل این رنجی که اینقدر سنگین بر جان بازماندگان نشسته، تلاش کنیم تا یک فرهنگ دادخواهی استخراج کنیم، و نه اینکه اون بر مبنای اون رنج همون گفتمانهای جمهوری اسلامی رو بازتولید کنیم.
1: آقای علی جانی، چون خانم فروها در مورد باز تولید گفتمان جمهوری اسلامی گفتن، من به نظرم رسید که بعد نیست یه نگاهی هم بکنیم به همون چیزی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد. من یادمه که روزنامه کیهان مطلبی رو منتشر کرده بود به نقل از رئیس وقت سازمان عفو بین الملل که هشدار داده بود درباره اعدام ها و گفته بود که روندی که داره طی میشه ارزش حیات رو در جامعه ایران کاهش خواهد داد. اما در همون زمان چرا ما شاهد این نبودیم که این چرخه متوقف بشه، حتی از سمت دولت موقت و به هر حال آقای بازرگان اینها، اونها هم این چرخه رو نتونستن متوقف کنن و اون چرخه ادامه پیدا کرد و رسید به امروز، و امروز در این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تا چه اندازه واقعا این همه سازمان حقوق بشری که دارن فعالیت میکنن، این همه گروه‌های حقوق بشری که الان به هر حال یا بودجه‌ای دارن یا دارن فعالیتاشون رو به نوعی اداره میکنن، اینها تا چند اندازه واقعا تونستن یک گفتمانی رو شکل بدن که این گفتمان تأثیرگذار بوده باشه و واقعا جامعه رو نسبت به ماجرای اعدام آگاه کرده باشه؟
0: ما اگر از همون مقایسه شما شروع بکنیم تا اکنون، به نظر من ما خیلی جلو آمدیم، یعنی و این جای خوشبختی و خوشبختیست. دولت موقت بسیار در اقلیت بود. بنابه خاطراتی که خلخالی نوشته، مهندس بازرگان و دکتر یزدی خیلی تلاش کردن و تا حدی البته موفق شدن جلوی اون انبوه اعدام‌ها رو بگیرن، ولی فراموش نکنیم که این تنها حکومت نبود، بلکه روشنفکرانی که به شدت انقلابی بودن هم اونها هم از اون گیوتین انقلاب حمایت می‌کردن. ولی الان ما شاهد هستیم، من ارجاع بدم به سخنان بسیار مهم و راهبردی که خانم فروهر گفت، که انتقام چهره دیگری است از همون قصاص، و جامعه ما به خانواده فروهر، به ویژه خانم پرستو فروهر آرش و همینطور عباس امیر انتظام، از این نظر بسیار مدیونه. من خودم اولین بار کلمه دادخواهی رو در بیانیه حزب ملت ایران و در ادبیات پرستو دیدم، و این رو امتداد بدیم تا حالا. الان هم پرستو فروهر و بسیاری از خانواده‌های دادخواه رو دادخواهی تکیه میکنن نه رو انتقام. و ما از این نظر به لحاظ فرهنگ سازی جلو آمدیم. رو بحث اعدام و نبه اعدام حالا فرصت نیست وارد جزئیاتش بشیم، کتاب اعدام سعید مدنی و دیگران، ولی همچنان ما در یک وضعیت دوگانه هم به سر میبریم. این بخش نگران کننده است که بخشی از اپوزیسیون ایران خودش تقدیس کننده خشونته، تقدیس کننده ساواکه، دوباره تهدید به اعدام و خشونت رو حذف میکنه و این قسمت نگران کننده است. یعنی اگر بازجو در زندان میگفت در اینجا خدا نیست، این رو هدا صابر بعدن نوشت، حالا برخی هم میخواهند بگوین ظاهرا حقوق بشر و وجدان نیست و نخواهد بود. ما الان اگر بخوایم از تاریخ گذشته چراغی را برای آینده بسازیم، بایستی روی این مسئله که خشونت، نفی اعدام، نفی خشونت، نفی اعدام تا اعماق اجتماع در رابطه با قتل‌های ناموسی، ما نیاز به فرهنگ سازی و نیاز به سماجت و پایداری روی این مفاهیم هستیم، داریم، نیاز داریم. و ما این رو متاسفانه الان در بخشی از اپوزیسیون نمیبینیم. رهبرانشون حرفای دیگری میزنن، بدنه و نزدیکان و خویشاوندانشون کار دیگر میکنن. بنابراین من اینجا میتوانم تأکید کنم که ما همچنان باید نگران خشونت باشیم، نگران چرخه خشونت باشیم، اینکه دادخواهی به انتقام منجر بشه و عدالت انتقالی کمرنگ بشه. البته این بخشیش بستگی داره به روند گذار در ایران. اگر روند گذار در ایران انقلابی باشه، متاسفانه اون گیوتین انقلاب به هر حال شاید کنتر از گذشته ولی همچنان کار خواهد کرد، و اگر این گذار گذار تحول طلبانه و با کمترین خشونت باشه، ما میتوانیم به آینده امیدوارتر باشیم.
1: خانم فروحتا چند فکر میکنید که ما تونستیم، یعنی حداقل اون بخشی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکرده در این سالها در خارج از ایران به ویژه، برکنار از فعالیتهایی که افرادی چون شما داشتن در حوزه دادخواهی، اونها تونستن هزینه و فایده مسئله اعدام رو برای جامعه روشن کنن و جامعه به لحظه‌ای رسیده که بتونه تشخیص بده این هزینه و فایده چیه، یا نه ما همچنان در فقط بخش‌های خاص از جامعه، اون هم حالا اگر بتونیم اینطوری تفکیکش کنیم بگیم الیت یا روشنفکران هستش که تا حدودی میتونیم بگیم که تونستیم این موضوع رو براشون روشن کنیم؟
2: راستش نمیدونم، من پاسخ دقیقی نمیتونم به این پرسش شما بدم. من فقط به عنوان یک کنشگر به هر صورت به ویژه در این شرایطی که این موج غریب اعدام ها انگار همینطور تازیانه میزنه به پیکر جامعه ایران، وظیفه خودم میدونم که توجه بدم، اعتراض کنم مثل بسیاری کسان دیگه. ولی یک نقطه امیدهایی هم هست، همونطور که آقای علیجانی عزیز گفتن، شما ببینید حرکت هایی که در همین دوره اخیر در بر ضد مجازات اعدام ما شاهدش بودیم، اون تظاهرات شبانه‌ای که اگرچه هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان نبود و اون جوانان دستگل رو اعدام کردن، ولی تظاهراتی که انجام شد برای جلوگیری از اعدام جوانان در اصفهان، بزرگداشت‌هایی که بعد از اون اعدام‌ها زیر پل من گله به گله دیدم که مردم ایستادن و شمع روشن کردن یا از خون جوانان وطن لاله دمیده میخونن، یا اعتصابی که این حرکت فوق‌العاده واقعا قدر و امید بخش و الهام بخش زندانیان سیاسی سه‌شنبه های نبه اعدام، و در همین دوره اخیر دیدیم اعتصاب قضای گروه بزرگی از زندانیان بر ضد اعدام. من جای دیگرم گفتم این واقعا برای من به عنوان هنرمند افتخاریه که فکر کنم یک همکار من، یک هنرمند که الان زندانیه در زندان اوین، اولین دیوار نگاره بر ضد اعدام رو بر دیوار هواخوری زندان اوین کشیده. حرکت‌های فردی و جمعی بر ضد اعدام در طی سال‌های گذشته و حتی در این دوره اخیر که جامعه زیر منگنه دو فشار اساسی، سرکوب‌های حکومتی، در واقع این خشونتی که به کار برده میشه و جنگ و پیامدهای واقعا بسیار سنگین جنگ بر زندگی اجتماعی، حیات مردم، باز هم دست از این خواسته انسانی نمی کشن و پای اون دارن ایستادگی نشون میدن. من به این نکات امید می‌بندم، اینکه چقدر در واقع این برد داره در جامعه من نمیدونم، نمیتونم تشخیص بدم، ولی وظیفه خودم میدونم که هم صدای با این صداها حرکت بکنم.
1: آقای علیجانی، حالا با توجه به صحبتی که شما هم کردین، یک اشاره‌ای هم داشتید به این که خب بخشی از اپوزیسیون همچنان، به ویژه اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست، همچنان خب مسئله اعدام رو دور از ذهن نداره یا صحبت از مجازات میکنه، اون هم در شرایطی که هنوز خب هیچ دادگاهی تشکیل نشده و هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده. در چنین شرایطی واقعا آیا میشه امیدوار بود که یک فضایی رو ایجاد کرد که در این فضا ما شاهد اون انتقامگیری های کوری که به هر حال در انقلاب بهمن 1357 تجربهش کردیم نباشیم؟ چون همین الان مثلا یک موضع‌گیری ساده که صورت میگیره از سمت مثلا کسی مثل خانم آذر منصوری، دبیرکل جبهه اتحاد ملت، در مورد مسئله اعدام ها با واکنش مثلا روزنامه اصولگرای قدس مواجه میشه و سری ماجرا میره به سمت اینکه افرادی که دخیل بودن در اون ماجراها انوار رو آتش زدن و حالا اونها استفاده میکنن از این عنوان که کشتن سنگدلانه یه مأموران امنیتی و مسائل دیگه، و اینها رو قرار میدن در برابر سختی هایی که شهروندان ایرانی کشیدن و این رو مصادف میگیرن با آنچه که به تعبیر مقام های حکومتی در تهران حمایت مردم از نظام در شرایطی که به هر حال حمله خارجی هم صورت گرفته.
0: بله، این بخشی از پیچیدگی شرایط هست و اینکه ما دو دسته افراطی و هر دو اعدامگرای خشونتگرا داریم، یعنی راست افراطی هم در درون حکومت هم در درون اپوزیسیون، ما چاره‌ای جز فرهنگسازی و مقاومت نداریم. اگر خب با دهه 60 و اوایل انقلاب مقایسه کنیم، جبهه کسانی که به حق حیات معتقدند و عدم خشونت معتقدند خب بسیار وسیع‌تر از اون موقع است. اون موقع تقریبا خشونت و قبل از انقلاب به سر حقیقت از لوله تفنگ بیرون می اومد و این منتقل می شد به حکومت، حکومتی که بعد از انقلاب سر کار میاد. ما اگر نتوانیم چرخه خشونت رو مهار بکنیم، چه در فرهنگ و چه در رفتار، دموکراسی که بعدا بخواهد در ایران روی کار بیاد هم مسئول از این خشونت نخواهد بود. ما الان کشور ایران، چین و عربستان بنابرای سالهای آخرین آمارهای سالهای آخر، حالا من یکی دو سال اخیر آمارشو ندارم، سه تا کشوری هن که در جهان بالاترین آمار اعدام رو در نسبت به درصد جمعیتشون دارن. ما آیا می توانیم ایران رو از این لیست سیاه خارج بکنیم؟ من هم در بیم و امید هستم، ولی امیدم به نسل جوانیست، نسل روشنفکریست که در جاهای مختلف و به ویژه جامعه مدنی ایران در حوزه‌های مختلف، حوزه زنان، حوزه محیط زیست و جاهای دیگه فعال هستند و حوزه حقوق بشر، حوزه نفی اعدام. خب ما لگام رو داشتیم و گفتم حالا من اسمی از آقای عباس امیر انتظام بردم بگم در چه صحنه‌ای برای من اصلا نمادین شد، وقتی که عباس امیر انتظام به بیمارستانی رفت برای معالجه که متوجه شد که محمدی گلپایگانی هم در همونجا، محمدی گیلانی هم همونجا بستری است و رفت بالای بستر او در حالی که او در کما به سر می برد سخنانی گفت که طلایی بود، نلسون ماندلاوار بود. و من فکر میکنم بخشی از جامعه به ویژه دهه 60 دادخواه ما و بعدی خانواده فروهرها همچنان میراثدار همین فرهنگ هستند و این یک حالت دوگانه اهورااهریمنی در برابر ما باز میکنه که امیدوارم ما بتوانیم با فرهنگ سازی، با پایبندی عملی و بدون تبعیض به نفی خشونت، نفی اعدام، رعایت حقوق بشر و عکسش موضع‌گیری در برابر نقض حقوق بشر بدون تبعیض، بدون اما و اگر، و به ویژه به هر حال ما در جامعه ایران در داخل کشور و در خارج کشور طیف‌های مختلفی داریم. ما هویت‌ها و ایدئولوژی‌ها و ختمش‌های اونها رو میتونیم نقد و نفی بکنیم حتی، ولی موجودیتشون رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر طیف‌های معتدل‌تر، میانه رو نه به معنای سیاسیش، به معنای منشی و اخلاقیش، یعنی دگرپذیرتر، اگر این طیف‌های میانه روتر و دگرپذیرتر که بعداً همه این طیف ها مجبورن اگر حکومت تغییر کرد در مجلس مؤسسان کنار هم بنشینن و با هم گفتگو بکنند، علی رغم همه تضادهاشون این گفتگوها از قبل شروع بشه با حفظ همه اصول و مرزبندی ها و بتوانن این میانه روها بازی دموکراسی رو و چرخه تغییر در ایران رو بیشتر در دست داشته باشن، می شود در این حوزه هم امیدوارتر بود. ولی اگر دو قطبی ها کاملا حفظ بشه، ما روزهای سختی در پیش داریم، ولی من همچنان امیدم به نسل تحصیل کرده و امروزی جامعه ایران و به ویژه بخش زنان برای آینده ایران هستم.
1: خانم فروهر، آیا ما ابزارها، حالا آقای علیجانی اشاره که کردن به این که به هر حال باید فرهنگ سازی کنیم، ولی واقعا ما چه ابزارهایی داریم؟ یعنی واقعا جامعه ایران در شرایطی که میدونیم سرکوب وجود داره، کوچکترین موضع‌گیری میتونه با برخورد شدید حکومت مواجه بشه، چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه جلوی این چرخه خشونت رو بگیره و به نوعی بتونه یک انسجام اجتماعی رو در برابر پدیده اعدام نشون بده؟ حالا جدای از اقداماتی که من میدونم همه دارن انجام میدن، اشاره هم شد اینجا، ولی ملموس اگه بخوایم بگیم چه ابزارهایی واقعا در اختیارمون هست؟
2: ببینید، من اون مثال هایی که زدم مثال های ملموس بود، بیشتر از اون ما در اختیار نداریم، ولی با همین بضاعت هایی که داریم بایستی تلاشمون رو به پیش ببریم. اینکه زندانیان هفته یک بار اعتصاب قضا میکنن برای اینکه تکانه ای باشن به وجدان اجتماعی، برای بلند کردن بیشتر صدا در برابر این فاجعه اعدام ها، اینکه کسانی علی رغم تمام همون فشارهایی که شما گفتید میرن به تظاهرات شبانه، اون فیلم های لرزانی که اومد بیرون نشون میداد که به هر صورت اینها تلاش های بسیار قدری در درون جامعه ایران. بیش از این مبارزات مدنی ما ابزار دیگری برای هل دادن حکومت به عقب در لحظه کنونی نداریم جز همون حرف زدن ها، گفتمان سازی ها، بحث کردن و در واقع به یه نوعی به یک نوعی از بالا بردن همدستی اجتماعی برای اینکه بتونیم فشار اجتماعی رو برای سر این قضیه بالاتر ببریم. در لحظه کنونی که جامعه با چنین ابر بحرانهایی داره در واقع دست و پنجه نرم میکنه، این میزان از تلاشی که در عین حال، در عین این که داره سعی میکنه زندگیش رو به یه شکلی در واقع حفظ کنه وسط این همه مینهایی که این طرف و اون طرف منفجر میشه به لحاظ اقتصادی و نظامی و سرکوب‌های حکومتی، همه اینها به نظرم بسیار بسیار ارزشمنده و گاهی بایستی ارجگذاری این حرکت ها خودش به نظرم گاهی بیشتر از اون مهمه که ما به این فکر کنیم که خب بله ما در این شرایط بیش از این از دست این جامعه بر نمیاد، ولی همین که داره انجام میده بسیار مهمه، به ویژه برای مایی که در بیرون از ایران هستیم و اون خطراتی که اونها تحتش چنین تلاش هایی رو دارن انجام میدن رو در واقع با پوست و گوشتمون حس نمی کنیم.
1: آیا علی جانی من از این قسمت با شما پی بگیرم ماجرا رو، که خب آیت الله خامنه ای دیگه در قید حیات نیست و این تصور شاید پیش می اومد که در نبود او که می اومد خط و نشان می کشید و بعد از این خط و نشان ها ما شاهد برخورد های اجتماعی بودیم، شاهد حتی اجرای احکام اعدام بودیم، این تیغ اعدام باید کنتر می شد. اما تیغ اعدام کنتر نشد، حتی در شرایط جنگی که حکومت احساس میکرد که نیاز داره به انسجام اجتماعی بیشتر، این تیغ اعدام رو یا شمشیر داموکلسش رو بالای سر جامعه نگه داشت و میشه گفت ما بیشترین تعداد اعدام ها رو شاهد بودیم از خشونت های مرگبار سیاسی دیماه به این سو و حتی پیشتر در جنگ 12 روزه هم این اتفاق آغاز شده بود. جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست؟ یعنی واقعا میخواد چه رفتاری رو پیش ببره و آیا این رفتار میتونه جوابگو باشه یا در جایی به هر حال متوقف میشه؟ یعنی اون انتظاری که داره در خصوص اینکه بتونه هژمونی خودش رو حفظ کنه اون رو از دست خواهد داد؟
0: ببین، ما قبل از جنگ هم در برابر کسانی که از تحریم و جنگ دفاع میکردن میگفتیم که جنگ نه تنها راه حلی برای ایران نیست، بلکه حکومت رو وحشیتر، احکام اعدام رو بیشتر و سفره مردم رو کوچیک‌تر میکنه و همین اتفاق افتاد. یعنی جنگ یکی از محمل‌های شما به فتنه و قبلش نفاق و اینا اشاره کردیم، جنگ خودش یک توجیهی میسازه برای تشدید اعدام. خامنه‌ای هم صریحا گفت در یکی از آخرین سخنرانی‌هاش در زندگیش که گفت حالا حمله خارجی یه مسئله از فتنه داخلی و اینکه ستون پنجم دشمن، یعنی موقع فکر نمیکرد جنگ تکرار بشه و فکر میکرد که دیگه احتمال حمله خارجی نیست، ولی ستون پنجم دشمن، او از اعتراض مردم میترسید و کلمه لگدمال رو به کار برد که ما لگدمال خواهیم کرد و این اتفاق افتاد در دیماه. ولی اون چی که به نظر من جای امیدواری داره این هست که در درون جامعه نوعی مقاومت مدنی شکل گرفته، در درون حتی خانواده قاتلین. ما دیگه فیلم های سینمایی داریم که میان جوایز جهانی هم میبرن که یک بازجوی اطلاعاتی، یک فرد بخش امنیتی از طریق دختر خودش و خانواده خودش به پرسش گرفته میشه و حتی به قتل میرسه متاسفانه. یعنی این چرخه خشونت به این شکل ادامه پیدا میکنه. من این شجاعت مدنی رو میبینم. ببینید، ما تو فرانسه دیده بودیم اعتصاب پلیس ها رو، تحصن و اعتصاب راه به ما اعتراضیش، و تو ایران ما کارمندان دادگاه انقلاب و زندان ها رو هم دیدیم که اومدن اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، مطالبه گری کردن. روشی که میتونه حکومت رو عقب بزنه، شاید ما نتونیم اعدام رو به صفر برسونیم، ولی میتونیم کارشون رو سخت بکنیم و سخت هم شده با اون اعدام‌های فله‌ای دهه 60 که حتی نمی‌دونستن اسم کسی که اعدام می‌کنن چیز اعدام می‌کردن، کشتار تابستان 67. ما به تدریج به نقاطی رسیدیم که برای هر یه اعدام باید هزینه بپردازن. حتی یکیشون گفت که ما همون تو خیابون بزنیم بخوشیم بهتره. حالا با اعدام هزینهش برای حکومت بیشتر شده. این هزینه رو باید بالا برد، چه در افکار عمومی داخلی، چه در بدنه خود نظام، چه در فضای بین المللی. و یه کشمکشی شبیه حجاب ما داریم و مهم پایداری ماست. خانم فروهر هم اشاره کرد، من با یه بیانی دیگه بگم، ما نباید مرعوب جو بشیم، جو زده نباید بشیم. ایستادگی در برابر جوی که در اپوزیسیون هم جو خشونت گرا هست، اون ایستادگی که مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب داشت که حتی شاید برای نسل من یه مقدار لجبازانه به نظر می‌رسید، موقعی که همه کراوات چون در آوردن کراوات می‌زد میومد، به هر حال میگفت من فلوکسم، تانک نیستم، و سعی میکرد نوعی عقلانیت و میانه روی رو دامن بزنه. به نظر من مرعوب نشدن در برابر جو خشونت‌گرا در خارج از کشور، پایبندی در عمل به رفع تبعیض، اینا خیلی مهمه. و همینطور به صورت شجاعت مدنی که سه‌شنبه‌های نه به اعدام داره و خانواده های زندانیانی که محکوم به اعدام شدن از جرائم عادی و به ویژه مواد مخدر، اینا الان یه شجاعت مدنی پیدا کردن، حتی اینها میان اعتراض میکنن، پوستر نوشته نه به اعدام دستشون میگیرن و دیگه اون شرمساری که مثلا قبلا داشتن در رابطه با اتهام همسران، پدران یا برادرانشون رو ندارن. این کشمکش رو من میبینم در جامعه ایران و امیدوارم این شجاعت مدنی تکثیر بشه، نفوذ پیدا کنه در درون خانواده های خود همین سرکوبگران و این ایستادگی مدنی بتواند سرعت اعدام رو کم بکنه. البته حکومت آخرین جایی که رفرم میکنه حقوق بشر خواهد بود، ممکنه در سیاست خارجیش رفرم هایی بکنه، ممکنه در سیاست های اجتماعیش مثل موسیقی و نمیدونم مثلا کنسرت و بحث حجاب عقب نشینی هایی بکنه، ولی چون حفظ نظام اوجب واجبات است دست از خشونت بر نخواهد داشت، دست از اعراب بر نخواهد داشت، این رو ما واقف هستیم بهش. ولی در این حال اون چیزی که میتونه هر سلاحی رو کند بکنه به نظر من مقاومت مدنی و رسوخ در اعماق حکومت و همینطور فضای بین المللی هست که میتونن این مجموعه حکومت رو کنترل بکنن، این اعدام و خشونت رو شروع.
1: خانم فروهر، مسئله شفافیت چقدر مهمه برای اینکه افکار عمومی قانع بشه که این مجازاتی که داره جاری میشه نمیتونه مجازات قانونی باشه؟ مثلا دادگاه‌ها یکی از اون موضوعاته، به خاطر اینکه ما خیلی از این احکام که صادر میشن خب از روند این دادگاه‌ها هیچ اطلاعی نداریم. من خاطرم از یه روزم آقای محمد سیف‌زاده حقوقدان سرشناس میگفتن که باید مسئله وجود دادگاه‌های انقلاب و حذفش به یک کارزار و یک مطالبه عمومی تبدیل بشه. این رو چقدر شما دخیل میدونید در شکل ارائه این مجازات به جامعه؟
2: ببینید، اینکه دستگاه در کل، اصلا دستگاه قضایی که حالا با ارگانهای مختلف، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودش به عنوان یک بخشی از ارگان سرکوب عمل میکنه، این واقعا از هرومنش همسه و روالهای قضایی عادلانه اتفاق نمیفته. من خودم هم تجربه های متفاوتی از کلنجار رفتن با این دستگاه های قضایی متفاوت داشتم و هر بار در واقع با تمام تلاشی که کردم یه جوری این آن روند کاری که این دستگاه قضایی کرد خودش یک ظلم مضاعف بود، نه تنها اینکه در صدد در واقع دادرسی یک ظلمی نبود، خود اون دادگاه در واقع ظلم مضاعف بود. و این رو دقیقا شما، یعنی واقعا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازوی سرکوب یا دست دراز دستگاه های امنیتی کار میکنه و بسیاری از این قاضی ها در واقع اصلا همون رأی هایی رو میدن که اون کارشناسان اطلاعاتی از اونها میخوان. بنابراین این بخش واقعا یک بخش فوق العاده دچار نابهنجاریه و بایستی هر بار در واقع به این اشاره کرد که نه تنها ما در کل با هر کس هر جرمی که انجام داده باشه، اولا که حق دادرسی عادلانه داره، دومن آنچه که در بسیاری از موارد به هیچ وجه، در مورد جرایم گوناگون هم همینطوره، بهش عمل نمیشه، اینه که اصلا هیچ اعتراف اجباری، شکنجه، زیر فشار قرار دادن متهمان، همه اینها باعث مخدوش شدن روالهای قضایی صحیحه. و بعدم این که یعنی نه به اعدام در کنار خودش، نه به شکنجه و در واقع دادرسی عادلانه، رعایت حقوق بشر برای هر کس در هر با هر جرمی که در واقع انجام داده باشه بایستی یک نوعی از نقشه راه ما باشه. و این که شما میگید که در مورد دستگاه قضایی دقیقا درسته، دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی دقیقا به عنوان بازوی بر ضد تمام این ایدئال ها در تمام این سال ها عمل کرده متاسفانه.
1: آقای علی جانی، اگر تمام این ماجرا رو بخوایم یک دورنمایی ازش داشته باشیم، شما میتونید مثلا تأثیر خود مذهب شیعه و تشیع رو هم در این ماجرا ببینید، یعنی در ماجرای این دوز از خشونت و اینکه خب بر اساس آنچه که گفته میشه در مورد اتفاقاتی که در شیعه افتاده، مسئله عدالت، حتی الان این زمانی که درش به سر میبریم، امام سوم شیعیان هستش مسئلهش و چهلومش، نکته‌ای که برجسته میکنن خب جستجوی عدالته. آیا آنچه که جمهوری اسلامی داره میگه با آنچه که تکرار میکنه در رسانه ها، به ویژه رسانه های حکومتی، و از طرف دیگه نامی که برای خودش قائله، یعنی وقتی میخواد از جمهوری اسلامی نام ببره یک مقدس هم به این نظام اضافه میکنه، همه اینها دلیلی نمیشه که راحت تر بتونه خشونت کنه؟ یا نه این یک تضاد ساختاری در دل جمهوری اسلامیه که از ابتدا وجود داشته و لاینحل باقی مونده و دامن زده به این موضوعات؟
0: ببینید، خشونت همونطور که در ابتدای بحث گفتیم از فقه میاد، از قضای جمهوری اسلامی، از عدالت شیعی فرار میکنه. من یادمه در یکی از حبسایی که بودیم، آمدن در هر سلول انفرادی وقتی هواخوری بودیم نهج البلاغه گذاشتن، نفری قرآن و مفاتیح بود نهج البلاغه گذاشتن، بعد چند روز اومدن همه نهج البلاغه رو بردن، چون همه شروع کردن استنا کردن به نهج البلاغه بر علیه جمهوری اسلامی. به قول یکی از این مسئولین، ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد رساله و مفاتیح دستشون دادیم. و این دوگانه هم هست، یعنی این دو صدایی بودن متون مقدس برای انسان‌های جدید هست. ما هم آیت الله منتظری رو داریم، مثلا هم آقای خمینی رو داریم، بعدن هم این مرتب تکرار میشه. الان بخشی از کسانی که مخالفن روحانیون مخالف هستن، آقای حائری شیرازی، آقای اکبر نژاد و قبلتر آقای کدیور، آقای اشکوری. این جنگ مذهب علیه مذهب رو داریم. در دهه 60 بیشتر زندانی ها بچه های مذهبی بودن، ولی خب این به هر حال چشمانداز مثبتی است که اساساً حکومت عرفی بشه، قانون جای شریعت رو بگیره و تأکید بکنه رو دو تا نکته: استقلال قوه قضاییه و عدم مقام مادام العمر. اینا در یک حکومت و دولت نفتی سم مهلکن. هر مقام مادام العمری، چه پادشاه باشه، چه ولی فقیه باشه، چه حتی در شکل رئیس جمهورش باشه، این با اتکا به نفت دیگه نیازی به مالیات مردم نداره و میتونه قدر قدرت و مطلق العنان بشه. و استقلال قوه قضاییه و در کنار اون به اصطلاح عرفی شدن قانون، اینها چیزهای اولیه است که ما نیاز داریم. ما الان دفترچه استرار سلطنت طلبا رو ببینیم، درست عکس این هست، یعنی قوه قضاییه کاملا زیر نظر شاه و قدر قدرتی اوست. ما در کنار این و موازات اینها نیاز به فرهنگ سازی رو عدالت انتقالی داریم. حالا همه اینا چشمانداز آینده است، ولی مسیر پشت سر نهادرم ببینین. ما ببین، من در دهه 60 و 70 و 80 تجربه دارم زندان ها و بازداشتگاه ها رو، یک سیر مثبت میبینم. نه اینکه جمهوری اسلامی به اصطلاح اهلی شده باشه، اون وحشیگری و سبوییتش از بین رفته باشه، نه، جامعه مدنی، مقاومت زندان و زندانیان حکومت رو عقب خونده. وضعیت زندان های دهه 60 رو با زندان های الان مقایسه کنیم، زندان دیگه سیاه ترین جای یک حکومت دیکتاتور هست دیگه. اون موقع رو با الان مقایسه کنیم، قدم های بسیار بزرگی رو جامعه مدنی زندانیان و جامعه مدنی کل ایران پیشرفت کرده، مثل پیشرفت زنان در بحث حجاب اجباری. اصلا در دهه 60 قابل تصور نبود که مثلا زندانی بتونه هر روز تلفن بزنه، بیانیه بنویسه، تو هواخوری جمع شعار بده، مصاحبه بکنه. البته خشونت و وحشیگری تو مرحله بازجویی همچنان هست، ولی در همون مرحله هم رفورم‌هایی صورت گرفته که من با مقایسه این سه دهه شاهدش بودم. بنابراین حالا بحث بازداشت، بازداشتگاه، زیر بازجویی بودن و بعداً وارد به اصطلاح بند عمومی شدن دو مرحله است. ما در هر دو مرحله به ویژه مرحله دوم شاهد پیشرفت جامعه مدنی بودیم. اینها نشونگر این هست که بله مقاومت جواب میده، مقاومت بی اثر نیست، ولو در برابر خشنترین و عقب مانده ترین حکومت ها. اینها بخشای سیاه‌سفیدی است که ما آینده رو هم با توجه به اینکه راست افراطی در داخل کشور و راست افراطی در خارج از کشور همچنان در ضدیت با دموکراسی، حقوق بشر و حتی ضدیت با نفی اعدام هستند، در کنار اون بیم‌ها ولی این امیدهام هست و من به آینده بیشتر امیدوارم، هرچند نگرانی‌هام رو هم گفتم.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. من مایلم که یک سوال کوتاه بکنم از خانم فروهر که در 45 ثانیه یک دقیقه جواب ایشون رو داشته باشم و از شما. خانم فروهر، اگر بخواید برای این بحث یک پاراگراف آخری بگذارید، اگر در 45 ثانیه یک دقیقه اون چیزی که به ذهنتون میاد، جمله طلاییتون رو برای ما بگید.
2: راستش الان جمله طلایی من ندارم برای چنین بحث تلخ و سنگینی. من فقط امیدوارم که ما بتونیم با همبستگی، همیاری و به یه نوعی مدارای با همدیگه، با تمام اختلافهای نظری که ممکنه داشته باشیم، بتونیم یه سری خواسته های اساسی رو که از دل جنبش های آزادی خواهانه رهایی بخش جامعه ما برآمدند، از چنین گردنه سختی که الان واقعا بر حیات اجتماعی ایران حاکمه هم بتونیم جلو ببریم با هم.
1: سپاسگزارم. آقای علیجانی، از شما هم در 45 ثانیه بشنویم.
0: بله، اون چیزی که آینده ما رو میسازه تکثر هست. تکثر کلید طلایی شناخت جامعه ایران و عمل کردن بر طبق اون هست، از مؤتلفه تا مجاهدین، از پایداری تا پهلوی‌گراها، اینها بخش‌های از جامعه ایران هستن. ما باید تکثر موجود رو بپذیریم ولو باش همدل نباشیم. تکثر و تفاهم در عین تفاوت در بخش‌های مترقی اپوزیسیون ایران و فرهنگ سازی روی عدالت انتقالی و مقاومت مدنی برای حفظ حیات و برای تغییر اجتماعی با حد اکثر خشونت پرهیزی.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، پرستو فروهر و رضا علیجانی که با ما همراه بودند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش پاراگراف اول امروز با این موضوع اوین هست با صدای جاودانه گوگوش.

مرداد 1405 است و امسال 73 سال میشه که در روزی در مرداد 28 مرداد دولت مردمی دکتر مصدق با کودتا سرنگون شد. طی عملیات ایجکس یا آژاکس، CIA و MI6 توانستند که با همکاری دربار و محمد رضا شاه مصدق رو سرنگون کنند. البته اصل کودتا 25 مرداد بود، شبی که با جیپ ارتشی و توپ و تانک رفتن نیمه شب فرمان عزل بدهند به مصدق و همزمان ریختن وزراش رو گرفتند و شدن چه که بسیاری از شما میدانید. حالا چرا این موضوع در شبانه که بحث کتاب است میخواهیم باز بکنیم؟ به خاطر اینکه به مناسبت مرداد ماه 1405 کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو به قلم خودش ورق خواهیم زد. مهمان هم داریم، مسعود نوروزی شمیرانی با ما خواهد بود. همراهین شبانه باشید.

0: به شبانه خوش آمدید. خاطرات و تعلمات مصدق نام کتابی است که در واقع خودش دو کتاب، یکی با عنوان شرح مختصری از خاطرات و زندگیم یا زندگی و خاطراتم و دیگری مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران. این دوتا هر دو در یک کتاب با مقدمه دکتر غلام حسین مصدق، پسر دکتر مصدق، و با کوشش ایرج افشار منتشر شدن. این کتاب رو که یه مدتی در ایران هم در دسترس بود، نسخه الکترونیکش رو میتونید پیدا بکنید، روی اینترنت هست. من اون نسخه الکترونیکی که اینجا دارم از سایت چبایدکرد.com بود، یادشان بخیر یک سایتی بود خون اولی که اینترنت اومد، فکر کنم آقای محمد حسیبی مسئولش بود و یک کتابخانه هم داشت، اسمش هم گوشه بود کتابخانه گلشن، امیدوارم که درست یادم باشه اسمها، و بسیاری از این اسناد رو تونست که الکترونیک بکنه و زنده نگه داره. یک کتابخانه بسیار غنی داشت در آن زمان. سخن رو کوتاه‌تر بکنیم، بریم سراغ دکتر مسعود نوروزی. سلام آقای مسعود نوروزی شمیردانی، خوشحالم یک بار دیگه شما رو داریم در این برنامه، مخصوصا در شبانه ها که با هم دیگه کتاب میخونیم. از خاطرات و تعلمات یه ذره برامون بگید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، متشکرم از لطف شما. همونطور که شما فرمودید، در واقع کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق دو قسمت هست، یا میشه گفت که خودش شامل دو تا کتابه. قسمت ابتدایی اون شرح مختصری از زندگی و خاطرات دوران کودکی و جوانی دکتر مصدق طی مشروطه تا روی کار اومدن سلسله پهلوی، خیلی نکات ظریفی داره. قسمت دوم یا کتاب دوم در واقع مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفته و قسمت هایش هم پاسخی به کتاب مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. حالا انتشار این کتاب چنان که میدونید، یعنی در واقع دست نوشته های دکتر مصدق، تا مدت ها ممنوع بود. دکتر مصدق این رو در سه نسخه تهیه میکنه، با کاغذ استنسیل مینویسه، یک نسخه در همون زندان دست خودشه، قسمت هایش رو در زندان انفرادی 3 ساله مینویسه، قسمت هایش رو در دورانی که ناجوان مردانه در حبس بود، در واقع حصر بوده، در احمدآباد مینویسه. بعد در 3 نسخه، یک نسخه دست خودشه که اگر یه موقع هجوم آوردن نسخه رو خواستن بگیرن، 2 نسخه رو به 2 پسرش میده و از دکتر غلام حسین مصدق که پزشک هست میخواد که اون رو در بانک سوئیس به امانت بذاره. خب تا انتهای دوران پهلوی اجازه انتشار این وجود نداشت، حتی پس از پیروزی انقلاب در اوائل انقلاب هم اجازه انتشار این رو در سالهای 57, 58, 59, 60 ندادن. دلیلش هم میدونید که گفته شد که رهبرشان مصدق مسلم نبود، یا وقتی که عده‌ای از آزادی خواهان به همراه آقای طالقانی رفتن بر مزار مصدق، گفتند که یه عده‌ای رفتن دور یه مشت استخوان جمع شدن. و از این
0: منظور شما اینه که خمینی گفته بود دیگه اینا رو، به خاطر اینکه خمینی گفت مصدق مسلم نبود، بر اسلام سیلی زد و مواردی مانند این. اتفاقا اون فتوای ارتداد جبهه ملی رو داد فقط به خاطر اینکه اعضای جبهه ملی به لایحه قصاص که بهشتی داشت اون رو میبرد برای تصویب اعتراض کرده بودن. خمینی برگشت گفت که اینها دارن با احکام نورانی قرآن مخالفت میکنن، کسی که با قصاص مخالفت میکنه با قرآن داره مخالفت میکنه و مرتده، خونش هم مباهه. یعنی در با یک چرخش قلمی اینها رو تا لب ارتداد

0: ایرج افشار که از نسخه شناسان برجسته هستند در سال 1365 هجری شمسی میتونن که این کتاب رو به کمک دکتر غلام حسین مصدق ببرن انتشارات علمی و منتشر بکنه. این نسخه هم که من دارم همون چاپ انتشارات علمی هست. من خیلی خلاصه دوتا کتاب و کلیتش رو بگم، بعد حالا کم کم با هم بریم جلو. کتاب اول که حدوداً 170 صفحه است تا اونجایی که خاطرم هست و شامل 22 تا قسمته. کتاب با توضیح تشکیلات مملکت در دوران قاجار آغاز میشه. ابتدا وزارت مالیه رو توضیح میده، چون میدونید که پدر دکتر مصدق یکی از کارمندان نیکوکار و درستکار وزارت مالیه بوده. خود دکتر مصدق هم ابتدا وارد در واقع وزارت مالیه میشه و یک سری اصلاحاتی رو در اونجا انجام میده، از جمله مثلا به فسادهای اقتصادی که قبل از مشروطه صورت میگرفت اشاره میکنه. یه تاریخ به نظر من منصفانه و منسجمی است از روابط دوران مشروطه، روابط اداریش، بوروکراسیش و خیلی دید خوبی به تاریخ معاصر به اون میده. بعد از اون دکتر مصدق در واقع ورود خودش رو به خدمت دولتی توضیح میده. بعد میگه که تو ایران یه مدت تحصیلات ابتدایی رو آغاز کردم، معلم تقریبا خصوصی داشته، تحصیلات میکنه. بعد برای در واقع توضیح میده که چگونه از اصفهان برای وکالت مجلس در همون دوره انتخاب میشه. یه توضیحاتی هم میده، مثلا میگه که یه احزابی اون موقع تشکیل میشد مثلا به نام مجمع انسانیت. مجمع انسانیت عضو میشه، از همون دوران جوانی عضو مجمع انسانیت میشه. میگه یه مجمعی بود که قرار بود از مشروطه دفاع کنیم، میخواستیم که قانون اساسی و مشروطه دفاع بشه. هر کسی هم یه مجمعی یا یه حزبی درست کرده بود، یه چند تا مثلا سوار و نیروی مسلح هم داشت که بتونیم در مقابل استبداد مثلا بایستیم. بعد سفرش رو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل توضیح میده. دکتر مصدق 3 بار به خارج در واقع سفر میکنه. ابتدا تحصیلاتش در پاریس هست، در پاریس بیمار میشه، آب و هوای پاریس بهش نمیسازه، لیسانسش رو میگیره ولی برمیگرده. دوتا فرزندش رو میذاره اونجا توی خانواده فرانسوی که توی خانواده‌ای که میمونن، خودش برمیگرده با همراه یه پسر و در واقع با یک پرستاری برمیگرده. حالا اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. دوباره مراجعات بعدیشو برای بار دوم به اروپا توضیح میده. این بار تحصیلات تکمیلی انجام میده تا مقطع دکترا، که مقطع دکترا هم میدونید تز دکتراش دکترای حقوق میگیره و موضوعش بحث ارث و وصایت و حقوق زنها بوده که چه امکانی به طور بالقوه وجود داره که بتونن ارث زنها رو از دل خود اون مفاهیم وجودی، مفاهیمی که در فرهنگ ما وجود داره، بتونن برابر انجام بدن. بعد دوره اتفاقا وکالت رو هم همونجا میبینه، دوره کارآموزی رو و بله در دادگستری نوشاتل سوئیس همونجا میگذرونه. بعد از پایان تحصیلاتش به ایران میاد. وقتی که به ایران میاد از راهی که رفته بود، یعنی از بالا و روسیه و قفقاز، نمیتونه بیاد به این دلیل که اونجا انقلاب شوروی انجام شده، راه بسته است. برمیگرده میره از طریق هند بمبئی، بعد با کشتی میاد بوشهر. در مسیر بوشهر در واقع حکم یه وزارتخونه به نامش میخوره، ولی مردم شیراز وقتی میرسن به شیراز میرسه، ازش خواهش میکنن که اینجا بمونه و در واقع به اصطلاح استانداری فارس رو یا والی فارس بشه، که با خیلی مدیریت خوبی هم اون کار رو انجام میده، نظم برقرار میکنه، مشکلات رو قشنگ ریز توضیح میده. حالا اگر فرصت شد دارم فعلا کلیت کتاب رو میگم، خواهم گفت. بعد از اون فعالیت‌های سیاسیش رو توضیح میده که عضو حزب اعتدال میشه، تو کمیسیون‌های مختلف فعالیت میکنه، معاون وزارت مالیه میشه یه دوران در دوران قاجار، یه مدت عضو جمعیت دموکرات میشه. همه اینا رو دعوت میکنن ازش، یعنی کسانی مثل مثلا علامه دهخدا و بزرگان استخونداری مثل اینطور. برای سومین بار هم به اروپا میره. در واقع این بار سوم هست که عرض کردم خدمتتون، از بوشهر میاد و در مسیر برگشت به ایالت فارس منصوب میشه. در اواخر دوران قاجار هست، در زمان احمدشاه هست، که توی ایالت فارس هستش که در واقع کودتایی رخ میده و سید ضیاءالدین طباطبایی میاد روی کار. دکتر مصدق
1: که میشه اسفند 1299.
0: بله 1299.

0: اتفاقا سدزیا میخواسته، سدزیا و رضاخان میخواستن که از او در دولت و کابینه استفاده کنند، بهش تلگراف میزنن، یه تلگرافی که در واقع هم یه خود تشره که الان دیگه دولت ما اومده بالا، دوران اقتدار ما، میگیریم میبندیم و عدد شما چون آدم صالح و پاک دستی هستی با ما همکاری کنی در پستت ابقا میشی و اینجور، که دکتر مصدق عذرخواهی میکنه، میگه من چون به احمد شاه در واقع تلگراف میزنه، یعنی سدزیا رو هم به رسمیت نمیشناسه، چون میگه من دولت کودتا رو به رسمیت نمیشناسم، به احمد شاه تلگراف میزنه و شرافتمندانه کنار میشینه. بعد یک مدتی بعد از اون بعد از این مدت میخوام بگیرنش، یعنی میگن که بیا تهران و به مسیر شیراز که با خانواده داشته میرفته با خدمتکاراش و اینها، به اصفهان که میرسه ژاندارمی اصفهان و اون قبایل بختیاری که بهش ارادت داشتن و باش دوستان خبر میدن که نیا داخل اصفهان، اگر بیای تهران قراره که دستگیرت کنند و چون شما دولت کودتا رو به رسمیت نشناختی بگیرنت. برای همین یه مدتی میره مهمان ایل بختیاری میشود، بختیاری ها ازش پذیرایی میکنن اونجا با عزت و احترام، تا اینکه اون کابینه فکر میکنم چند ماهه، دو سه ماهه سدزیا، کابینه سیاه سقوط میکنه. اون که سقوط کرد
1: خود رضا شاه سدزیا رو میندازه بیرون، میگه
0: بله البته خب با پول یه مثل که پول هنگفتی هم بهش میده که میره دیگه، یعنی چند هزار
1: فقط بگه برو. بعدا سدزیا رفت در فلسطین آن زمان که هر زیل عثمانی بود باغ‌های بسیار بزرگ و زمین‌های بسیار بزرگ زراعی خرید و آدم متمولی بود. البته بعداً دوباره سعی کرد که بیاد وارد سیاست بشه در دوران بعد و خب هرگز موفق نشد، اسمش اصلا آلوده بود به سرسپردگی بریتانیا.
0: بله بعدش هم یک دولت کابینه دیگری میاد و او رو منصوب میکنن، چون توی آذربایجان والی فرار کرده بوده، راهزنا میومدن و فلان اینها، اون نخست وزیر جدید که میاد میگه که شما برید و ماجرای تبریز و آذربایجان رو سر و سامان بدید، همونجوری که تو شیراز به عدالت و با حسن مدیریت عمل کردید اونجا رو انجام بدید. چند ماهی هم میره اونجا و اونجا رو واقعا با مدیریت عجیبی مدیریت میکنه. اونجا در خاطراتش از ستارخان به بزرگی یاد میکنه، ذکر خیر میکنه و در واقع دیگه بعدش بعد از چند ماه هم اونجا شرایط مساعد نیست و استعفا میده. این میشه پایان در واقع، البته فکر میکنم بعدش هم وزیر امور خارجه میشه مدتی، این میشه پایان کتاب اول که در مجموع 170 صفحه هست و دیگه با قدرتگیری در واقع رضاخان و شاه شدن، در حالی که دکتر مصدق تو خونه بوده، میگه من تو خونه بودم و مشغول مطالعه بودم دیگه، از سیاستم کاری نداشتم، میان بی هوا میریزن اونجا، میگیرنش و تبعیدش میکنن به مرز بین ایران و افغانستان، یکی از دورترین نقاط خراسان، در اونجا در تبعید و در حصر بوده در یک قلعه، تا اینکه یکم اوضاع میگذره و اینها ارنست پرون که در فرانسه به خاطر شخصیت دکتر مصدق رو میدون بیمار شده بوده، میاد در بیمارستان نجمیه، میدونید که بیمارستان نجمیه هم مادر دکتر مصدق در واقع بنیان گذاشت، بله، به عنوان مدرن ترین اولین بیمارستان مدرن ایران، همش رو هم با سرمایه شخصیش وقف کرده بود و پسر دکتر مصدق که پزشک متخصص بوده اونجا رئیس بیمارستان بوده، ارنست پرون که داره درمان میکنه بهش میگه که خب شما که حالا مشاور ولیعهد هستین سفارش کنید که واقعا پدر من هیچ کاری خارج از قانون انجام نداده، از اونجا در واقع از تبعید داخل حصر در قلعه بیارنش. خب که این اتفاق میفته ولی نمیذارن باز فعالیت کنه، در واقع چی میگن تحت الحفظ میبرنش در دوباره همون احمد آباد. این پایان کتاب اوله که مجموعش 170 صفحه است. حالا من کلیت کتاب دوم رو هم بگم یا شما نکته ای دارید؟
1: نه بریم سراغ کتاب دوم، به خاطر اینکه حالا من اینو یک بار دیگه تاکید کنم برای دوستانی که الان دارن میبینن شبانه رو، شاید خیلی از شما بگید که بحث کودتا بحث عصرانه‌ایه، یعنی بحث سیاسی است و بعد اونجا دنبالش بکنیم، منتها اینو تاکید میکنم که داریم کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو بررسی میکنیم و از این روی این در بحث شبانه جای میگیره، همونطور که آقای نوروزی گفت. این دو کتاب است. کتاب اولش رو ما تشویق میکنیم همیشه دوستان رو برن که خود کتاب رو بخونن. کتاب اول اطلاعات بسیار خوبی زیر قیمتی از ساختار بروکراتیک زمان قاجار به دست میده و تصویری جلو چشم ما میذاره که شاید حالا ارزشش ارزش تاریخ نگاری هم باشه. کتاب دوم دیگه خیلی پررنگ نقشه سیاست ملی شدن صنعت نفت. مقدمه کتاب دوم رو من میگم آقای نوروزی تا شما یه استراحتی بکنید و بعد شما برید ببینید که داستان چیست. در مقدمه کتاب دوم دکتر مصدق با دستخط خودش یک چیزی می نویسه به این مضمون: عیب‌جویی و انتقاداتی که اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی از من و کارهای دولتم در کتاب مأموریت برای وطنم فرمودند، در افکار این نسل که خود شاهد جریان امور بودند کمترین اثری ندارد و از آنچه واقع شده چیزی نمی کاهد. ولی از این نظر که نسلهای بعد به کنه حقایق پی ببرند و دچار اشتباه نگردند، سطوری چند تنظیم میکنم تا هر وقت اوضاع و احوال اجازه دهد آن را به طبع رسانند و در دسترس عموم بگذارند. خیلی جالبه، پیش بینی میکرد که کسانی که در واقع مدافع قدرت و استبداد هستند شاید روزی دهه های بعد دوباره برگردن و تاریخ رو وارونه بخوانن. یک اتفاق مسلمی که افتاده کودتای 28 مرداد رو که اصلا خود آمریکا و انگلیس اسنادش رو، اسناد پولی که خرج کردن، کارهایی که کردن، چطوری ساقط کردن، چطوری با شاه تماس گرفتن، همه اینا اومده بیرون، میگن نه اصلا کودتا نبوده و این روزها اتفاقا بحثش داغه. خیلی خوبه که ما اینها رو بریم و بازبینی کنیم. ادامه میدهد: این سطور را ذیل سه بخش میآورم. بخش اول مربوط به وقایعی است که روی داد و سبب شد که من کار قبول کنم و بعد دولتم سقوط کند و در دادگاه نظامی محکوم شوم. بخش دوم مربوط است به مبارزه من با دولت انگلیس در مراجع بین المللی و مبارزه دولت آمریکا و انگلیس با من از طریق دربار و مجلس و انتقاد شاهنشاه و برخی جرائد از من و دولت من، و این همان لایحه‌ای است که در زندان لشکر دو زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم. خود این که اصلا چرا نخست وزیر غیر نظامی رو در دادگاه نظامی محاکمه میکنه خودش یک سوال بزرگ، بی‌قانونی بزرگه. و اتفاقا در همین کتابی که پشت سر من میبینید، مصدق در محکمه نظامی سرهنگ بزرگمهر روایت میکنه دادگاه و میگوید که اصلا اول مصدق و وکلاش از دادگاه خواسته بودن که از خودش سلب صلاحیت بکنه و خب این هم یه بی‌قانونی بزرگ بود. بماند: در زندان لشکر دور زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم و دادگاه مرا احضار ننمود آن را تقدیم بکنم و حضوراً از خود دفاع نمایم. بخش سوم راجع به انتقاداتی است که شاهنشاه اخیراً از من و کارهای دولت من در چند فصل از کتاب مأموریت برای وطنم و بیش از همه در فصل پنجم فرمودند که هر کدام را در فصل مخصوص خود نقل می کنم و جوابی که مقتضی است می دهم. اینجاش هم خیلی دردناکه. دادگاه نظامی مرا به 3 سال حبس مجرد، یعنی اون حبس انفرادی، زندان انفرادی محکوم نمود که در زندان لشکر دو زرهی آن را تحمل کردم و روز 12 مرداد 1335 که مدت آن خاتمه یافت، به جای اینکه آزاد شوم به احمدآباد تبعید گردیدم و عده سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند و اکنون که سال 1339 است، سال 1339 هنوز تمام نشده، مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمی دهند بدون اسکورت به خارج بروم، در این قلعه ماندم و با این وضعیت می سازم تا عمر من به سر آید و از این زندگی خلاصی یابم. این هم یکی از دردناکترین قسمت های یک مرد خادم به وطن بود که صنعت نفت ما اگر الان ملی است به واسطه اقدامات او بود. بفرمایید. این رو از زبان خود مصدق شنیدیم، شما در مورد محتواش بگید. مصدق فقط اشاره میکنه، تیتری بفرمایید.
0: بله، کتاب دوم همونطور که گفتین در واقع میپردازه به مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت. این حدوداً 120 صفحه است، یعنی یه خورده جمع و جورتر از کتاب اول هست. کتاب اول هم واقعاً خوندنی است. حالا اگر فرصت شد من یه نکاتی رو یادم اومد، میبینید در اون صداقت، درستکاری و اون دیسیپلینی که مصدق داره، حالا خاطرم بیاد بهتون خواهم گفت. ولی کتاب دوم یه قسمتش درباره این هست که چگونه دکتر مصدق چه شد که نخست وزیری رو در واقع قبول کرد، یعنی با پیشنهاد نمایندگان مجلس و ناگهانی پیشنهاد بهش دادن و او هم ناگهانی در یک عمل انجام شد. علتش هم این بود که بعد از
1: نمی‌کردن بپذیره.
0: بله بله، علتش هم اینه، فقط بعد از شهریور 20، تا شهریور 20 ما استبداد رضا شاهی رو داشتیم، نماینده ها بس کامل دیگه آزادی نمایندگی وجود نداشت. به قول رضا شاه مجلس تبدیل به طویله شده بود، میگفت طویله به مجلس. ولی بعد از شهریور 20 یه مدتی نسبتاً فضا بازتر شد، تو فضای باز تونست دکتر مصدق بیاد بالا. بعد میره جلو، علل سقوط دولت خودش رو میگه که حالا یه چند تا تو این قسمت فاکت های بسیار عجیبی رو ارائه میده، از جمله چکی که مثلا آمده و توزیع شده بود اون روز بین اراذل و باش، و دکتر مصدق میگه من این چک رو آمدم به دادگاه اعتراض، هرچی درخواست دادم که آقا بررسی بشه، خب کیا گرفتن، منابعش مشخص بشه، خرجش عدد بسیار بسیار بزرگه، با شماره چک، با سند، یعنی توی روزنامه های خارج اینا مستند شده بود، پسرش بهش این مطالب رو میرسون احیانا، ولی دادگاه هیچ پاسخی نمیده. بعد یه اشاره میکنه درباره هندرسون. میدونید که هندرسون سفیر آمریکا در ایران، سفیری است که عوض میشه و میشه دوست شفیق انگلیس ها. چون ببینید یه مقدار تعادل قوای جهانی هم مهمه. ابتدا که دکتر مصدق شروع کرد در انگلستان حزب در واقع کارگر روی کار بود، یه مقداری تمایلات سوسیال دموکراتیک داشت، یه خورده منصفتر بود. در آمریکا هم حزب دموکرات روی کار بود که اونها هم عملاً طرف انگلیس رو نمی‌گرفتن، چون یه سری آرمان‌های آزادی‌خواهانه و حقوق بشری رو مد نظر داشتن. وقتی که انتخابات شد و احزاب عوض شدن، در انگلیس چرچیل آمد روی کار. واقعا شما فکر کنید چرچیل برای خودش کسی است، یعنی سرشاخ شده دکتر مصدق با چرچیل،
1: بله،
0: و دکتر مصدق با چرچیل در دادگاه بین المللی لاه سرشاخ شده و برنده شده، چه کار بزرگی کرده. و خب توی آمریکا هم حزب جمهوری خواه میاد که در واقع دست به یکی میکنن برای این کار، و توضیحاتی میده که از اون حالت بی‌طرفی سفیر آمریکا دیگه کنار اومد. این نکته رو بگم، دکتر مصدق یک پرستیژ و یک ادب خاصی داره. وقتی که این خاطرات رو داره میگه، هیچ وقت حتی نسبت به دشمنانش هیچگاه از ادب خارج نمیشه، با همون پرنسیپ های سیاسی درست صحبت میکنه، از ادبیات توهین آمیز استفاده نمیکنه. واقعا خوندن این کتاب یک ادب سیاسی هم هست، یعنی اون اصطلاحاتی رو که عنوانهایی که هست رو رعایت میکنه. این خیلی عجیبه برای مایی که در این دوران خلاصه چیزهایی میبینیم در این حرف زدنهای سیاسی، و اصلا یه چیزهایی میبینیم که اصلا ما ندیده بودیم. حالا بعد دکتر مصدق دیگه وقتی میاد جلو، یه قسمتی هم تعلمات، تعلم از با الف، از الف با علم میاد، یعنی اون دردها و تأثرهای خودش رو بیان میکنه، چه رنجها و دردهای کشیده. بعد در انتها، بر بخش دیگری از کتاب که به سمت انتها میره، قسمتی از پیام رادیویی 17 فروردین 1332 رو بیان میکنه که خب اونم به نظر من خواندنی است. در بخش دوم میاد لایحه دیوان عالی کشور رو توضیح میده، یعنی لایحه دفاعی خودش رو. شما میدونید که دکتر مصدق رو بردن توی دادگاه نظامی، بعدش باید دیوان عالی کشور رو تایید میکرد، ولی تا 2 سال پرونده از دادگاه نظامی برخلاف قانون اساسی فرستاده نمیشد به دیوان عالی که اون 3 سال انفرادی رو تایید بکنه، و دکتر مصدق هرچی لایحه میزد قبول نمیکردن. گوش میکنید. بعد البته بعد از این 3 سال هم برخلاف قانون، یعنی برخلاف حکم دادگاه، او رو در واقع دوباره جلب کردند و بردند به همون تبعیدگاهش در احمد آباد. بعد یه قسمتی هم میاد کارهایی که دولتش انجام داده به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی توضیح میده. یکی از نکات شاخص دولت مصدق این هست که ما در دوران مصدق تنها دورانی است که میزان صادرات غیر نفتی، یعنی فرض کنید خشکبار، قالیچه، نمیدونم فرش، این چیزایی که داشتیم، داشته هامون، محصولات کشاورزیمون، صادرات غیر نفتی بیشتر از واردات می شود و اینجور هست که اقتصادی کشور با وجودی که مصدق در تحریم بوده و چندین تن طلای ایران رو حتی شوروی ها پس نمی دن و مثلا اشاره می کنه دکتر مصدق یه جایی میگه که من حتی وام خواستم دولت آمریکا، وقتی عوض شد اون وامی رو که قرار بود به ما بدن رو ندادن، ولی به محض اینکه دولت کودتا آمد روی کار وام رو دادن. یعنی به نظر من دولت مصدق یک تنه از چپ و راست برش حمله شد. بعد حالا یه سری بررسی میکنه تحلیل ها و انتقاد هایی رو که درباره عملکرد دولت خودش مطرح میشد، انتقاد هایی که مثلا دربار شاهنشاهی میگه، اصل متن انتقاد رو میاره، بعد مؤدبانه به اونها پاسخ میده و یک سری هم سندهایی رو میاره، مثلا نامه هایی که دکتر مصدق گفتم به دیوان عالی کشور مینویسه، به دادستان ارتش مینویسه، اینا واقعا به لحاظ حقوقی هم در واقع ارزشمنده. اما بخشی از کتابم به طور خاص گفتیم پاسخیه به کتاب مأموریت برای وطنم محمد رضا پهلوی، عنوانش هم این هست عرض جواب به فرمایشات اعلی حضرت شاهنشاه، یعنی کاملا مؤدبانه نقد میکنه و توضیح میده و بعضی جاها میگه مثلا اینجا شاهنشاه دارن دروغ میگن به این دلیل به این دلیل و درست نمیگن، با دلیل مطالب رو میاره. در انتهای کتاب هم یه زمینه‌ای وجود داره که نامه ریچارد استوکس، فرستاده ویژه انگلیس برای نفت ایران، به کلمنت اتلی نخست وزیر وقت بریتانیا رو اوورده که خود اون هم واقعا خواندنی است. این کلیت در واقع کتاب هست. حالا فکر میکنم که شما نکاتی رو بگید.
1: بله بله، خیلی خیلی جالبه. چند تا موضوع رو دوباره بریم به سراغ متن یا نص کتاب، شاید این خیلی از کسانی رو که نخوندن کتاب رو تقریب بکنه برن بقیهش رو ببینه. همینطور که گفته بودید، تا شما حالا یه تنفس بکنید من سعی میکنم برگهایی رو از رو بخونم. فصل اول کتاب دوم اینطوری شروع میشه: وقایعی که سبب شد من کار کنم. بخشش رو از رو میخونم و نیاز به توضیح هم دارن. امیدوارم که کسانی که تا الان این کتاب رو نخوندن ترغیب هم بشن که برن بخوننش. شنبه 8 اردیبهشت 1330 که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثریت نمایندگان هم آمده بودند و می‌خواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت بپردازند و تمایل خود را برای تعیین نخست وزیر به عرض شاه برسانند. این خیلی جالبه. ما قبلا سنتی بود بعد از مشروطه که نمایندگان برای تعیین نخست وزیر رأی تمایل میدادن. یه سنت بود. همیشه میگفتم ما فلانی متمایلیم. شاه میرفت و دستور رو مینوشت و بعد طرف میمد رأی اعتماد میگرفت کابینه رو، هم روندی که میدونید. بعد از کودتای 28 مرداد شاه کلن زد زیر این داستان. رأی تمایل و مجلس چیه؟ من دستور میدم یک نخست وزیر بذارن اونجا 13 سال کار کنه. حسن. بعدم حالا میگیرمش، یه مدت بعدم میکنم این زندان، خودم هم که در رفتم از کشور اون بند خدا رو بگیرن اعدام بکنه. ادامه بدیم. از اینکه گفته میشد آقای حسین علا استفاده داده است تعجب کردم، چون که روز ششم اردیبهشت شب که به خانه من آمده بودند و میخواستند در یک موضوعی با من مشورت کنند، هیچ از این بابت صحبتی نکردند و چون قبل از این ملاقات من در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بودم که طرح 9 ماده‌ای جمعی از نمایندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظیم شده بود از تصویب کمیسیون گذشت، نخست وزیر را از جریان مطلع کردم و تقاضا نمودم که روز یکشنبه 9 اردیبهشت در جلسه رسمی مجلس حضور یابند و موافقت دولت را در خصوص طرح مزبور اظهار نمایند و بعد در همان جلسه راجع به موضوعی که می‌خواستند مشورت کنند وارد مذاکره شویم که مورد موافقت قرار گرفت و از خانه من رفتند. علت استعفای نخست وزیر را که از بعضی نمایندگان سوال کردم، یکی از دوستان گفت حضرات که مقصود انگلیس ها بود چون این تصور کردند از این نخست وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و میخواهند آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را که مکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رأی تمایل در آنجا نشسته است وارد کار بکنند. خیلی جالبه. حسین علا خودش یک آدمی بود که به انگلیسی ها متمایل بود، انگلیسی رو بسیار با لهجه بریتیش خیلی جالبی حرف میزد و با این حال دیدند که این نمیتونه جلوی قضیه ملی شدن صنعت نفت همون حضرات انگلیسی ها دیدن که نمیتونه بیسته، گفتن ما میریم یه نفره میاریم که اصلا همه میدونن دست نشانده ماست، هیچ به فکر آبرو هم که نیست، میاد و قلقم میکنه. باز ببینید دموکراسی چه جالبه، رفت اونجا ولی شاه جرئت نمیکرد که بره و اینو مستقیم نخست وزیر کنه، به انتظار رأی تمایل نشسته بود. خیلی نکته مهمی است. جلسه تشکیل شد، به مشورت پرداختن و چون اکثریت نمایندگان اینطور تصور می نمودند تصدی آقای سید ضیاءالدین سبب خواهد شد که همان بگیر و ببند کودتای 1299 تجدید شود، نه جرأت می کردند از شخص دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرند، نه مقتضیات روز اجازه می داد به کاندیدای سیاست بیگانه رأی بدهند، که چون صحبت در گرفت و مذاکرات به طول انجامید، برای تسریع در کار و خاتمه دادن به مذاکرات یکی از نمایندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزمارا نخست وزیر به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی این مقام دعوت کرده بود، هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، چون یه بار قبلا اومده بود بعد از کشته شدن رزمارا و ازش دعوت کرده بودن، چند بار دیگه هم دعوت کرده بودن نخست وزیر بشه، حتی شاه می اومد پیغام میفرستاد قبول نمی کرد، هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، اسمی از من برد که بلا تأمل موافقت کردم و این پیش آمد سبب شد که نمایندگان از محضور درآیند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند. موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود. چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر می شد، دیگر مجلسی نمی گذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقیب کنم، مرا هم با یک عده توقیف و تبعیب می کرد. به طور خلاصه مملکت را قروح می نمود تا از هیچ کجا و هیچ کس صدای بلند نشود و او کار خود را به اتمام رساند. برگردیم با آقای دکتر نوروزی شمیرانی.
0: بله، حالا شما 1330 رو گفتید، من میخوام یه فلشبک بزنم برم یه خود عقبتر، مثلا در دولت‌های قبلی که ببینیم کسی که درست کار میکنه معمولا اون روال خودش رو داره. فکر میکنم دولت تقریبا مثلا وسوق الدوله بود سقوط میکنه، دولت بعدی میاد روی کار. به هر حال دکتر مصدق معاون وزیر مالی میشه، اونجا یک اصلاحات عظیمی رو انجام میده، سختگیری هایی میکنه بر امور مالی، پرداخت ها، بسیاری از ریخت و پاش ها رو در واقع کنترل میکنه و دستور میده پرداخت مالی بدون تایید و امضای معاون امکان پذیر دیگه نیست و دو تا مهر جداگانه میده، سفارش میدن یه مهر برای وزیر مالیه، یه مهر برای خودش به عنوان معاون. وزیر مالی هم ناراحت میشه، مثلا میگه که چرا بین وزیر و معاون که فرقی نیست. دکتر مصدق میگه که یعنی منظورش آقا چرا هم تو باید امضا کنی هم من. دکتر مصدق بهش میگه که اگر هر دو طبق قانون عمل کنیم خب فرقی بین من و شما نیستش، اما اگه یکی از ما مثلا خلاف قانون رفتار کرد بهتره در پرونده مشخص باشه که پرداخت رو کی انجام داده و چه کسی خطا کرده. وزیر ببینه حرف درستیه، سکوت میکنه و کوتاه میاد. یا مثلا یک تو همون دوران در واقع یک سری اصلاحاتی رو میخواست اعلام بکنه، یه سری قراردادهایی داشته انجام میشده، دکتر مصدق میخواد اینا رو اعلام بکنه. روزنامه ها رو تقریبا یه نخست وزیری میاد میبنده، مثلا روزنامه ایران رو میذاره فقط باز باشه که شبه دولتی هست. دکتر مصدق میبینه که خب چیکار باید بکنه. اون موقع روزنامه جنگل منتشر میشده، این اسناد رو میفرسته برای روزنامه جنگل. روزنامه جنگل هم میدونید که اولین جمهوری در واقع ایران بوده که میرزا کوچکان را انداخته، ولی خب متاسفانه میدونید که قدرت‌های بزرگ یعنی روسیه و انگلستان او رو به رسمیت نمیشناسن، کسان دیگری با شرایط اونها کنار میان و به رسمیت شناخته. روزنامه جنگل هم در سراسر در واقع ایران توزیع میشده. مصدق یه پیامی برای سران جنگل میفرسته، از وضعیت خودش، اجرا نشدن حکم اون کمیسیون توضیح میده، چاپ میکنه روزنامه. روزنامه جنگل چاپ میکنه و کل کشور مطلع میشن، یه تحولی اصلا رخ میده. در نهایت اون حکم کمیسیون اجرا میشه و اون مدیرانی هم که متخلف بودند در واقع از کار برکنار میشن. این حالا یه قسمت یه نکته جالبی هم اینجا یادم افتاد. همون موقعی که میان مثلا ایراد بگیرن از مصدق، همون ایرادی است که بعداً دکتر مصدق میگه در دادگاه نظامی سلطنت آباد هم یکی از اتهامات من همین بوده. اتهامش چی بوده؟ تو رساله دکتراش میگن که مدعی میشن که به پیامبر اسلام توهین کرده. بعد مصدق میگه که بابا تو 28 مرداد متن فرانسوی رساله من رو که زحمت کشیدند اراذل اوباش، شبان جعفری و پری بلنده و اینها حمله کردند به خانه من، به غارت بردن، اما مجبور شدم اونجا ترجمه فارسی شده باید تهیه بکنم به دادگاه ارائه بدم، از خودم دفاع بکنم. که حالا جالبه، یعنی مصدقی که خودش در واقع یه سری اصولی رو رعایت میکنه، هم از جانب طرفداران سلطنت متهم می شود به این که به پیامبر اسلام توهین کرده، هم از طرف روحانیون بنیادگرا، و این خب از طنزهای تلخ
1: بهش میگن اوباش شیخ خوشا. اجازه بده این وسط یک اشاره کردی شما در مورد اون چک، من اینو پیدا کردم، همون چکی که گفتی که در صفحه 193 کتاب اشاره میکنه. اون چکی که گفتید مبلغ 390,000 دلار بود و
0: خیلی هم بوده
1: دونالی. بله در اون موقع دلار اون موقع خیلی بوده. ادوارد دونالی که رئیس حسابداری اصل 4 در ایران بوده، اصل 4 هری ترومن، در واقع برنامه آبادانی بود که برای اون کشورهای ببینید بعد از جنگ دوم جهانی، برای اینکه کشورهای اروپایی نیفتن به دامن کمونیسم، طرح مارشال رو درست کردن، به اروپایی‌ها پول میدادن، برای خاورمیانه اصل 4 هری ترومن بود. این چک رو صادر میکنه، بعد دوباره خودش اینو برداشت میکنه و این رو به مصرف کودتای 28 مرداد میرسونه. مصدق میگه مدرک آن را در جلسه 19 اردیبهشت 1333 به دادگاه تجدید نظر نظامی ارائه دادم و درخواست نمودم تحقیق کنند تا معلوم شود وش مزبور را ادوارد دونالی به چه اشخاص داده است. مورد قبول واقع نشد و کلن از رسیدگی میگه که امتناع کردن و ادامهش چیز جالبی میگه. میگه چنانچه رسیدگی شده بود ثابت میگردید آنچه در روزهای مزبور صورت گرفت، یعنی 28 مرداد، نتیجه کودتای شاهانه و تشریف فرمایی شاهنشاه بوده است. و اشاره هم میکنه که اشخاص وطن پرست روی اصل قانونی سلف دیفنس، اصل دفاع شخصی که یکی از حقوق طبیعی نوع بشر است، از وطن خود دفاع کردند و کودتای 28 مرداد نتیجه آن وجوهی بود که بین اشخاص مؤثر پست و خائن، از علما، از رؤسای کلانتری ها، از افسران و غارتگران تقسیم شده بود. میکروفون در اختیار شماست برای ادامه.
0: بله، باز من یاد یه خاطره دیگه ای از اون اخلاق اجتماعی و سیاسی دکتر مصدق افتادم، در همون کتاب اول هستش، ضرر نداره بگم. ببینید احمد شاه مثلا مصطفی الممالک رو مأمور میکنه که کابینه تشکیل بده. خب مصطفی الممالک هم با دکتر مصدق دوستی داره، خودش هم آدم صالحیه و خواستار استقلال کشوره. تو مشورت میکنه مثلا کیو بیاریم و اینها، مثلا مشیر الدوله رو پیشنهاد میده. مصطفی الممالک میگه مشی رو دوله فکر نمی کنم قبول کنه، با من زیاد رابطه، برو باش صحبت کن ببین چی میگه. دکتر مصدق مثلا میره صحبت میکنه، مشی رو دوله که خب حالا ظاهرا از دست مصطفی الممالک عصبانی بوده، مثلا میگه آقا چه وضعیه، و شروع میکنه بدگویی از مصطفی الممالک. ببین ما اومدیم نم فلان جا این کارو کردیم، هم از حوزه انتخابی تهران برای مجلس انتخاب شدیم، حالا مصطفی الممالک این کارو میکنه. خلاصه 4 تا مثلا فوشم پشت سرش میده و اصلا من باهاش همکاری. بعد دکتر مصدق میره پیش مصطفی الممالک. ببین اینجا خیلی جالبه، برای اینکه دکتر مصدق میگه فتنه ایجاد نشه، خب، و باعث اختلاف بیشتر نشه، بدگویی نشه، اصلا جزئیات رو، بدگویا رو نمیگه. بعد فقط اینجوری میگه، میگه که رفتم سعی کردم، عذر خواست و گفتش که نمیتونم همکاری بکنم. اگر ما ایرانی یاد بگیریم این اخلاق رو، خیلی از همکاری هامون پایدارتر میمونه. ببینید یکی از چه ضرورتیه به خواندن کتاب مصدق، چه ضرورتی است به دانستن شخصیت هایی مثل مصدق. باز من چون رشتم جامعه شناسی، ببینید در جامعه شناسی ما نیازمند توی جامعه یه سری آرکیتایپ هستیم، یه سری الگوها، انسان های صالحی رو میخوام، یا نخبگانی، نویسندگانی که نسل جدید ببینن اینها رو، پس میشه درست هم رفتار کرد، به اونها امید ببندن، الگو بگیرن. ولی متاسفانه ببینید یک جریانی هست که میخواد همه رو بزنه. نویسنده است، شاملو رو میزنه، غلام حسین ساعدی رو میزنه، شریعتی رو میزنه، مصدق رو میزنه. وقتی همه رو زد، یعنی یک نسل دیگری دیگه تکیگاهی نمیمونه برای اون مردم، دیگه اصولی نمیمونه، چون الگوهاشون رو زدن. انسانهای سالم به این دلیل در جامعه شناسی لازمن در یک جامعه که اینها میتونن چسب جامعه باشن، هویت سالم جامعه باشن.
1: کامله.
0: ببخشید یه خود از کتاب خارج شدیم.
1: نه اتفاقا خیلی مهمه و همه این افراد فرقه ای که گفتید با کتاب و کتابخانی مشکل دارن، با روشن فکرها مشکل دارن، با فهمیدن مشکل دارن، و به جای این که برن و ریشه بدبختی و ادبار کنونی رو واقعا مطالعه بکنن و در بیارن که چه شد که مملکت به دام فرد منفوری مثل خمینی افتاد و ملت رفتن دنبالش و کل وقایع دهه های پیش را ببینند، ریشهش در 28 مرداد ببینند، ریشهش در این ببینند که مثلا شاه با سرکوب، چون از کمونیسم میترسید و همینطور به اصرار امریکایی ها که به هر حال نجات داده بودن حکومتش رو، سخت سلطنتش رو، چپ ها رو سرکوب میکرد، بعد مسجد میساخت برای عرض به حضور شما که آخوندها، و همینطور پروبالش رو میداد چون اعتقاد داشت که خب من که شاه شیعه هم دیگه، من هرچی به اینا برسم اینا بعدن دعاگوی من خواهند بود، و این اشتباه محاسبش ما رو بدجوری به جای بسیار بدی رسون، به امروز رسون. در واقع خمینی ولیعت واقعی شاهه، به خاطر اینکه واقعا بر مبنای انقلابی آمد که خود شاه مؤسس شده بود. خود شاه میگوید من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم، نطقش هست، طرفدارانش میگن نه این شورش بود، شورش 57. سعی میکنن مفاهیم رو عوض بکنن، منتها واقعا فهم کنم وظیفه ما اینه که در برابر هجمه، در برابر حمله، در برابر فحش‌های زشت جنسی و جنسیتی که روانه میکنن، اینها برای سرکوب، برای بستن دهان کسانی است که میدانند و میفهمند. و اتفاقا هدف من از برنامه‌های عصرانه و مخصوصا شبانه این است که اون دوستان عزیزی که علاقه دارن به این بحثا فکر نکنن تنها، فکر نکنن تنها ما، درسته که شاید همه دور از هم داریم همین کارها رو میکنیم، منتها یک پلتفرمی هست که ما گرد هم بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم، هم دیگه رو پیدا بکنیم و بگیم که نه، عرصه به دست لومپنها و فحاشها و مستبدین و طرفداران استبداد مستقر یا طرفداران استبداد در به در نیست. ما خواهان یک حکومت آزاد، برابر و دموکراتیک هستیم. بریم سراغ جنبندی آقای دکتر.
0: بله، یه نکته حالا یادم افتاد قبل از جنبندی، خیلی جالبه در تکمیل حرف شما، این دوستانی، بعضی از این هجمه هایی که صورت میگیره علیه روشنفکران، علیه شخصیت های ملی، جالبه که گاهی اوقات من میبینم از استودیوهای داخل کشور اینها انجام میشه. یعنی این محل تأمله، یعنی داخل کشور میشینه قشنگ روشنفکری میاد یه از سلطنت دفاع میکنه، مثلا به شاملو ناسزا میگه، مثلا این چیز عجیبی است. یعنی
1: اصلا وقتی ما اینا... به اینها میگفتیم، به این دریان میگفتیم آیه نوروزی، به اینها میگفتیم سطلی سپاهی، ببخشید من اینو تکرار میکنم، واقعا بهش معتقدم، بسیاری از اینها رو سپاه خواسته و نخواسته، یعنی چه خودشون میدونن در استخدام مستقیم جمهوری اسلامی هن و افکار سلطنت طلبی رو رواج میدهند که بین اپوزیسیون اختلاف بندازن، نذارن جمهوری اسلامی سقوط بکنه، و اصلا کسایی که اصلا بترسن بگن وای اینا میخوان بیان که ما رو میخورن. خب یک، و دو، یه عده‌ای که نمیدونن داره سپاه بازیشون میده و دارن بازی میخورن. این فهم کنم وظیفه ما روشنگری برن اون عده دومه، چون اونی که خودش مأمور مستقیم میره میشینه جلوی دوربین شروع میکنه به لجن پراکنی علیه مثلا شاملو و تحسین کردن مستبدین گذشته، خب این چه وضعی؟ معلومه که تو داری مستقیما وصلی، ولی اون کسی که دنبال میکنه اینو متوجه نیست، فکر میکنه واقعا مثلا روشنفکرا بودن مملکت خراب کردن، اگر اعلیحضرت بود الان ما مثلا سوئیس دوم بودیم، اونها بهتره که با اونها صحبت کنیم، رو به اونها داشته باشیم. البته من میدونم اکثر دنبال کنندگان کانال من آدمای بسیار فریخته هستن، نکته سنجن، نکته بینن، و خیلی خوشحالم برای اونا برنامه درست میکنیم، ولی میدونم که اونها هم اگر ببینن که یکی تو اون قشر دومیه که گفتم این برنامه ها رو براش میفرستن، و امیدوارم که سازگار باشه و کارساز.
0: بله، من برای اینکه جمع‌بندی بکنیم، حیفه که اینجا صحبتی از یار صدیق مصدق دکتر حسین فاطمی نکنیم و گفتگو رو به پایان ببریم. دکتر مصدق دو جا تو این کتاب خاطرات و تعلماتش از دکتر فاطمی چند جا یاد میکنه، یه جا هم از مظلومیت دکتر فاطمی دفاع میکنه، میگه که وقتی که من الان در حبس هستم و در تبعید هستم، روزنامه اتحاد ملی رو دیدم در آبان 1334 فکر میکنم، شمارش هم مثلا نوشته توی خاطراتش، نوشته بود که دکتر مصدق بعد از این که دستخط محمد رضا پهلوی رو دید، بعد مبنی بر عزلش در 24 مرداد، تصمیم گرفت که فردا یعنی روز 25 مرداد از کار کنارگیری کنه و از شهر به اتفاق همسر خودش به احمد آباد بره، ولی روز 25 مرداد چون این حسین فاطمی بدجنس مثلا از در واقع توقیفگاه سعدآباد به، چون توقیفش کرده بودن موقت، از توقیفگاه سعدآباد به خانه مصدق میاد، طوری وسوسش میکنه که او رو از این کار مانع میشه، انگار مثلا دکتر مصدق یک نوجوان خامیست که بعد دکتر مصدق بعد از این نقل روزنامه اتحاد ملی میگه که این مطلب با حقیقت وفق نمی کنه. عصر 24 مرداد یه شخص ناشناس به من تلفن زد، گفت که کودتایی در شرف تکوینه، بسیار مضطرب شدن خانوادم، همسرم حالش بد شد، بچه حالشون بد شد، تا اینکه ساعت 1 صبح 25 مرداد دست خط شاه مبنی بر عزل من رسید. واقعیت اینه که اگر اعلی حضرت حق داشتن نخست وزیر را عزل کنن، این عین جمله دکتر مصدق تا اونجی خاتم است، حالا نقل به مضمون، عزل فرمایند و اگر کنارگیری من در صلاح مملکت بود، دیگر لزومی نداشت که مأمور فرمان عزل رو خودم توقیف بکنم. بعد دکتر مصدق توضیح میده،
1: اصلا لازم نبود که با تانک و توپ بفرستن.
0: بله، با تانک
1: اصلا یه چیزی
0: نیمه صبح، یک صبح مثلا.
1: بعد اتفاقی که افتاد این بود که میاد میبینه که انگار سفید امضا گرفته بودن از شاه همون 25 مرداد.
0: بله.
1: و سطرها از همدیگه فاصله داره، میرسه به امضا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجبور بودن که جاش بکنن. میگوید یکی درست. این منو شک انداخت که ممکنه اصلا شاهو گرفتن یه جایی انداختن دارن ازش زورکی امضا میگیرن، این یکی واسه شاه خبر نداره. گفتم من اینو بگیرم بازداشت بکنم تا صبح ببینیم چه خبره. منتها اتفاقی که افتاد اگه کودتا نبود آقای اون خانم هایی که این روزا میاد میگید نخیر کودتا نبود، چرا وقتی عزل میخوام بکنن یک نخست وزیر رو، اولا نصفش، بعد میرن وزراشو همزمان دستگیر میکنن و میرن همسر دکتر فاطمی رو آزار میدن در جریان دستگیری دکتر فاطمی، که اتفاقا دکتر فاطمی زبان تند فرداش همین بود. و خب فردا قرار بود بره مصدق پیش شاه بگه شما منو عزل کردی، خیلی ممنون، مطمئن بشم خودتی صحیح و سالمی، من بذارم برم. شاه فرار میکنه. شاه وقتی که میشنوه خبر رو که صبح از چیز میگن که داستان رو میگویند از رادیو، فرار میکنه، به طوری که هست در تاریخ سریه یکی از کفشش از پایش در میاد موقع دویدن به سمت هواپیما و دیگه بر نمیگرد اصلا بگیره کفششو، که داستان داشت چون محلی ها که شنیده بودن خیلی خشمگین شده بودن، محلی ها در کلار داشت. خلاصه میاد میشنه تو هواپیما فرار میکنه. و من این رو هم بگم که در به پایان داریم نزدیک میشیم، سلسله پهلوی آخه دو تا شاه داره، سه تا فرار. یعنی تعداد فرارها از شاه ها 3-2 جلوه. یعنی به هر حال رضا شاه هم مملکت رو بلکه در فرار از عرض به حضور شما که تهران به اصفهان، بعد به دستور انگلیسی هم گفت اون همه تمطراق و فلان و اولدروم بولدروم و اون همه ارتشی که آورده بودی 2 ساعت نتوانست به جنگی، غیر از یکی دو تا چهره واقعا قهرمان که مثل بایندور و اینا که ایستادن جلوی انگلیسی ها، همون اول سریع اعلامیه تسلیم صادر شد. ارتش پر یال و برگت که ری، خودت هم که در رفت بگرفتن تبعیدت کردن. یکی که دومیش میشه همین 1332 و سومی هم که ما میدونیم 26 دی 1357. بفهم.
0: بله دقیقا همینطوره. و میدونید که دکتر فاطمی رو هم با طرز فجیعی در جلو فرماندار نظامی، نیروهای پلیس، امنیتی، اینا همه که مثلا انگار که یک شیری رو گرفتن، مثلا پلیس اینجا، سربازا اینجا، ارازل و اوباش شعبان بیمخ میریزن و کارداجینش میکنن با چندین چاقو، خواهرش خودشو میندازه روش که یعنی میخواستن نذارن اصلا دکتر فاطمی اون ظاهر مثلا دادگاهی بذارن و دادگاه فرمالیته و مثلا بگن طبق قوانین دادگاه مثلا خود مردم ایشونو مثلا کشتن.
1: بعد با تبر و برانکار بردن.
0: بله بله با تبر و برانکار. و بعد دکتر مصدق، به نظرم این جمله، جمله دکتر مصدق میتونه حسن ختام برنامه با باشه، میگه آری شادروان دکتر حسین فاطمی هم فقط یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که در یکی از جلسات جبهه ملی برای ملی شدن صنعت نفت ایران کرد و به جزای درست کاری خود هم رسید. متشکرم.
1: سپاسگزارم مسعود نوروزی شمیرانی که این جلسه شبانه هم با من بودید.
0: متشکرم.
1: و ممنونم از شما یاران اسرانه و شبانه. ما اسرانه ها رو که همطور ادامه میدیم، شبانه ها رو هم گفتم قرار است که کتاب مطالعه بکنیم. در چارچوب شبانه گاهی هم سر میزنیم به برخی از ژورنال ها، مجله های آن زمان که برامون مونده، تا از زاویه ای نه بزک شده، نه تونل زمانی، عذابه واقعیت، ببینیم که بر مردم ما دست کم در این یک قرن اخیر چه رفته است. به رسانه های همین دههای پیش، دههایی که گذشت، دههای اول جمهوری اسلامی هم میپردازیم تا ببینیم که باز بر این مردم چه رفته. ظلمی که حکومت استبدادی پیشین و امروزین بر ما کرده خودش یک درسیه که ما حکومت آینده رو بتونیم دموکراتیک بنا بکنیم و از پایه بسازیم و به حفظش واقعا اهتمام بورزیم، به خاطر اینکه دموکراسی چیزی نیست که یک بار بدن به ما برای همیشه. فردا اگر دموکراسی هم مستقر شد، باید هر روز همیشه پاس بداریم. این چیزی که در کشورهای غربی هم بسیار بهش تاکید میشه. به هر روی اگر فکر میکنید که این اسرانه ها، شبانه ها مورد علاقتونه، به دوستانتون معرفی بکنید. تا شبانه و عصرانه دیگر، بدرود.

miel. Nous miel.

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فی المثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر هنزل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی.

باشن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران.

کشتار و ویرانی خرسند نیست. از این رو مخالفت با جنگ و جانبداری از صلح موضعی انسانی و تصمیمی شایسته احترام است. اما مشکل از جایی آغاز می شود که صلح طلبی از یک ارزش انسانی به ابزاری سیاسی برای تطهیر جنایات، سر به مسئولیت از منبع بحرانهای جریانی جنگ آفرین که در اینجا منظور جمهوری اسلامی است، تنزل یابد. پرسش اینجاست چگونه می توان با سر دادن شعار نه به جنگ به مقابله با دشمنی رفت که از بدو تحکیم حاکمیت خود دست به کشتار و سرکوب زده و مردم را در تنگنای معیشت و سیه روزی نگه داشته است. دشمنی که نه تنها جامعه ایران بلکه مجموعه ای از کشورهای دیگر را نیز با خود در منجلاب بحران و ویرانی فرو برده است. یا چگونه میتوان با فریاد زدن شعار نه به مداخله خارجی که در اساس تنها برای خلع سلاح سیاسی مخالفان رژیم سر داده می شود، چشم از تمام جنایات و کارنامه‌های خونین و ننگین جمهوری اسلامی فرو بست؟ چگونه یک فرد، اپوزیسیون بالغ یا یک جریان سیاسی و نهاد به ظاهر مخالف رژیم میتواند جمهوری اسلامی را قربانی مداخله خارجی قلمداد کند، در حالی که جمهوری اسلامی خود عنصر اصلی مداخله‌گر در امور داخلی کشورهای خاورمیانه است؟ تمام تاریخ این رژیم از شکل دهی به گروه های نیابتی گرفته تا بحران آفرینی و تفرق افکنی در کشورهای منطقه گواهی بر این حقیقت است که ریشه و کانون تمامی جنگ ها و بحران های کنونی خود جمهوری اسلامی است. از این رو سر دادن شعارهای نه به جنگ و نه به مداخله خارجی از سوی هر فرد یا جریانی که باشد در عمل فروکاستن از مسئولیت رژیم در قبال مجموع این بحران هاست. امری که سود آن تماماً به جیب جمهوری اسلامی رفته و به ابزاری برای طولانی تر کردن عمر این حکومت تبدیل می شود. چرا که با سلب مسئولیت بحران های جامعه از جمهوری اسلامی و سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم و سرکوب حقوق و آزادی های مردم، مسیر اراده ملی برای تغییر رژیم به سمت دفاع از حکومت در برابر هجمه خارجی منحرف می‌گردد. برای این نیروها و جریان‌های سیاسی مهم نیست در شرایطی که مردم ایران به شدیدترین شکل ممکن توسط جمهوری اسلامی سرکوب شده و به خاک و خون کشیده می‌شوند، پس مسئولیت جامعه جهانی کدام است؟ کما اینکه خود نیز هیچ راهکاری برای توقف سرکوب مردم و مهار رژیم از تداوم جنایاتش ندارند. این را هم فراموش نکنیم که جنگ کنونی نبرد کشورهای علیه جمهوری اسلامی است که این رژیم از روز نخست به قدرت رسیدنش نه تنها شعار مرگ بر آنها و حذفشان از روی کره زمین را سر داده، بلکه با پروژه‌های هسته‌ای و موشکی خود امنیت، بقا و زیست آنان را به مخاطره افکنده است. در نهایت این خود صلح طلب خوانده‌ها که در قامت نویسنده، فعال سیاسی و حتی حزب و نهاد سیاسی ظاهر می‌شوند، هیچ پاسخی برای این پرسش ندارند که مردم با دست خالی و بی سلاح در برابر حکومتی که تا دندان مسلح و سرکوبگر است چگونه می توانند این سیستم ساختار یافته سرکوب و جنایت را فرو پاشند؟ درست است که این مردم هستند که باید آخرین میخ را بر تابوت این رژیم بکوبند و آینده ایران باید به دست ملت‌های این کشور رقم بخورد. اما این مردم که روزانه دستگیر و شکنجه، کشته و اعدام می شوند، با کدام ابزار و سلاح می توانند به جنگ رژیمی بروند و آن را سرنگون کنند که سپاه، ارتش، نهادهای امنیتی، زندانها، دادگاه‌ها، رسانه‌ها و تمامی ابزارهای قدرت سرکوب و کشتار را در اختیار دارد؟ مردم ایران با تحریم انتخابات‌های حکومتی، نافرمانی مدنی، تظاهرات، اعتصابات، ابراز اعتراض و به جان خریدن تمامی هزینه‌های سنگین این مبارزه، شجاعت، شهامت و اراده خود را برای سرنگونی رژیم به اثبات رساندند. اما
عدم توازن شدید میان نیروی مردم و حاکمیت سرکوبگری که برای بقای خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی کند، مانع از تغییر این موازنه قوا شده است. طرفداران گفتمان نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی بر این باورند که با احاله دادن مسئولیت‌های رژیم در قبال حقوق مردم و آینده کشور به سازوکارهای بین‌المللی توانستند توازن استقلال خود را حفظ کنند، اما از خود نمی‌پرسند که آیا جمهوری اسلامی تا کنون حتی برای یک بار هم که شده به اراده تغییر در داخل و به مصوبات و موازین حقوق بین‌الملل پایبند بوده است؟ اگر دغدغه آنان ویرانی ایران در پی جنگ خارجی است، مگر خود رژیم پیش از وقوع چنین جنگی با فساد، ناکارآمدی و سیاست‌های ضد محیط زیستی تمام منابع آب، انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را به ویرانی نکشانده است؟ از سوی دیگر، درست است که اعتصابات، نافرمانی مدنی، سازماندهی اجتماعی و مقاومت عمومی از ابزارهای حیاتی مبارزه مدنی می باشند. اما مگر این اهداف با شعارها و خطابه‌های روی کاغذ این افراد محقق می شوند؟ یا مگر جمهوری اسلامی که در یک روز بدون هیچ عبایی ده‌ها هزار نفر را به خاک و خون می کشد، رژیمی است که با اعتصاب و نافرمانی مدنی فرو پاشد؟ در واقع مسئله این افراد و جریان‌ها تنها این نیست که هیچ جایگزین و راهکار واقعی برای تغییر وضعیت موجود ندارند، بلکه آسیب و خسارت اصلی تغییر وضعیت موجود ندارند، بلکه آسیب و خسارت اصلی در اینجاست که بخش اعظم انرژی

در رانجاب پا نمی گرفت. مگر آلمان نازی با نافرمانی مدنی، اعتصاب و اعتراضات مردم و اپوزیسیون آن رژیم فرو پاشید؟ خیر، زمانی فرو ریخت که با آن مقابله به مصر شد. ماشین جنگی و سرکوبش از کار انداخته و ریشه و بنیادش از بن برکنده شد. به درستی که منطق استبداد تنها زبان زور است.

عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا. با هوشیاری قصه هر چیز خوری چون مرد

جوان مردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فی المثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی.

0: سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش اعلام کرده دست کم 71 نفر در ماه ژوئیه 2026 در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش از این میان 36 نفر به اتهام قتل، 26 نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، 8 نفر به اتهام امنیتی و 1 نفر به اتهام تجاوز اعدام شده و 6 نفر از اعدام شدگان در این ماه از معترضان بودند. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و پس از اعلام آتش بس بر سرعت اعدام‌ها در این زمینه افزوده. در این ارتباط گفتگویی داریم با آقای محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران از اسلوی نروژ. درود بر شما آقای دکتر امیر مقدم. سالهاست موضوع اعدام در ایران رو شما دنبال میکنید و سازمانتون زیر نظر داره. در مورد این گزارش تازه‌تون که من یک مقدمه کوتاه در موردش اشاره کردم بگید.
1: درود بر شما. ببینید، خب همونطور که در گزارش هم اومد، آماری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر میکنه آماری هستند که راستی آزمایی شده و توسط دو منبع مستقل تایید شده، یعنی که این یک آمار حداقلی است. 444 نفر در 7 ماه نخست سال جدید، چیزی که در واقع تفاوتش با سالهای گذشته تعداد نسبتاً بالای اعدام زندانیان سیاسی، معترضان و زندانیان با اتهامهای جاسوسی است که حدود 3 هفته پس از آغاز جنگ این موج اعدامها شروع شد و همچنان ادامه داره. و من فکر میکنم که خب میدونید یک ارتباط مستقیم هست بین رویدادهای سیاسی و اعدامها در ایران، و جمهوری اسلامی اعدام میکنه برای ایجاد ترس، برای نگه داشتن قدرت، و در سایه جنگ و تنش این اعدامها آنطور که باید توجه نمیگیرند و دلیل این میزان از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان هم همینه.
0: آقای امیر مقدم، خیلی معتقد هستن بعد از اینکه در واقع آتش بس اعلام شد شتاب گرفته این اعدام ها. دلیل شتاب گرفتنش پس از آتش بس چی بوده؟
1: خب ببینید، در واقع بر اساس آمار ما در هفته های پایانی جنگ، البته جنگ هنوز تموم نشده، یعنی هفته های قبل از آتش بس، بیشتر تمرکز حکومت روی اعدام های زندانیان سیاسی و معترضان بود. همه به خاطر دارند که روزانه اعدام میکردند و توی روزنامه ها، توی تلویزیون، رادیو تلویزیون هم اعلام میکردند. ولی بعد از اون تعداد اعدام های با احکام غیر سیاسی بالا رفته، یعنی برگشته به در واقع همون روند اعدام هایی که قبل از جنگ داشت. جمهوری اسلامی روزانه اعدام میکنه، تمام این سالها کرده، ولی همونطور که عرض کردم تفاوت اصلی اینه که در سایه جنگ هزینه سیاسی اعدام ها پایین تره و همچنین در سایه تنش نظامی، و به همین دلیل هم هست که تبلیغات جنگ هنوز ادامه داره، هرچند که آتش بس هم حتی بشه، ولی سعی میکنن یک حدی از تنش رو نگه دارن، چون که در اون صورت هزینه سیاسی اعدام ها پایین تر میره.
0: آیا امین مقدم، شما اشاره فرمودید به هزینه سیاسی اعدام ها. میدونیم که جمهوری اسلامی بیش از 47 سال همچنان ماشین اعدامش از کار نیفتاده و به اعدام ادامه میده. این هزینه سیاسی که شما اشاره میکنین چه فرایند بازدارندگی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
1: توی این حداقل 30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده، یا اینکه مثلا قانونی رو تغییر دادن در راستای مثبت بهبود وضعیت، این به خاطر بالا بودن هزینه سیاسی بوده. یعنی که این هزینه سیاسی میتونه فشار بین المللی باشه، میتونه اعتراض باشه از طرف مردم در داخل کشور حتی، ولی به خصوص فشار بین المللی از کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارن با جمهوری اسلامی، به خصوص کشورهای اروپایی. ولی خب راه حل دراز مدت تغییرات بنیادین هست، ولی حتی در چارچوب همین نظام هم میشه حکومت رو وادار به عقب نشینی کرد، همونطور که اعتصاب زندانیان قزل حصار که هفته پیش تموم شد، دیدیم که منجر شد که حداقل قول بدن که برای 3 ماه متهمان مواد مخدر رو اعدام نکنند. این هزینه سیاسیه.
0: خب حالا که شما اشاره کردیم به این هزینه سیاسی، خیلی ها معتقد هستند بعد از کشتار دیما و در زمان کشتار دیما و بعد با این حجم عظیم اعدام هایی که داره اتفاق میفته، خیلی از کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی خیلی بیتفاوت هستن به این قضیه یا حداقل کمرنگ بهش توجه میکنن. دلیلش چیه؟
1: نه خب دلیلش همون مسئله جنگه. وقتی که ببینید این کشورها مسئله حقوق بشر و مسئله اعدام ها در ایران اولویت یکشون نیست، بلکه اولویتشون اینه که تنگه هرمز باز شه، وضعیت قیمت نفت، ثبات منطقه، و خب جمهوری اسلامی از همین داره استفاده میکنه. در دهه 60 وقتی که خمینی میگفت که جنگ یک نعمته، در واقع بخشی از اشارش به همین بود، چون وقتی که جنگ هست توجه تمام جهان میره روی مسئله جنگ و هزینه سیاسی رو پایین میبره. این بیتفاوتی نیست. البته ما میتونیم تأثیر بذاریم. ایرانیانی مثلا که در خارج کشور هستند میتونن از طریق تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی این کشورها دولتهاشون رو وادار کنند که مسئله اعدامها رو مطرح کنه. مثلا وزارت خارجه نروژ 2 روز پیش برای اولین بار در این چند ماه گذشته نسبت به اعدامها اعتراض کرد.
0: شما اشاره کردین به اینکه خیلی از ایرانی‌ها میتونن کاری بکنن که در واقع افکار عمومی تحریک بشه. آیا اصلا راهکاری هست تا بشه مسئولان جمهوری اسلامی رو مورد پیگرد قانونی و قضایی به خاطر این کشتارها و اعدامها قرار داد؟
1: خب بخشی از کاری که ما میکنیم مستندسازی این جنایات هست، و خب دیر یا زود این تمام این مستندات میتونن مورد استفاده قرار بگیرن برای عدالت. حالا اینکه عدالت در یک ایران پس از جمهوری اسلامی باشه که خب اون وضعیت فرق میکنه، ولی فکر کنم منظور شما این بود که در حال حاضر اینو باید دراز مدت بهش نگاه کرد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در واقع یکی از وظایفش همین هست، علاوه بر مستندسازی این که راه و کارهای پیگرد قانونی رو بررسی کنه. برای مثال اگر این اعدام‌های گسترده به عنوان جنایت علیه بشریت یا یک جنایت بین المللی شناخته بشن، اون موقع بعضی از کشورها خودشون میتونن دست به کار شن. برای مثال اگر یکی از قضاتی که احکام اعدام رو به طور گسترده صادر کرده وارد این کشورها بشه، میتونه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی خب میدونی این یک مسئله دراز مدت. کاری که در حال حاضر ما میتونیم بکنیم همون بالا بردن هزینه هست در حال حاضر، اینکه صدای زندانیانی باشیم که در خطر اعدام هستند، اینکه یک تصویر انسانی ازشون ارائه بدیم. جمهوری اسلامی وقتی که در اخبارش منتشر میکنه از سوداگران مرگ، جنایتکار، جاسوس اسم میبره، ولی ما میتونیم روایت انسانیشون رو مطرح کنیم. ما میتونیم نشون بدیم که این مجازات غیر انسانی است، ناعادلانه است، و از این طریق هم افکار توجه افکار عمومی داخل و خارج کشور رو جلب کنیم و از این طریق هزینه سیاسی رو بالا ببریم.
0: آیا امیر مقدم، حدود 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و یک سوال. در برخی از شبکه‌های اجتماعی اینطور مطرح میشه که جمهوری اسلامی میخواد اعدام بکنه، مردم رو بترسونه، چرا رسانه‌ها در مورد این اعدام‌ها اطلاع رسانی میکنن؟ رسانه‌ها باید اطلاع رسانی کنن فقط برای افراد خارج از ایران. نظر شما در این باره میکنن؟ رسانه‌ها باید اطلاع رسانی کنن فقط برای افراد خارج از ایران. نظر شما در این باره چیه؟
1: ببین خب اطلاع رسانی

0: انسانی، با روایت انسانی، با تاکید روی غیر قانونی بودن این اعدام‌ها تاثیر مثبت میتونه بذاره روی جامعه و برعکس اون چیزی هست که جمهوری اسلامی میخواد.
1: سپاسگزارم از شما دکتر محمود امیری مقدم، پزشک و رئیس سازمان حقوق بشر ایران از استان نروژ.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

0: دو روز پیش در گزارشی در رویترز اعلام شد که ارتش آمریکا بخش عمده‌ای از ذخایر جهانی موشک‌های زمین به زمین دوربرد خودش را استفاده کرده. موشک‌های دوربردی که هزینه هر فروند اون بیش از 1,000,000 دلار است. با وجود اینکه در همین گزارش واشنگتن واکنش کاخ سفید رو داشتیم، پنتاگون رو داشتیم مبنی بر رد این ادعا، اما واکنش ها در مورد این مقاله و محتواش همچنان ادامه داره. ما هم برای بررسی این موضوع و واکنش پرزیدنت ترامپ و مقامات دولتش با بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی از آلمان همراه میشیم. خوش آمدید آقای تقوایی. در این دو روز گذشته من یه توضیحی بدم که با واکنش های قاطع پرزیدنت ترامپ، کاخ سفید و پنتاگون در این مورد مواجه بوده ایم. تازه ترین واکنش از سوی ترامپ این بوده که بامداد پنجشنبه در شبکه تروستوشیال اعلام کرده که آمریکا ذخایر عظیمی از مهمات به ویژه انواع خاصی از اون در اختیار داره، علاوه بر این محموله‌های بزرگ دیگری هم بر اساس نیاز در حال تولید و ارسال به آمریکا هستند. شرکت‌های دفاعی در حال ساخت بیشترین تعداد کارخانه در طول تاریخ کشور ما هستند. ترامپ در ادامه با اشاره به افشای اطلاعات محرمانه این اقدام رو خیانت‌آمیز توصیف کرده و گفته افشا کنندگان این اطلاعات تحت تعقیب قرار می گیرند و دولت برای اونها درخواست احکام طولانی مدت زندان خواهد کرد. آقای تقوایی، موشک های زمین به زمین دوربرد چه ویژگی های عملیات خاصی دارند که تا این حد مورد توجه قرار می گیرند در جنگ ها، مخصوصا در جنگ با جمهوری اسلامی ایران؟
1: بله، خدمت شما عرض شود که اون چیزی که در عملیات اپیک فیوری ارتش آمریکا، نیروی زمینی ارتش آمریکا استفاده کرد از موشک‌های بالستیک، خودش موشک‌های MGM-140 بودن، موشک‌هایی که اصطلاحاً بهشون گفته میشه ATACMS، با سامانه‌های M142 و M270، سامانه پرتابگر راکت چند منظوره اینها شلیک می‌شدن. اینها در اصل موشک‌های بالستیک تاکتیکی کوتاه برد هستند. بردشون بین 250 الی 500 کیلومتر هستش. نسل جدیدشون PRSM هستش که برای اولین بار در تاریخ در جریان همین حمله و جنگ اخیر استفاده شد. از همون روز اولش استفاده شد، از کشور کویت سامانه‌های هیمارس اینها رو شلیک می‌کردن و همچنین بحرین. این موشک‌ها خب نقطه‌زن هستن، یکی از ویژگی‌هاشون این هستش و اینکه برای فواصل کوتاه مورد استفاده قرار میگیرن، یعنی طبقه بندی موشک‌های بالستیک اصطلاحاً شورت رنج برد کوتاه محسوب میشن، چون حد اکثر برد جدیدترین نمونهش که همون PRSM باشه 500 کیلومتره که حالا در دست توسعه هست، نسل‌های جدیدش که به 1000 کیلومتر هم برسه که میان برد باشه. خب اینها در همون دو هفته اول جنگ، حالا بعضی‌ها میگن تا 18 روز اول جنگ، 320 تا از این موشک‌های PRSM و نسل قدیمیش که اصطلاحاً ATACMS هست شلیک کردن از کویت و بحرین به سمت اهداف نظامی و غیر نظامی. غیر نظامی مثل اون مرکز ورزشی در شهر لامرد در جنوب غرب ایران، و اهداف نظامی مثل پادگان‌های سپاه پاسداران، پادگان‌های نیروی زمینی ارتش و غیره. این موشک‌ها نقطه‌زن هستند. نمونه مشابهش در ایران مثل موشک فاتح 110 و ذوالفقار هستش، وجود داره با همین دقت. و خب اولین کاربرد نظامیش رو برای نسل جدیدشون PRSM، و با توجه به اینکه تعدادشون محدود بود همون اول جنگ و تنها هم در کویت اینها رو گسترش داده بودند، گفته میشه که تمامی اینها رو مصرف کردن، و با توجه به ریت تولید پایین اینها امکان جایگزینیشون در حال حاضر ممکنه بین 2 الی 5 سال زمان نیاز داشته باشه در ارتش آمریکا.
0: بله، البته حالا به این خواهیم پرداخت. در ارتباط با حمله موشکی به مواضع غیر نظامی در داخل ایران هنوز ما اطلاعات دقیق تایید شده نداریم. هیچ وقت هم وزارت جنگ ایالات متحده این رو تایید نکرده. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هم قاطعانه نسبت به این ادعا که ارتش بخش عمده از ذخایر جهانی موشک‌های زمین به زمینش رو استفاده کرده، اون رو رد کرده آقای تقوایی، و تاکید کردن که توان نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودش قرار داره. از دیدگاه فنی و نظامی از شما میخوام بپرسم، ارتش آمریکا مطلقاً وابسته به یک یا چند مدل موشک خاص که قاعدتاً نیست، و نظر شما رو میخوام بدونم نسبت به صحبت‌های برخی کارشناسان که میگن آمریکا چون مهماتش استاندارد بالایی داره و دقت بیشتر و هزینه بالاتر هم داره، کمتر از دیگر کشورها تولید انبوه میکنه، ولی این به این معنا نیستش که ذخایرش تموم شده. پنتاگون پنتاگون معاونهایی با هزاران پرسنل و متخصص داره که کارشون برنامه ریزی برای جنگ‌های مختلف هست. جنرال دنکین و جنرال براد کوپر هم وقتی طرحی رو ارائه میکنن تمام ملاحظات رو در مورد این مسئله مطالعه میکنن و مطالعه میشه. نظر شما نسبت به نظر این قبیل کارشناسان چیست؟
1: خدمت شما عرض شود که سال گذشته میلادی برکنار کردن فرماندهان قدیمی و با تجربه‌ای که از دوران بایدن جنرال هایی که انتخاب شده بودن شروع شد و این مسئله در جریان همین جنگ اخیر هم به اوج خودش رسید. فرماندهانی خب به سمت های مهم اجرایی در پنتاگون و ارتش آمریکا رسیدن که خب کمتر ایراد می گرفتن به برخی از طرح‌های عملیاتی که فرماندهان پیشین به اون ایراد می گرفتن. یکی از دلایل اصلی که ما شاهد کاهش شدید برخی از این مهمات دقیق هستیم همین هستش که خب دقت خاصی در انتخاب بانک اهداف صورت نگرفت. ما بعضن خودم شخصا اهدافی رو دیدم اینها مورد هدف قرار دادن با موشک‌های بمب‌های GBU-31 جیدم مثلا چندین بشکه بیر رو در سیریت مورد هدف قرار دادن یا چندین لاستیک روی یک باند پهپادی رو یا جعبه خالی رو مورد هدف قرار داد و مواردی بودش که به همین راحتی این تسلیحات با ارزش و گران قیمتی که نه تنها نیروی زمینی آمریکا، ما حالا بحث موشک بالستیک رو کردیم، نیروی هوایی و نیروی دریایی و سپاه تفنگداران دریایی و گارد ملی آمریکا، خب اینها بمب‌های نقطه زن هم استفاده می‌کردن و همچنین بمب‌های اصطلاحاً گلایدری که موتوردار هستن مثل جیسا و خب اینها بعضیاشون عمدهشون در اون ماه جولای وقتی که می‌خواستن پاسخ بدن به حملات به کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میداد، خب دیگه سپاه پاسداران که پایگاه زیادی نداشت دیگه، هر چی داشتن رو با خاک یکسان کردن دیگه. سپاه پاسداران حتی نیروی دریایی ارتش دیگه الان وجود نداره، اسمش وجود داره و چند پایگاه خالی، ولی خب مجبور بودن برای پاسخ دادن همون پایگاه‌ها رو دوباره مورد هدف قرار بدن و به همین راحتی تعداد اینها پشت سر هم کاهش پیدا می‌کرد. موشک‌های بالستیک هم اتفاقاً در دکترین نظامی و دفاعی و تهاجمی آمریکا توجه بسیار کمتری بهشون شده بود در پس از جنگ سرد و به همین دلیل وقتی که موشک پرشینگ که موشک اتمی بود و برد بسیار بیشتری داشتن بازنشسته شد، جایگزینی آنچنان براش در نظر گرفته نشد، در صورتی که اتحاد جماهیر شوروی سابق روسیه و چین اینها توسعه موشک بالستیک رو ادامه دادن. اما دکترین در آمریکا بر حملات هوایی و تسلیحات هواپرتاب نقطه زن بودش که به خاطر همین ما شاهد هستیم که امروز نیروی زمینی ارتش آمریکا فقط دو مدل موشک بالستیک برد کوتاه داره و MGM-140A هستش و دیگری هم همون PRSM نسل جدیدش هستش که این هم اینا اومدن استفاده کردن در این جنگ به خاطر این بودش که جمهوری اسلامی هم از موشک‌های بالستیک استفاده می‌کرد. اینها دکترین بر این بود پیش از این جنگ، بعد از جنگ اول که سال پیش بود، اینکه نمونه مشابه تسلیحات جمهوری اسلامی بر علیهش استفاده بشه. اگر پهپاد انتهایی دارن مثل شاهد 136 از نمونه آمریکاییش مثل اصطلاحاً بهش میگن الیکاس استفاده بشه، یا اگر موشک بالستیک پاتر 110 شلیک می‌کنن یا ذوالفقار، اگر نیروی زمینی آمریکا مشابهش رو داره استفاده بکنه و حتی اون شهپادهایی که اصطلاحاً شناورهای بدون سرنشین انتحاری که خود سپاه پاسداران داشت، اینها آمریکایی‌ها هم نیروی دریاییشون نمونه مشابهش رو داشتن و دارن و در بندر عباس برای زدن ورودی یک تونل اصطلاحاً ناوگان زیردریایی های کلاس قدیر نیروی دریایی ارتش استفاده کردن به طور موفقیت‌آمیز.
0: بله، من باید این رو اضافه بکنم که به هر جهت دولت بر جهش بی سابقه تولید در کارخانه های تسلیحاتی خیلی تاکید میکنه. باید این رو اضافه بکنم که این هفته پنتاگون دو قرارداد امضا کرده، یک توافقنامه بوده که دو شرکت در اون توافقنامه شرکت کرده بودند که این توافقنامه 7 ساله هست، 3 میلیارد دلاره با دو تا شرکت، نورثروپ گرومن هست و لاکتید مارتین، و 2 میلیارد برای تولید موشک‌های پاتریوت هست که به این ترتیب تولید پاتریوت 3 برابر میشه و 1 میلیارد دلار هم برای تولید قطعات هست و موشک‌های تاد که به این ترتیب این موشک‌ها 4 برابر خواهد شد تولیدشون. سپاس از شما آقای بابک تقوایی، کارشناس امور امنیتی و تسلیحاتی که از اروپا با ما بودید.

سلاو دم باش بینرن هجاین کرد کانال سیم روحان زادم او دیگل و دم بونا پیش کش کرنا نوچان ده دست پیکی دا سر دیره گرین ترین نوچان دو کول بر لسنور بانه به تقیه هزین رژیمه و تقینا مینه بریندار بون مای ساتو دخواست کرد که دار و کرن لیران دا بین راوستاندن هر سال اگر به انجام بودن دانوساندن این آمریکای آمده یا خواه بو ارش کنه دوباره را گهانده. دومانه چان، حزب دموکرات کردستان ایرانه به هلکفتا 81 سالیده دا مزراندن اخواه دا خویانیه بلاف کرد. حزب دموکرات کردستان ایرانه به هلکفتا 81 سالیده دا مزراندن اخواه دا خویانیه که گرنگ و رای گشتی و خلق خباتکار کردستانه بلاف کرد. دو دا خویانی دا بال ها تکشاندن سر دیروکا درش آتی کشینا حزبی یا لدجی سیاستین اسمیلاسیون و تپسریا رژیم سردست او رولا ویا هفدم تا آوا کرنا هشیاریا نتوی و نوجن کرنا جواکا روشالات کردستان دا خاطه نرخاندن. دسته یا کارگریا حزب دوی دا خویانی دا دیار گرگو دا مزراندنا حزب لسر دست پیشوا قاضی محمد و آوا کرنا کمارا کردستان دست پیکا قناغ گینو و دیروکی دا تیکوشینا رزگاریا کردابو. وی حزب تکزی کرگو توی شهید بونا ریبرین مزن ینوکی قاضی محمد، دکتر قاسم لو و دکتر صادق شرفکندی اراده وان آسیاسی نشکاسیه و حزب گاریه لسر بین خواب بمینه. ده بشکدن آبه دخویانی یان پیام حزب دموکرات به هلکفتا 25 گلاوه جدا حتا دست نشان کرن که حزب گرنگیه که تایبه ده گوهرینین نوجن آجواکی و جیبجی کرنا مافجنان و برای وبرنا تکوشینا پرالی او ریباز خباتین دیپلوماتیک، سیویل، مدنی و پیشگیریا هزین پیشمرگه بخواه دگره. در داویه دا حزب دموکرات کردستان ایرانی ریز لی بیرانینا شهیدان و برخودانا گردین سیاسی و مالباتین وان گرد و بانگ لهمو آلی و هزین سیاسین روشالات کردستانی کرد که جبو پاراسنا یک ریزی و گهشتن با آرمان جنتوی یکیتیا نوخوی بهتر خورتر بکن. دو کولبر لسنور بانه به تقیه هزین رژیم او تقینا مینه بریندار بون. له دو بویرن جدا دا له دبره سنوریا هنگجال یسر به باجار بانه دو کولبرین کور بتقیا راستخوا هزن هنگ سنوریا رژیم ایرانی او تقینا مینه به دجواری بریندار بون. له گوری راپورا سازیا مافی مروویا هنگاوه شوا سشمی سزده گلاوه جه کولبر اگ بناوه گوران خدری او خلکی گنده نیزرو یسر به باجار بانه له خالا سنوریا هنگجال کتبر تقیا راست راست آهزن چکدارین رژیم ایرانی. نابری لانجام تقیا هزین رژیم دا رانوی بدجواری بریندار بویا و بو نخوشخانه صلاح الدین ایوبی آبانی حاطیه و گوهاستن. هر روزا روزا چارشمی چارده گلاوه جه کلبر اکیدن یه بناوه بختیار امینی خلکی گند دوسنیه سر به باجار بانه دا دما کلبریه. لی همان دورا سنوری به صدما تقینا مینا بجهمایی شر دنابرا ایران و عراقی ده هیام 8 سالانده به دجواری بریندار بویه. لگوری زانیارین هنگاوه او دو کولبر نهال نخوشخانه صلاح الدین ایوبی آبانه دار جبن چاودیرین بلزین پزشکی دنه. مایساتو دخواست کرد که دار وکرن لی ایران دا بینر غوستاندن. مایساتو راپرترا تایبت آنتبین یگرتی لسر ماف مروان لی ایرانه روژا چارشمی چارده گلاوه جه زده بونا بدار وکرن لی ایران شرمزار کرد و جه رایدارن کمار سمیارن دخواست کرد که همو دار وکرنان به جه دار راوستینه. هر وسا بولکر ترک کمیسار بلند ماف مروانی نتبین یگرتی جی بالکشان ده سر بکار آینا جزای بدار وکرنه جالی رژیم ایرانی کوئگ امراضی که بو افراندنا ترسنا و جوکی دا بکارتینن و دست نشان کرد کو سپاندنا جزا دار وکنه لسر بشدار بوین خو نشاندانن بفرانباره او تهمتن اولهی او سوچن گریدای به مادین هشبر بویا مینا کی پر مترسیدار او بردوام. ساتو هر وسا دار وکرنا دو خو نشاندران لبر شاو خلکی شرمزار کر او گوت کو ایران او کسان گل دجی دار وکرنه جی دکونه هوله او نرزاتی نشانددن دگرن او دوسین جور بجور جوان را ودکن. ساتو گوت کو دوان چند مهین داویدا 24 گرتین کرد و بلوچ هاتنه دار وکرن. رژیم ایرانی با دار وکرنه با تایپتیین گرتین کرد و بلوچ وکه آلا وکی چاتر ساندنه خلکی بکارتینه.
رژیم ایرانی هیما 5 سالانه کو بیمه 5000 کتکاران هلوشان دی پیکا راپور کی کو نو چگهانی ایلنا یا سربه رژیم بلاف کی دی بیمه از ترج 5000 کتکارن بنا سازی له هیما 5 سالانه هاتیه هلوشاندن او کتکارن دنجی بیمه وان بهسانی نایندان او چندین سالن کل بندا ورگتنا بیمه دمانه اکبر شوکت اندام هیئتا ناوندا بلند ا سندیکای کتکارن بیناسازی ایرانی گوتیه کو بیمه یا کتکارن بیناسازی اوا 10 سالن کو وکی بره مایا او ته گوهرتنک دوی دانه هاتیه کرن او تنه 7-8000 تومانی به بیمه یا کتکارن هاتیه زده کرن. نابری او یکاجی را گهاند کو سازیه دا بینکنا جواکی کتیه ناوا کریزانده او کابینه رژیم ایرانی دینین خواه ببی سازیه ناده او هکی او سازی وان دینان ورگره اگر اوی هیا کو بشک جه پرزگریک بینه چاره سر کرن او نها کمتا جه 5000 کتکار بیمهنه او هر روژی جوانی کان کمتر دبه. لأگر به انجامبو نا دانوستاندنان امریکای آمادهی ها ارشکرنا دوباره نیشانده. دونالد ترامپ سر و کمار امریکای لراجا چارشمی پینجه تباقه لدمجمیرن شوه دا لباجار لاس ویگاس را گهاند کو قدر وان دانوستاندنان خویانینه. لأگر لحف نکرنه دیگل پاشماوین رژیمه امریکا آمادهی ارشکرنا برفره بسر پاشماوین رژیم ایرانیه. هر وسان نابری تکزی کر کو گفخارنوی بلیدانا جرخانین پاشماوین رژیم ایرانی بتنین گفخارنک نبو بلکو مدخواس با آوائی کی برفره وان اپراسیونان بریو ببین او ام هر دیستا آمادنه که وانی که جیب جیب کن. جوالیه که دنوه جدی وانس جهگره سر و کمار امریکای لحو پیوینه که دگل فاکس نیوز ده. لدر حق پیشینه او جرباندن این خواه لدانوستاندنان دگل نونرین پاشماوین رژیم ایران در را گهاند که دانوستاندن دگل وان دا دجواره. وان رژیمه که چند پار هنه هنه تندرو جوان هنه که دخوازن شر لدجی امریکای بردوان بکن. انجمن سندیکای گمیرانی لدرحق ورگرتنا باج لطنگا و هرمز دا هشداری دان. هاو پیمانی اک جه سندیکای نونتوی یا پیشه یا گمیرانی به شاندنا نویسه که بو آنتونیو گوتریش سکرتیر سازیا نتوی نیگردی و سکرتیر سازیا نونتوی یا گمیرانی دا خوازا. ریگری گرن جه هر جوره ورگرتنا باجه به زوره آن خر جازده تر جه گمیان لطنگا و هرمزه و تنگا و دنده این جهان دا کریه. لوی نویسینه دا حاطیه که هکی لطنگا و هرمزه دا باج به زوره جه گمیان بستاندن او یکا رنگ جه تنگا و دنده جی بکرن. او یکا براواجی یاسای نونتوی لدر حق گمیان لطنگا وان را دبه سدما بلندبونا خرج و نرخا و گوهاسنا دریایی. وان سندیکان هشداری دان گو هاتنو چونا گمیان بگا یاسای نونتوی لطنگاوه او ریندن ین دریایی دبه آزاد او بباجوه. گچه کرد پلیا دویم آجیهانی لی تک وان دویدا به دست خست. ورزشوانا کرد آجوان خلکی باجار سلماسی سر به پارزگاه ارمیه لراشالات کردستانی بناوی یلدا قادری. ده قهرمانیتی ها تک وان دویا جیهانی دا سرکفتنه که مزم به دست خست او بو خودی مدال آزیم. او پیش

محمد مستان.

0: همزمان با انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره تحولات امنیتی در مرزهای غربی ایران و تکذیب رسمی خبر انفجار در شلمچه، درگیری میان هواداران جمهوری اسلامی و جریان صادق شیرازی در کربلا توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده. پرسش اینجاست که آیا رقابت‌های درون شیعی ایران اکنون به عرصه عراق هم منتقل شده؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از سلیمانی عراق با ما هستن. خوش آمدید آقای کرباسی. در ابتدا می‌خوام درباره حمله به دفتر آیت الله شیرازی در روز اربعین بپرسم که به نظر شما چه پیامی حالا می‌تونه به مرجعیت مستقل نجف آیت الله سیستانی بفرسته؟
1: دقیقاً این درگیری که ایجاد شد در واقع یه نوع قدرت نمایی و یا اینکه تذکر این که ما هنوز اینجا هستیم، قدرت داریم. درسته آقای خامنه‌ای نیستن، ولی ما بر روال سابق داریم کار میکنیم و این لشکر در واقع این سطح وسیعی از مردمی که برای زیارت به کربلا اومده بودن برای اربعین، در واقع جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک قدرت نمایی برای داخل خانه شیعی در واقع برای گروه های مختلف، خط فکری های مختلف در داخل خانه شیعی در واقع این رو اعمال کرد و با حمله به این گروه در واقع، چون این گروه های طرفدار جمهوری اسلامی بودند در مقابل دفتر آیت الله شیرازی شعارهای ضد اون داده بودند و این اونها نبودن که به طرفدارای جمهوری اسلامی حمله بکنن. بر همین در داخل عراق الان در درون شیعه ها، جدای آقای سیستانی که یک مرجع بزرگی هست و تا حدود زیادی اکثرا مقلد ایشان هستند، ولی آقای صدر هم هست، یعنی کسای دیگه ای هم هستن که به دنبال این گرفتن قدرت داخل شیعه ها هستن. برای همین جمهوری اسلامی با این حرکاتی که در داخل عراق داره انجام میده و از طرف دیگه نیروهای هشت و شعبی هم دارن مقاومت میکنن در مقابل اون فرمانی که آقای زیدی صادر کرده برای خلع سلاح، در واقع جمهوری اسلامی داره در داخل عراق یک بار دیگه اصطلاحاً دست خودشو بر میزنه و یک سیستم دیگه ای رو داره پیاده میکنه.
0: خب حالا این رقابت میان جریان ولایت فقیه و جریان آیت الله شیرازی چه تأثیری میتونه بر نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی احتمالاً بگذاره؟ ضمن این که میگیره آیا قرار اصلا عراق صحنه درگیری گروه‌های شیعه بشه به این ترتیب؟
1: من فکر میکنم جمهوری اسلامی با این کارهایی که در این در واقع چند ماه گذشته انجام داده، شما ببینید هر کدوم از این گروه ها رو در زمان خاصی فعال کردن، یعنی نیومدن که مثل به روال سابق کار بکنن. یک دور دیگه جمهوری اسلامی برنامه و نقشه جدیدی رو دارن پیاده میکنن. این درگیری ها با مراجع دیگه در واقع یک نوع میگم یک دست کردن و قدرت نمایی هست و اینکه ما نه تنها در ایران، در عراق که به نوعی به صورت سمبولیک مرکز امامان شیعه هست، در اونجا هم ما قدرت داریم و میتونیم حرف آخر رو بزنیم. این برای خود آقای سیستانی هم به نظر من یک نوع پیام هست برای صدر و برای بقیه گروه های دیگه. همین امر رو اینها در واقع انتقال میدن به داخل قدرت سخت، یعنی اون بخشی که نیروهای هشت و شبی هستن، که اگه این نیروها در واقع با این برنامه‌ای که جمهوری اسلامی برای به نوعی متحد کردن و یک برنامه کردن حوثی‌ها و هشت و شبی در داخل عراق دارن انجام میدن، در واقع این پیام رو میدن که عراق هم یکی از این بخش هایی هست، سنگرهایی هست که جمهوری اسلامی در اون قرار داره و بر علیه کشورهای منطقه و به نفع منافع جمهوری اسلامی دارن کار میکنن.
0: آقای کرباسی، درباره خبرها و شایعات مرتبط با انفجارها و جابجایی نیروها در اطراف مرزهای ایران و عراق و خصوصا شلمچه چه نظری داری؟ ضمن اینکه میدونیم استانداری خوزستان شب گذشته این انفجارها رو تکذیب کرده.
1: ببینید، در تقریبا دو هفته قبل که این راهپیمایی ها صورت گرفته، ما دیدیم یک بار در حین اون بمباران اونجا زده شد از طرف نیروهای آمریکایی، اونجا زده شد یکی از اون مراکز مرزی. ولی اینکه جمهوری اسلامی بعضی از این انفجارها و یا اینکه بالاخره اتفاقهایی که در اونجا میفته رو تکذیب میکنه، برای اینکه اون حفظ آرامش رو لازم داره، برای اینکه این راهپیمایی و این آمد و شدی که مردم برای باورهای خودشون دارن، نه اینکه به خاطر مسائل اون رو امن و به نوعی برای خودش، برای اعتبار خودش نگه داره. و جمهوری اسلامی در طول مدت هم در طول مرزها از شمال تا جنوب، در واقع مرزهای غربی، همه اینها رو با لشکرهای زرهی، با آوردن نیروهای بسیار زیادی، اونجا رو در واقع به یک سنگر تبدیل کرده. و مسئله شلمچه و اون مرزی که در واقع با جنوب عراق داره براشون خیلی مهم هست، و این لاپوشانی و به نوعی انکار برای این هست که اون منطقه رو امن نگه دارن، برای اینکه برای اونا خیلی خیلی مهم هست، هم برای عراق و هم برای ایران، یعنی در داخل ایران و داخل عراق، برای اینکه اینو لازم دارن، این منطقه رو لازم دارن. و ما میبینیم عکس العمل اونو در داخل عراق میبینیم، یعنی عراق برای ایران الان یک کردیت بزرگی هست که داره ازش استفاده میکنه.
0: خب آقای کربسی، اگر این تحلیل درگیری در مناطق شیعه نشین حالا کربلا رو بخوایم در کنار توافق قریب الوقوع احتمالی تنگه هرمز بگذاریم و اون محاصره آمریکا و حالا تحرکات گروه های کردی، آیا شاهد شکلگیری الگویی هستیم که در اون جمهوری اسلامی الان در تنگه هرمز عقب نشینی میکنه اما میخواد که در عمق خاک عراق فشار وارد بکنه؟ این انتقال تنش میخوام ببینم که چگونه بر روابط حکومت جمهوری اسلامی و عراق، خصوصا با اومدن آقای زیدی، الان تأثیر میتونه بگذاره.
1: ببینید، از روز اول هم مشخص بود آقای زیدی در واقع منتخب کامل و 100% جمهوری اسلامی نیست، ولی در شرایطی که بالاخره توافق حاصل نمی‌شد مجبور بودن که رضایت بدن، البته با فشار آمریکا و نفوذ آمریکا و تهدیدهایی که کردن. اینکه جمهوری اسلامی در جنوب، در منطقه تنگه هرمز، اگر امتیازهایی بده، مطمئن باشید که در عراق و اون نقشه جدید، نقشه راه جدیدی که طراحی کردن برای همکاری کامل حوثی‌ها با هشت و شبی در داخل خاک عراق، در واقع اون رو جبران میکنه. و به نظر من اگه امتیاز کمی در اونجا داده بشه به خارج، به نظر من در داخل عراق و با فشار حوثی ها میتونه امتیازهای بزرگی رو بگیره، برای اینکه جمهوری اسلامی هدف بزرگش اختلال و همه گیر کردن این اختشاش در همه منطقه هست، در پهنای این منطقه هست، برای اینکه هرچه اینجا ملتهب‌تر باشه، جمهوری اسلامی به اهدافش بیشتر میرسه، میتونه کارت بیشتری در دست داشته باشه برای بازی. فشاری که الان در دریای سرخ دارن به اقتصاد جهانی میارن، به عربستان میارن، کم نیست. ما الان میبینیم ترکیه هم داخل این بازی شده، برای اینکه بتونن یک همپیمانی درست بشه که جلوگیری کنن از این اختشاش در واقع امنیتی و به ضرر اقتصاد. برای همین جمهوری اسلامی نقشش این هست. اگر من حتی در مورد امتیاز در تنگه هرمز هم تردید دارم، ولی اگر اونجا امتیازی بدن، مطمئنن در داخل عراق و نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی، اردن و به خصوص برای اسرائیل، میتونن مشکل بزرگی رو درست بکنن.
0: سپاسگزارم. فرزین کربسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از سلیمانی عراق با ما بودند.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

مرداد 1405 است و امسال 73 سال میشه که در روزی در مرداد 28 مرداد دولت مردمی دکتر مصدق با کودتا سرنگون شد. طی عملیات ایجکس یا آژاکس، CIA و MI6 توانستند که با همکاری دربار و محمد رضا شاه مصدق رو سرنگون کنند. البته اصل کودتا 25 مرداد بود، شبی که با جیپ ارتشی و توپ و تانک رفتن نیمه شب فرمان عزل بدهند به مصدق و همزمان ریختن وزراش رو گرفتند و شدن چه که بسیاری از شما میدانید. حالا چرا این موضوع در شبانه که بحث کتاب است میخواهیم باز بکنیم؟ به خاطر اینکه به مناسبت مرداد ماه 1405 کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو به قلم خودش ورق خواهیم زد. مهمان هم داریم، مسعود نوروزی شمیرانی با ما خواهد بود. همراهین شبانه باشید.

0: به شبانه خوش آمدید. خاطرات و تعلمات مصدق نام کتابی است که در واقع خودش دو کتابه، یکی با عنوان شرح مختصری از خاطرات و زندگیم یا زندگی و خاطراتم و دیگری مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران. این دوتا هر دو در یک کتاب با مقدمه دکتر غلام حسین مصدق، پسر دکتر مصدق، و با کوشش ایرج افشار منتشر شدن. این کتاب رو که یه مدتی در ایران هم در دسترس بود، نسخه الکترونیکش رو میتونید پیدا بکنید، روی اینترنت هست. من اون نسخه الکترونیکی که اینجا دارم از سایت چبایدکرد.com بود، یادشون بخیر یک سایتی بود خب اولی که اینترنت اومد، فکر کنم آقای محمد حسیبی مسئولش بود و یک کتابخانه هم داشت، اسمش هم گوشه بود کتابخانه گلشن، امیدوارم که درست یادم باشه اسمها، و بسیاری از این اسناد رو تونست که الکترونیک بکنه و زنده نگه داره. یک کتابخانه بسیار غنی داشت در آن زمان. سخن رو کوتاه‌تر بکنیم، بریم سراغ دکتر مسعود نوروزی. سلام آقای مسعود نوروزی شمیردانی، خوشحالم یک بار دیگه شما رو داریم در این برنامه، مخصوصا در شبانه ها که با هم دیگه کتاب میخونیم. از خاطرات و تعلمات یه ذره برامون بگید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، متشکرم از لطف شما. همونطور که شما فرمودید، در واقع کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق دو قسمت هست، یا میشه گفت که خودش شامل دو تا کتابه. قسمت ابتدایی اون شرح مختصری از زندگی و خاطرات دوران کودکی و جوانی دکتر مصدق طی مشروطه تا روی کار اومدن سلسله پهلوی، خیلی نکات ظریفی داره. قسمت دوم یا کتاب دوم در واقع مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفته و قسمت هایش هم پاسخی به کتاب مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. حالا انتشار این کتاب چنان که میدونید، یعنی در واقع دست نوشته های دکتر مصدق، تا مدت ها ممنوع بود. دکتر مصدق این رو در سه نسخه تهیه میکنه، با کاغذ استنسیل مینویسه، یک نسخه در همون زندان دست خودشه، قسمت هایش رو در زندان انفرادی 3 ساله مینویسه، قسمت هایش رو در دورانی که ناجوان مردانه در حبس بود، در واقع حصر بوده، در احمدآباد مینویسه. بعد در 3 نسخه، یک نسخه دست خودشه که اگر یه موقع هجوم آوردن نسخه رو خواستن بگیرن، 2 نسخه رو به 2 پسرش میده و از دکتر غلام حسین مصدق که پزشک هست میخواد که اون رو در بانک سوئیس به امانت بذاره. خب تا انتهای دوران پهلوی اجازه انتشار این وجود نداشت، حتی پس از پیروزی انقلاب در اوائل انقلاب هم اجازه انتشار این رو در سالهای 57, 58, 59, 60 ندادن. دلیلش هم میدونید که گفته شد که رهبرشان مصدق مسلم نبود، یا وقتی که عده‌ای از آزادی خواهان به همراه آقای طالقانی رفتن بر مزار مصدق، گفتند که یه عده‌ای رفتن دور یه مشت استخوان جمع شدن. و از این
0: منظور شما اینه که خمینی گفته بود دیگه، اینا رو به خاطر اینکه خمینی گفت مصدق مسلم نبود، بر اسلام سیلی زد و مواردی مانند این. اتفاقا اون فتوای ارتداد جبهه ملی رو داد فقط به خاطر اینکه اعضای جبهه ملی به لایحه قصاص که بهشتی داشت اون رو می برد برای تصویب اعتراض کرده بودن. خمینی برگشت گفت که اینها دارن با احکام نورانی قرآن مخالفت میکنن، کسی که با قصاص مخالفت میکنه با قرآن داره مخالفت میکنه و مرتده، خونش هم مباهه. یعنی در با یک چرخش قلمی اینها رو تا لب ارتداد برده بود که نزدیک بود که واقعا خیلی جونشون از دست بدن. البته بعدش که سنجابی اومد بیرون از عرض به حضور شما کشور، ولی جبهه ملی بعد از اون خیلی سرکوب سنگینی شد در داخل ایران.
1: و در واقع میدونید که تلویحاً هم از کودتای ننگین 28 مرداد تلویحاً دفاع کرد با اون جمله‌ای که گفت سیلی خورد، مصدق سیلی خورد. یعنی در کودتای 28 مرداد سیلی خورد.
0: حالا در هر صورت هم لباس خودش کاشانی بود، یکی از عوامل کودتا.
1: بله بله، آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی. و بعد حالا در هر حال یه مقداری که اون تب و تاب میخوابه، بالاخره با تلاش هایی که آقای ایرج افشار که از نسخه شناسان برجسته هستن در سال 1365 هجری شمسی میتونن که این کتاب رو به کمک دکتر غلام حسین مصدق ببرن انتشارات علمی و منتشر بکنه. این نسخه هم که من دارم همون چاپ انتشارات علمی هست. من خیلی خلاصه دوتا کتاب و کلیتش رو بگم، بعد حالا کم کم با هم بریم جلو. کتاب اول که حدوداً 170 صفحه است تا اونجایی که خاطرم هست و شامل 22 تا قسمته. کتاب با توضیح تشکیلات مملکت در دوران قاجار آغاز میشه. ابتدا وزارت مالیه رو توضیح میده، چون میدونید که پدر دکتر مصدق یکی از کارمندان نیکوکار و درستکار وزارت مالیه بوده. خود دکتر مصدق هم ابتدا وارد در واقع وزارت مالیه میشه و یک سری اصلاحاتی رو در اونجا انجام میده، از جمله مثلا به فسادهای اقتصادی که قبل از مشروطه صورت میگرفت اشاره میکنه. یه تاریخ به نظر من منصفانه و منسجمی است از روابط دوران مشروطه، روابط اداریش، بوروکراسیش و خیلی دید خوبی به تاریخ معاصر به اون میده. بعد از اون دکتر مصدق در واقع ورود خودش رو به خدمت دولتی توضیح میده. بعد میگه که تو ایران یه مدت تحصیلات ابتدایی رو آغاز کردم، معلم تقریبا خصوصی داشته، تحصیلات میکنه. بعد برای در واقع توضیح میده که چگونه از اصفهان برای وکالت مجلس در همون دوره انتخاب میشه. یه توضیحاتی هم میده، مثلا میگه که یه احزابی اون موقع تشکیل میشد مثلا به نام مجمع انسانیت. مجمع انسانیت عضو میشه، از همون دوران جوانی عضو مجمع انسانیت میشه. میگه یه مجمعی بود که قرار بود از مشروطه دفاع کنیم، میخواستیم که قانون اساسی و مشروطه دفاع بشه. هر کسی هم یه مجمعی یا یه حزبی درست کرده بود، یه چند تا مثلا سوار و نیروی مسلح هم داشت که بتونیم در مقابل استبداد مثلا بایستیم. بعد سفرش رو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل توضیح میده. دکتر مصدق 3 بار به خارج در واقع سفر میکنه. ابتدا تحصیلاتش در پاریس هست، در پاریس بیمار میشه، آب و هوای پاریس بهش نمیسازه، لیسانسش رو میگیره ولی برمیگرده. دو تا فرزندش رو میذاره اونجا توی خانواده فرانسوی که توی خانواده‌ای که میمونن، خودش برمیگرده با همراه یه پسر و در واقع با یک پرستاری برمیگرده. حالا اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. دوباره مراجعات بعدیشو برای بار دوم به اروپا توضیح میده. این بار تحصیلات تکمیلی انجام میده تا مقطع دکترا، که مقطع دکترا هم میدونید تز دکتراش دکترای حقوق میگیره و موضوعش بحث ارث و وصایت و حقوق زنها بوده که چه امکانی به طور بالقوه وجود داره که بتونن ارث زنها رو از دل خود اون مفاهیم وجودی، مفاهیمی که در فرهنگ ما وجود داره، بتونن برابر انجام بدن. بعد دوره اتفاقا وکالت رو هم همونجا میبینه، دوره کارآموزی رو و بله در دادگستری نوشاتل سوئیس همونجا میگذرونه. بعد از پایان تحصیلاتش به ایران میاد. وقتی که به ایران میاد از راهی که رفته بود، یعنی از بالا و روسیه و قفقاز، نمیتونه بیاد به این دلیل که اونجا انقلاب شوروی انجام شده، راه بسته است. برمیگرده میره از طریق هند بمبئی، بعد با کشتی میاد بوشهر. در مسیر بوشهر در واقع حکم یه وزارتخونه به نامش میخوره، ولی مردم شیراز وقتی میرسن به شیراز میرسه، ازش خواهش میکنن که اینجا بمونه و در واقع به اصطلاح استانداری فارس رو یا والی فارس بشه، که با خیلی مدیریت خوبی هم اون کار رو انجام میده، نظم برقرار میکنه، مشکلات رو قشنگ ریز توضیح میده. حالا اگر فرصت شد دارم فعلا کلیت کتاب رو میگم، خواهم گفت. بعد از اون فعالیت‌های سیاسیش رو توضیح میده که عضو حزب اعتدال میشه، تو کمیسیون‌های مختلف فعالیت میکنه، معاون وزارت مالیه میشه یه دوران در دوران قاجار، یه مدت عضو جمعیت دموکرات میشه. همه اینا رو دعوت میکنن ازش، یعنی کسانی مثل مثلا علامه دهخدا و بزرگان استخونداری مثل دو. برای سومین بار هم به اروپا میره. در واقع این بار سوم هست که عرض کردم خدمتتون، از بوشهر میاد و در مسیر برگشت به ایالت فارس منصوب میشه. در اواخر دوران قاجار هست، در زمان احمدشاه هست که توی ایالت فارس هستش که در واقع کودتایی رخ میده و سید ضیاءالدین طباطبایی میاد روی کار. دکتر مصدق
0: که میشه اسفند 1299.
1: بله 1299. اتفاقا سدزیا میخواسته، سدزیا و رضاخان میخواستن که از او در دولت و کابینه استفاده کنند، بهش تلگراف میزنن، یه تلگرافی که در واقع هم یه خود تشره که الان دیگه دولت ما اومده بالا، دوران اقتدار ما، میگیریم میبندیم و البته شما چون آدم صالح و پاک دستی هستی با ما همکاری کنی در پستت ابقا میشی و اینجور، که دکتر مصدق عذرخواهی میکنه، میگه من چون به احمد شاه در واقع تلگراف میزن، یعنی سدزیا رو هم به رسمیت نمیشناسه، چون میگه من دولت کودتا رو به رسمیت نمیشناسم، به احمد شاه تلگراف میزنه و شرافتمندانه کنار میشینه. بعد یک مدتی بعد از اون بعد از این مدت میخوام بگیرنش، یعنی میگن که بیا تهران و به مسیر شیراز که با خانواده داشته میرفته با خدمتکاراش و اینها، به اصفهان که میرسه ژاندارمی اصفهان و اون قبایل بختیاری که بهش ارادت داشتن و باش دوستان، خبر میدن که نیا داخل اصفهان، اگر بیای تهران قراره که دستگیرت کنند و چون شما دولت کودتا رو به رسمیت نشناختی بگیرنت. برای همین یه مدتی میره مهمان ایل بختیاری میشود، بختیاری ها ازش پذیرایی میکنن اونجا با عزت و احترام، تا اینکه اون کابینه فکر میکنم چند ماهه، دو سه ماهه سدزیا، کابینه سیاه سقوط میکنه. اون که سقوط کرد
0: خود رضا شاه سدزیا رو میندازه بیرون، میگه
1: بله البته خب با پول یه مثل که پول هنگفتی هم بهش میده که میره دیگه، یعنی چند هزار
0: فقط بگه برو. بعدا سدزیا رفت در فلسطین آن زمان که هر زیل عثمانی بود، باغ‌های بسیار بزرگ، زمین‌های بسیار بزرگ زراعی خرید و آدم متمولی بود. البته بعداً دوباره سعی کرد که بیاد وارد سیاست بشه در دوران بعد و خب هرگز موفق نشد. اسمش اصلاً آلوده بود به سرسپردگی بریتانیا.
1: بله بعدش هم یک دولت کابینه دیگری میاد و او رو منصوب میکنن، چون توی آذربایجان والی فرار کرده بوده، راهزنا میومدن و فلان اینها، اون نخست وزیر جدید که میاد میگه که شما برید و ماجرای تبریز و آذربایجان رو سر و سامان بدید، همونجور که تو شیراز به عدالت و با حسن مدیریت عمل کردید اونجا رو انجام بدید. چند ماهی هم میره اونجا و اونجا رو واقعا با مدیریت عجیبی مدیریت میکنه. اونجا در خاطراتش از ستارخان به بزرگی یاد میکنه، ذکر خیر میکنه و در واقع دیگه بعدش بعد از چند ماه هم اونجا شرایط مساعد نیست و استعفا میده. این میشه پایان در واقع، البته فکر میکنم بعدش هم وزیر امور خارجه میشه مدتی، این میشه پایان کتاب اول که در مجموع 170 صفحه هست و دیگه با قدرتگی کتاب اول که در مجموع 170 صفحه هست و دیگه با قدرتگیری در واقع رضا

0: به عنوان مدرن ترین اولین بیمارستان مدرن ایران، همش رو هم با سرمایه شخصیش وقف کرده بود و پسر دکتر مصدق که پزشک متخصص بوده اونجا رئیس بیمارستان بوده، ارنست پرون که داره درمان میکنه بهش میگه که خب شما که حالا مشاور ولیعهد هستین سفارش کنید، واقعا پدر من هیچ کاری خارج از قانون انجام نداده. از اونجا در واقع از تبعید داخل حصر در قلعه بیارنش. خب که این اتفاق میفته ولی نمیذارن باز فعالیت کنه، در واقع چی میگن تحت الحفظ میبرنش در دوباره همون احمد آباد. این پایان کتاب اوله که مجموعش 170 صفحه است. حالا من کلیت کتاب دوم رو هم بگم یا شما نکته ای دارید؟
1: نه بریم سراغ کتاب دوم. به خاطر اینکه حالا من اینو یک بار دیگه تاکید کنم برای دوستانی که الان دارن میبینن شبانه رو، شاید خیلی از شما بگید که بحث کودتا بحث عصرانه‌ایه، یعنی به بحث سیاسی است و بعد اونجا دنبالش بکنیم، منتها اینو تاکید میکنم که داریم کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو بررسی میکنیم و از این روی این در بحث شبانه جای میگیره. همونطور که آقای نوروزی گفت این دو کتاب است. کتاب اولش رو ما تشویق میکنیم همیشه دوستان رو برن که خود کتاب رو بخونن. کتاب اول اطلاعات بسیار خوبی زی قیمتی از ساختار بروکراتیک زمان قاجار به دست میده و تصویری جلوی چشمم میذاره که شاید حالا ارزشش ارزش تاریخ نگاری هم باشه. کتاب دوم دیگه خیلی پررنگ نقش سیاست ملی شدن صنعت نفت. مقدمه کتاب دوم رو من میگم آقای نوروزی تا شما یه استراحتی بکنید، بعد شما برید ببینید که داستان چیست. بله، در مقدمه کتاب دوم دکتر مصدق با دستخط خودش یک چیزی می نویسه به این مضم: عیب‌جویی و انتقاداتی که اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی از من و کارهای دولتم در کتاب مأموریت برای وطنم فرمودند، در افکار این نسل که خود شاهد جریان امور بودند کمترین اثری ندارد و از آنچه واقع شده چیزی نمی کاهد. ولی از این نظر که نسل‌های بعد به کنه حقایق پی ببرند و دوچار اشتباه نگردند، سطوری چند تنظیم می‌کنم تا هر وقت اوضاع و احوال اجازه دهد آن را به طبع رسانند و در دسترس عموم بگذارند. خیلی جالبه، پیش بینی می‌کرد که کسانی که در واقع مدافع قدرت و استبداد هستند شاید روزی دهه های بعد دوباره برگردن و تاریخ رو وارونه بخوانند. یک اتفاق مسلمی که افتاده کودتای 28 مرداد رو که اصلا خود آمریکا و انگلیس اسنادش رو، اسناد پولی که خرج کردن، کارهایی که کردن، چطوری ساقط کردن، چطوری با شاه تماس گرفتن، همه اینا اومده بیرون، میگن نه اصلا کودتا نبوده و این روزها اتفاقا بحثش داغه. خیلی خوبه که ما اینها رو بریم و بازبینی کنیم. ادامه میدهد: این سطور را ذیل سه بخش میآورم. بخش اول مربوط به وقایعی است که روی داد و سبب شد که من کار قبول کنم و بعد دولتم سقوط کند و در دادگاه نظامی محکوم شوم. بخش دوم مربوط است به مبارزه من با دولت انگلیس در مراجع بین المللی و مبارزه دولت آمریکا و انگلیس با من از طریق دربار و مجلس و انتقاد شاهنشاه و برخی جرائد از من و دولت من، و این همان لایحه‌ای است که در زندان لشکر دو زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم. خود این که اصلا چرا نخست وزیر غیر نظامی رو در دادگاه نظامی محاکمه میکنه خودش یک سوال بزرگ، بیقانونی بزرگ. و اتفاقا در همین کتابی که پشت سر من میبینید، مصدق در محکمه نظامی سرهنگ بزرگمهر روایت میکنه دادگاه و میگوید که اصلا اول مصدق و وکلاش از دادگاه خواسته بودن که از خودش سلب صلاحیت بکنه و خب این هم یه بیقانونی بزرگ بود بماند در زندان لشکر دور زرهی برای تقدیم به دیوان عالی.

0: کشور تهیه کرده بودم و دادگاه مرا احضار ننمود آن را تقدیم بکنم و حضوراً از خود دفاع نمایم. بخش سوم راجع به انتقاداتی است که شاهنشاه اخیراً از من و کارهای دولت من در چند فصل از کتاب مأموریت برای وطنم و بیش از همه در فصل پنجم فرمودند که هر کدام را در فصل مخصوص خود نقل می‌کنم و جوابی که مقتضی است می‌دهم. اینجاش هم خیلی دردناکه. دادگاه نظامی مرا به 3 سال حبس مجرد، یعنی اون حبس انفرادی، زندان انفرادی محکوم نمود که در زندان لشکر دوی زرهی آن را تحمل کردم و روز 12 مرداد 1335 که مدت آن خاتمه یافت، به جای اینکه آزاد شوم به احمدآباد تبعید گردیدم و عده سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند و اکنون که سال 1339 است، سال 1339 هنوز تمام نشده، مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمی دهند بدون اسکورت به خارج بروم، در این قلعه مانده ام و با این وضعیت می سازم تا عمر من به سر آید و از این زندگی خلاصی یابم. این هم یکی از دردناکترین قسمت های یک مرد خادم به وطن بود که صنعت نفت ما اگر الان ملی است به واسطه اقدامات او بود. بفرمایید. این رو از زبان خود مصدق شنیدیم، شما در مورد محتواش بگید. مصدق فقط اشاره میکنه، تیتری بفرمایید.
1: بله، کتاب دوم همونطور که گفتین در واقع میپردازه به مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت. این حدوداً 123 صفحه است، یعنی یه خورده جمع و جورتر از کتاب اول هست. کتاب اول هم واقعاً خوندنی است. حالا اگر فرصت شد من یه نکاتی رو یادم اومد، میبینید در اون صداقت، درستکاری و اون دیسیپلینی که مصدق داره، حالا خاطرم بیاد بهتون خواهم گفت. ولی کتاب دوم یه قسمتش درباره این هست که چگونه دکتر مصدق چه شد که نخست وزیری رو در واقع قبول کرد، یعنی با پیشنهاد نمایندگان مجلس و ناگهانی پیشنهاد بهش دادن و او هم ناگهانی در یک عمل انجام شد. علتش هم این بود که بعد از
0: نمی‌کردن بپذیره.
1: بله. علت چه اینه؟ فقط بعد از شهریور 20، تا شهریور 20 ما استبداد رضاشاهی رو داشتیم، نماینده ها بس کامل دیگه آزادی نمایندگی وجود نداشت. به قول رضاشاه مجلس تبدیل به طویله شده بود، میگفت طویله به مجلس. ولی بعد از شهریور 20 یه مدتی نسبتا فضا بازتر شد، تون فضای باز تونست دکتر مصدق بیاد بالا. بعد میره جلو، علل سقوط دولت خودش رو میگه که حالا یه چند تا تو این قسمت فاکت های بسیار عجیبی رو ارائه میده، از جمله چکی که مثلا آمده و توزیع شده بود اون روز بین اراذل و اوباش، و دکتر مصدق میگه من این چک رو آمدم به دادگاه اعتراض، هر چی درخواست دادم که آقا بررسی بشه، خب کیا گرفتن، منابعش مشخص بشه، خرج عدد بسیار بسیار بزرگه، با شماره چک، با سند، یعنی توی روزنامه های خارج اینا مستند شده بود، پسرش بهش این مطالب رو میرسون احیانا، ولی دادگاه هیچ پاسخی نمیده. بعد یه اشاره میکنه درباره هندرسون. میدونید که هندرسون سفیر آمریکا در اینا، سفیری است که عوض میشه و میشه دوست شفیق انگلیس ها، چون ببینید یه مقدار تعادل قوای جهانی هم مهمه. ابتدا که دکتر مصدق شروع کرد در انگلستان حزب در واقع کارگر روی کار بود، یه مقداری تمایلات سوسیال دموکراتیک داشت، یه خورده منصفتر بود. در آمریکا هم حزب دموکرات روی کار بود که اونها هم عملاً طرف انگلیس رو نمی‌گرفتن، چون یه سری آرمان‌های آزادی‌خواهانه و حقوق بشری رو مد نظر داشتن. وقتی که انتخابات شد و احزاب عوض شدن، در انگلیس چرچیل آمد روی کار. واقعا شما فکر کنید چرچیل برای خودش کسی است، یعنی سرشاخ شده دکتر مصدق با چرچیل
0: جهانی.
1: و دکتر مصدق با چرچیل در دادگاه بین المللی لاه سرشاخ شده و برنده شده، چه کار بزرگی کرده. و خب توی آمریکا هم حزب جمهوری خواه میاد که در واقع دست به یکی میکنن برای این کار، و توضیحاتی میده که از اون حالت بی‌طرفی سفیر آمریکا دیگه کنار اومد. این نکته رو بگم، دکتر مصدق یک پرستیژ و یک ادب خاصی داره. وقتی که این خاطرات رو داره میگه، هیچ وقت حتی نسبت به دشمنانش هیچگاه از ادب خارج نمیشه، با همون پرنسیپ های سیاسی درست صحبت میکنه، از ادبیات توهین آمیز استفاده نمیکنه. واقعا خوندن این کتاب یک ادب سیاسی هم هست، یعنی اون اصطلاحاتی رو که عنوانهایی که هست رو رعایت میکنه. این خیلی عجیبه برای مایی که در این دوران خلاصه چیزهایی میبینیم در این حرف زدنهای سیاسی و اصلا یه چیزهایی میبینیم که اصلا ما ندیده بودیم. حالا بعد دکتر مصدق دیگه وقتی میاد جلو یه قسمتی هم تعلمات، تعلم از با الف، از الف با علم میاد، یعنی اون دردها و تأثرهای خودش رو بیان میکنه، چه رنجها و دردهای کشیده. بعد در انتها بر بخش دیگری از کتاب که به سمت انتها میره قسمتی از پیام رادیویی 17 فروردین 1332 رو بیان میکنه که خب اونم به نظر من خواندنی است. در بخش دوم میاد لایحه دیوان عالی کشور رو توضیح میده، یعنی لایحه دفاعی خودش رو. شما میدونید که دکتر مصدق رو بردن توی دادگاه نظامی، بعدش باید دیوان عالی کشور تایید میکرد، ولی تا 2 سال پرونده از دادگاه نظامی برخلاف قانون اساسی فرستاده نمیشد به دیوان عالی که اون 3 سال انفرادی رو تایید بکنه، و دکتر مصدق هرچی لایحه میزد قبول نمیکردند. گوش میکنید. بعد البته بعد از این 3 سال هم برخلاف قانون، یعنی برخلاف حکم دادگاه، او رو در واقع دوباره جلب کردند و بردند به همون تبعیدگاهش در احمدآباد. بعد یه قسمتی هم میاد کارهایی که دولتش انجام داده به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی توضیح میده. یکی از نکات شاخص دولت مصدق این هست که ما در دوران مصدق تنها دورانی است که میزان صادرات غیر نفتی، یعنی فرض کنید خشکبار، قالیچه، نمیدونم فرش، این چیزایی که داشتیم، داشته هامون، محصولات کشاورزیمون، صادرات غیر نفتی بیشتر از واردات می شود و اینجور هست که اقتصادی کشور با وجودی که در مصدق در تحریم بوده و چندین تن طلای ایران رو حتی شوروی ها پس نمیدن و مثلا اشاره میکنه دکتر مصدق یه جایی میگه که من حتی وام خواستم دولت آمریکا، وقتی عوض شد اون وامی رو که قرار بود به ما بدن رو ندادن، ولی به محض اینکه دولت کودتا آمد روی کار وام رو دادن. یعنی به نظر من دولت مصدق یک تنه از چپ و راست برش حمله شد. بعد حالا یه سری بررسی میکنه تحلیل ها و انتقاد هایی رو که درباره عملکرد دولت خودش مطرح میشد، انتقاد هایی که مثلا دربار شاهنشاهی میگه، اصل متن انتقاد رو میاره، بعد مؤدبانه به اونها پاسخ میده و یک سری هم سند هایی رو میاره، مثلا نامه هایی که دکتر مصدق گفتن به دیوان عالی کشور مینویسه، به دادستان ارتش مینویسه، اینا واقعا به لحاظ حقوقی هم در واقع ارزشمند. اما بخشی از کتابم به طور خاص گفتیم پاسخی به کتاب مأموریت برای وطنم محمد رضا پهلوی، عنوانش هم این هست عرض جواب به فرمایشات اعلی حضرت شاهنشاه، یعنی کاملا مؤدبانه نقد میکنه و توضیح میده و بعضی جاها میگه مثلا اینجا شاهنشاه دارن دروغ میگن به این دلیل، به این دلیل، و درست نمیگن، با دلیل مطالب رو میاره. در انتهای کتاب هم یه زمینه‌ای وجود داره که نامه ریچارد استوکس، فرستاده ویژه انگلیس برای نفت ایران، به کلمنت اتلی، نخست وزیر وقت بریتانیا رو آورده که خود اون هم واقعا خواندنی است. این کلیت در واقع کتاب هست. حالا فکر می‌کنم که شما نکاتی رو بگید.
0: بله بله، خیلی خیلی جالبه. یه چند تا موضوع رو دوباره بریم به سراغ متن یا نص کتاب، شاید این خیلی از کسانی رو که نخوندن کتاب رو ترغیب بکنه برن بقیهش رو ببینن. همینطور که گفته بودید، تا شما حالا یه تنفس بکنید من سعی میکنم برگه‌ای رو از رو بخونم. فصل اول کتاب دوم اینطوری شروع میشه: وقایعی که سبب شد من کار کنم. بخشش رو از رو میخونم و نیاز به توضیح هم دارن. امیدوارم که کسانی که تا الان این کتاب رو نخوندن ترغیب هم بشن که برن بخوننش. شنبه 8 اردیبهشت 1330 که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثریت نمایندگان هم آمده بودند و می‌خواستند در جلسه خصوصی به شورا مشورت بپردازند و تمایل خود را برای تعیین نخست وزیر به عرض شاه برسانند. این خیلی جالبه، ما قبلا سنتی بود بعد از مشروطه که نمایندگان برای تعیین نخست وزیر رأی تمایل میدادن. یه سنت بود، همیشه میگفتن ما به فلانی متمایلیم، شاه میرفت و دستور رو مینوشت و بعد طرف میمد رأی اعتماد میگرفت کابینه رو، هم روندی که میدونید. بعد از کودتای 28 مرداد شاه کلن زد زیر این داستان، رأی تمایل و مجلس چیه؟ من دستور میدم یک نخست وزیر بذار اونجا 13 سال کار کنه حسن. بعدم حالا میگرمش، یه مدت بعدم میکنم این زندان، خودم هم که در رفتم از کشور اون بعد خدا رو بگیرن ادام بکنه. ادامه بدیم. از اینکه گفته میشد آقای حسین علا استعفا داده است تعجب کردم، چون که روز ششم اردیبهشت شب که به خانه من آمده بودند و میخواستند در یک موضوعی با من مشورت کنند هیچ از این بابت صحبتی نکردند و چون قبل از این ملاقات من در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بودم که طرح 9 ماده‌ای جمعی از نمایندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظیم شده بود از تصویب کمیسیون گذشت، نخست وزیر را از جریان مطلع کردم و تقاضا نمودم که روز یکشنبه 9 اردیبهشت در جلسه رسمی مجلس حضور یابند و موافقت دولت را در خصوص طرح مزبور اظهار نمایند و بعد در همان جلسه راجع به موضوعی که می‌خواستند مشورت کنند وارد مذاکره شویم که مورد موافقت قرار گرفت و از خانه من رفتند. علت استعفای نخست وزیر را که از بعضی نمایندگان سوال کردم، یکی از دوستان گفت حضرات که مقصود انگلیس ها بود چون این تصور کردند از این نخست وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و میخواهند آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را که مکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رأی تمایل در آنجا نشسته است وارد کار بکنند. خیلی جالبه. حسین علا خودش یک آدمی بود که به انگلیسی ها متمایل بود، انگلیسی رو بسیار با لهجه بریتیش خیلی جالبی حرف میزد و با این حال دیدند که این نمیتونه جلوی قضیه ملی شدن صنعت نفت، همون حضرات انگلیسی ها دیدن که نمیتونه بیسته، گفتن ما میریم یه نفره میاریم که اصلا همه میدونن دست نشانده ماست، هیچ به فکر آبرو هم که نیست، میاد و قلقم میکنه. باز ببینید دموکراسی چه جالبه، رفت اونجا ولی شاه جرئت نمیکرد که بره و اینو مستقیم نخست وزیر کنه، به انتظار رأی تمایل نشسته بود. خیلی نکته مهم است. جلسه تشکیل شد، به مشورت پرداختن و چون اکثریت نمایندگان اینطور تصور می نمودند تصدی آقای سید ضیاءالدین سبب خواهد شد که همان بگیر و ببند کودتای 1299 تجدید شود، نه جرأت می کردند از شخص دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرند، نه مقتضیات روز اجازه می داد به کاندیدای سیاست بیگانه رأی بدهند، که چون صحبت در گرفت و مذاکرات به طول انجامید، برای تسریع در کار و خاتمه دادن به مذاکرات یکی از نمایندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزمارا نخست وزیر به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی این مقام دعوت کرده بود، هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، چون یه بار قبلا اومده بود بعد از کشته شدن رزمارا و ازش دعوت کرده بودن، هم بارم چند بار دیگه هم دعوت کرده بودن نخست وزیر بشه، حتی شاه میومد پیغام میفرستاد قبول نمیکرد، هیچ تصور نمیکرد برای قبول کار حاضر شوم، اسمی از من برد که بلا تأمل موافقت کردم و این پیش آمد سبب شد که نمایندگان از محضور درآیند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند. موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود. چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر میشد، دیگر مجلسی نمیگذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقیب کنم، مرا هم با یک عده توقیف و تبعیب میکرد. به طور خلاصه مملکت را قرق مینمود تا از هیچ کجا و هیچ کس صدای بلند نشود و او کار خود را به اتمام رساند. برگردیم با آقای دکتر نوروزی شمیرانی.
1: بله، حالا شما 1330 رو گفتید، من میخوام یه فلشبک بزنم برم یه خود عقبتر، مثلا در دولت‌های قبلی، که ببینیم کسی که درست کار میکنه معمولا اون روال خودش رو داره. فکر میکنم دولت تقریبا مثلا وسوق الدوله بود، سقوط میکنه، دولت بعدی میاد روی کار. به هر حال دکتر مصدق معاون وزیر مالی میشه، اونجا یک اصلاحات عظیمی رو انجام میده، سختگیری هایی میکنه بر امور مالی، پرداخت ها، بسیاری از ریخت و پاش ها رو در واقع کنترل میکنه و دستور میده پرداخت مالی بدون تایید و امضای معاون امکان پذیر دیگه نیست، و دو تا مهر جداگانه میده، سفارش میدن، یه مهر برای وزیر مالیه، یه مهر برای خودش به عنوان معاون. وزیر مالی هم ناراحت میشه، مثلا میگه که چرا بین وزیر و معاون که فرقی نیست. دکتر مصدق میگه که یعنی منظورش آقا چرا هم تو باید امضا کنی هم من. دکتر مصدق بهش میگه که اگر هر دو طبق قانون عمل کنیم خب فرقی بین من و شما نیستش، اما اگه یکی از ما مثلا خلاف قانون رفتار کرد بهتره در پرونده مشخص باشه که پرداخت رو کی انجام داده و چه کسی خطا کرده. وزیر ببینه حرف درستیه، سکوت میکنه و کوتاه میاد. یا مثلا تو همون دوران در واقع یک سری اصلاحاتی رو میخواست اعلام بکنه، یه سری قراردادهایی داشته انجام میشده، دکتر مصدق میخواد اینا رو اعلام بکنه. روزنامه ها رو تقریبا یه نخست وزیری میاد میبنده، مثلا روزنامه ایران رو میذاره فقط باز باش که شبه دولتی هست. دکتر مصدق میبینه که خب چه کار باید بکنه. اون موقع روزنامه جنگل منتشر میشده، این اسناد رو میفرسته برای روزنامه جنگل. روزنامه جنگل هم میدونید که اولین جمهوری در واقع ایران بوده که میرزا کوچکان راه انداخته، ولی خب متاسفانه میدونید که قدرت‌های بزرگ یعنی روسیه و انگلستان او رو به رسمیت نمیشناسن، کسان دیگری با شرایط اونها کنار میان و به رسمیت شناخته. روزنامه جنگل هم در سراسر در واقع ایران توزیع می‌شده. مصدق یه پیامی برای سران جنگل می‌فرسته، از وضعیت خودش، اجرا نشدن حکم اون کمیسیون توضیح میده، چاپ می‌کنه روزنامه. روزنامه جنگل چاپ می‌کنه و کل کشور مطلع میشن، یه تحولی اصلا رخ میده. در نهایت اون حکم کمیسیون اجرا میشه و اون مدیرانی هم که متخلف بودند در واقع از کار برکنار میشن. این حالا یه قسمت یه نکته جالبی هم اینجا یادم افتاد. همون موقعی که میان مثلا ایراد بگیرن از مصدق، همون ایرادی است که بعداً دکتر مصدق میگه در دادگاه نظامی سلطنت آباد هم یکی از اتهامات من همین بوده. اتهامش چی بوده؟ تو رساله دکتراش میگن که مدعی میشن که به پیامبر اسلام توهین کرده. بعد مصدق میگه که بابا تو 28 مرداد متن فرانسوی رساله من رو که زحمت کشیدند اراذل اوباش، شبان جعفری و پری بلنده و اینها حمله کردند به خانه من، به غارت بردن، اما مجبور شدم اونجا ترجمه فارسی شده باید تهیه بکنم به دادگاه ارائه بدم، از خودم دفاع بکنم. که حالا جالبه، یعنی مصدقی که خودش در واقع یه سری اصولی رو رعایت میکنه، هم از جانب طرفداران سلطنت متهم می شود به این که به پیامبر اسلام توهین کرده، هم از طرف روحانیون بنیادگرا، و این خب از طنزهای تلخه
0: بهش میگن اوباش شیخ خوشا. اجازه بده این وسط یک اشاره کردی شما در مورد اون چک، من اینو پیدا کردم، همون چکی که گفتی که در صفحه 193 کتاب اشاره میکنه. اون چکی که گفتید مبلغ 390,000 دلار بود و
1: خیلی هم
0: بوده. بله، در اون موقع دلار اون موقع خیلی بوده. ادوارد دونالی که رئیس حسابداری اصل 4 در ایران بوده، اصل 4 هری ترومن، در واقع برنامه آبادانی بود که برای اون کشورهای بعد از جنگ دوم جهانی، برای اینکه کشورهای اروپایی نیفتن به دامن کمونیسم، طرح مارشال رو درست کردن، به اروپایی ها پول میدادن، برای خاورمیانه اصل 4 هری ترومن بود. این چک رو صادر میکنه، بعد دوباره خودش اینو برداشت میکنه و این رو به مصرف کودتا 28 مرداد میرسونه. مصدق میگه مدرک آن را در جلسه 19 اردیبهشت 1333 به دادگاه تجدید نظر نظامی ارائه دادم و درخواست نمودم تحقیق کنن تا معلوم شود وش مزبور را ادوارد دونالی به چه اشخاص داده است. مورد قبول واقع نشد و کلن از رسیدگی میگه که امتناع کردن و ادامهش چیز جالبی میگه. میگه چنانچه رسیدگی شده بود ثابت میگردید آنچه در روزهای مزبور صورت گرفت، یعنی 28 مرداد، نتیجه کودتای شاهانه و تشریف فرمایی شاهنشاه بوده است. و اشاره هم میکنه که اشخاص وطن پرست روی اصل قانونی سلف دیفنس، اصل دفاع شخصی، که یکی از حقوق طبیعی نوع بشر است، از وطن خود دفاع کردند و کودتای 28 مرداد نتیجه آن وجوهی بود که بین اشخاص مؤثر پست و خائن، از علما، از رؤسای کلانتری ها، از افسران و غارتگران تقسیم شده بود. میکروفون در اختیار شماست برای ادامه.
1: بله، باز من یاد یه خاطره دیگه ای از اون اخلاق اجتماعی و سیاسی دکتر مصدق افتادم، در همون کتاب اول هستش، ضرر نداره بگم. ببینید، احمد شاه مثلا مصطفی الممالک رو مأمور میکنه که کابینه تشکیل بده. خب مصطفی الممالک هم با دکتر مصدق دوستی داره، خودش هم آدم صالحیه و خواستار استقلال کشوره. تو مشورت میکنه مثلا کیو بیاریم و اینها، مثلا مشیر الدوله رو پیشنهاد میده. مصطفی الممالک میگه مشیر الدوله فکر نمی کنم قبول کنه، با من زیاد رابط، برو باش صحبت کن ببین چی میگه. دکتر مصدق مثلا میره صحبت میکنه مشیر الدوله که خب حالا ظاهرا از دست مصطفی الممالک عصبانی بوده، مثلا میگه آقا چه وضعیه، و شروع میکنه بدگویی از مصطفی الممالک. ببین ما اومدیم نم فلان جا این کارو کردیم، هم از حوزه انتخابی تهران برای مجلس انتخاب شدیم، حالا مصطفی الممالک این کارو میکنه. خلاصه 4 تا مثلا فوشم پشت سرش میده و اصلا من باهاش همکاری. بعد دکتر مصدق میره پیش مصطفی الممالک. ببین اینجا خیلی جالبه، برای اینکه دکتر مصدق میگه فتنه ایجاد نشه، خب، و باعث اختلاف بیشتر نشه، بدگویی نشه، اصلا جزئیات رو، بدگویا رو نمیگه. بعد فقط اینجوری میگه، میگه که رفتم سعی کردم، عذر خواست و گفتش که نمیتونم همکاری بکنم. اگر ما ایرانی یاد بگیریم این اخلاق رو، خیلی از همکاری هامون پایدارتر میمونه. ببینید یکی از چه ضرورتیه به خواندن کتاب مصدق، چه ضرورتی است به دانستن شخصیت هایی مثل مصدق. باز من چون رشتم جامعه شناسی، ببینید در جامعه شناسی ما نیازمند توی جامعه یه سری آرکیتایپ هستیم، یه سری الگوها، انسانهای صالحی رو میخوام، یا نخبگانی، نویسندگانی که نسل جدید ببینن اینها رو، پس میشه درست هم رفتار کرد، به اونها امید ببندن، الگو بگیرن. ولی متاسفانه ببینید یک جریانی هست که میخواد همه رو بزنه. نویسنده است، شاملو رو میزنه، غلام حسین ساعدی رو میزنه، شریعتی رو میزنه، مصدق رو میزنه. وقتی همه رو زد، یعنی یک نسل دیگری دیگه تکیگاهی نمیمونه برای اون مردم، دیگه اصولی نمیمونه، چون الگوهاشون رو زدن. انسانهای سالم به این دلیل در جامعه شناسی لازمن در یک جامعه که اینها میتونن چسب جامعه باشن، هویت سالم جامعه باشن.
0: کاملا.
1: ببخشید یه خود از کتاب خارج شدیم.
0: نه اتفاقا خیلی مهمه، و همه این افراد فرقه‌ای که گفتید با کتاب و کتابخانی مشکل دارن، با روشن فکرها مشکل دارن، با فهمیدن مشکل دارن، و به جای اینکه برن و ریشه بدبختی و ادبار کنونی رو واقعا مطالعه بکنن و در بیارن که چه شد که مملکت به دام فرد منفوری مثل خمینی افتاد و ملت رفتن دنبالش، و کل وقایع دهه های پیش را ببینن، ریشهش رو در 28 مرداد ببینن، ریشهش رو در این ببینن که مثلا شاه با سرکوب، چون از کمونیسم میترسید و همینطور به اصرار امریکایی ها که به هر حال نجات داده بودن حکومتش رو، سخت سلطنتش رو، چپ ها رو سرکوب میکرد، بعد مسجد میساخت برای عرض به حضور شما که آخوندها، و همینطور پروبالش رو میداد، چون اعتقاد داشت که خب من که شاه شیعه ام دیگه، من هرچی به اینا برسم اینا بعدن دعاگوی من خواهند بود، و این اشتباه محاسبش ما رو بدجوری به جای بسیار بدی رسون، به امروز رسون. در واقع خمینی ولیعت واقعی شاهه، به خاطر اینکه واقعا بر مبنای انقلابی آمد که خود شاه مؤسس شده بود. خود شاه میگوید من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم، نطقش هست. طرفدارانش میگن نه این شورش بود، شورش 57. سعی میکنن مفاهیم رو عوض بکنن، منتها واقعا فکر میکنم وظیفه ما اینه که در برابر هجمه، در برابر حمله، در برابر فحش‌های زشت جنسی و جنسیتی که روانه میکنن، اینها برای سرکوب، برای بستن دهان کسانی است که میدانند و میفهمند. و اتفاقا هدف من از برنامه‌های عصرانه و مخصوصا شبانه این است که اون دوستان عزیزی که علاقه دارن به این بحث‌ها فکر نکنن تنها، فکر نکنن تنها. ما درسته که شاید همه دور از هم داریم همین کارها رو میکنیم، منتها یک پلتفرمی هست که ما گرد هم بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم، هم دیگه رو پیدا بکنیم و بگیم که نه، عرصه به دست لومپنها و فحاشها و مستبدین و طرفداران استبداد مستقر یا طرفداران استبداد در به در نیست. ما خواهان یک حکومت آزاد، برابر و دموکراتیک هستیم. بریم سراغ جنبندی آقای دکتر.
1: بله، یه نکته حالا یادم افتاد قبل از جنبندی، خیلی جالبه در تکمیل حرف شما، این دوستانی بعضی از این هجمه هایی که صورت میگیره علیه روشنفکران، علیه شخصیت های ملی، جالبه که گاهی اوقات من میبینم از استودیوهای داخل کشور اینها انجام میشه. یعنی این محل تأمله، یعنی داخل کشور میشینه قشنگ روشنفکری میاد از سلطنت دفاع میکنه، مثلا به شاملو ناسزا میگه، مثلا این چیز عجیبیست.
0: اصلا، اصلا وقتی ما به اینها میگفتیم، به این دریان میگفتیم آیه نوروزی، به اینها میگفتیم سطلی سپاهی، براش من اینو تکرار میکنم، واقعا بهش معتقدم، بسیاری از اینها رو سپاه خواسته و نخواسته، یعنی چه خودشون میدونن در استخدام مستقیم جمهوری اسلامی هن و افکار سلطنت طلبی رو رواج میدهند که بین اپوزیسیون اختلاف بندازن، نذارن جمهوری اسلامی سقوط بکنه و اصلا کسایی که اصلا بترسن بگن وای اینا میخوان بیان، اینا که ما رو میخورن. خب یک، و دو، یه عده‌ای که نمیدونن داره سپاه بازیشون میده و دارن بازی میخورن. این فهم کنم وظیفه ما روشنگری برن اون عده دومه، چون اونی که خودش مأمور مستقیم میره میشینه جلوی دوربین شروع میکنه به لجن پراکنی علیه مثلا شاملو و تحسین کردن مستبدین گذشته، خب این چه وضعی؟ معلومه که تو داری مستقیما وصلی، ولی اون کسی که دنبال میکنه اینو متوجه نیست، فکر میکنه واقعا مثلا روشنفکرا بودن مملکت خراب کردن، اگر اعلیحضرت بود الان ما مثلا سوئیس دوم بودیم، اونها بهتره که با اونها صحبت کنیم، رو به اونها داشته باشیم. البته من میدونم اکثر دنبال کنندگان کانال من آدمای بسیار فریخته ای هستن، نکته سنجن، نکته بینن و خیلی خوشحالم برای اونو برنامه درست میکنیم، ولی میدونم که اونها هم اگر ببینن که یکی تو اون قشر دومیه که گفتم، این برنامه ها رو براش میفرستن و امیدوارم که سازگار باشه و کارساز.
1: بله، من برای اینکه جمع‌بندی بکنیم، حیفه که اینجا صحبتی از یار صدیق مصدق دکتر حسین فاطمی نکنیم و گفتگو رو به پایان ببریم. دکتر مصدق دو جا تو این کتاب خاطرات و تعلماتش از دکتر فاطمی چند جا یاد میکنه، یه جا هم از مظلومیت دکتر فاطمی دفاع میکنه، میگه که وقتی که من الان در حبس هستم و در تبعید هستم، روزنامه اتحاد ملی رو دیدم در آبان 1334 فکر میکنم، شمارش هم مثلا نوشته توی خاطراتش، نوشته بود که دکتر مصدق بعد از اینکه دستخط محمد رضا پهلوی رو دید، بعد مبنی بر عزلش در 24 مرداد، تصمیم گرفت که فردا، یعنی روز 25 مرداد، از کار کنارگیری کنه و از شهر به اتفاق همسر خودش به احمد آباد بره. ولی روز 25 مرداد چون این حسین فاطمی بدجنس مثلا از در واقع توقیفگاه سعدآباد به، چون توقیفش کرده بودن اون وقت، از توقیفگاه سعدآباد به خانه مصدق میاد، طوری وسوسش میکنه که او رو از این کار مانع میشه، انگار مثلا دکتر مصدق یک نوجوان خامیست که بعد دکتر مصدق بعد از این نقل روزنامه اتحاد ملی میگه که این مطلب با حقیقت وفق نمی کنه. عصر 24 مرداد یه شخص ناشناس به من تلفن زد، گفت که کودتایی در شرف تکوینه، بسیار مضطرب شدن خانوادم، همسرم حالش بد شد، بچه حالشون بد شد، تا اینکه ساعت 1 صبح 25 مرداد دست خط شاه مبنی بر عزل من رسید. واقعیت اینه که اگر اعلی حضرت حق داشتن نخست وزیر را عزل کنن، این این جمله دکتر مصدق تانجی خادم است، حالا نقل به مضمون، عزل فرمایند و اگر کنارگیری من در صلاح مملکت بود، دیگر لزومی نداشت که مأمور فرمان عزل رو خودم توقیف بکنم. بعد دکتر مصدق توضیح میده،
0: اصلا لازم نبود که با تانک و توپ بفرستن.
1: بله.
0: با تانک اصلا یه چیزی
1: نیمه صبح، یک صبح مثلا. خیلی عجیبه.
0: اتفاقی که افتاد این بود که میاد میبینه که انگار سفید امضا گرفته بودن از شاه همون 25 مرداد.
1: بله.
0: و سطرها از همدیگه فاصله داره، میرسه به امضا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجبور بودن که جاش بکنن. میگوید یکی درست. این منو شک انداخت که ممکنه اصلا شاهو گرفتن یه جایی انداختن دارن ازش زورکی امضا میگیرن، این یکی واسه شاه خبر نداره. گفتم من اینو بگیرم بازداشت بکنم تا صبح ببینیم چه خبره. منتها اتفاقی که افتاد، اگه کودتا نبود، آقای اون خانم هایی که این روزا میاد میگید نخیر کودتا نبود، چرا وقتی عزل میخوام بکنن یک نخست وزیر رو، اولا نصفش، بعد میرن وزراشو همزمان دستگیر میکنن و میرن همسر دکتر فاطمی رو آزار میدن در جریان دستگیری دکتر فاطمی، که اتفاقا دکتر فاطمی زبان تند فرداش همین بود. و خب فردا قرار بود بره مصدق پیش شاه بگه شما منو عزل کردی، خیلی ممنون، مطمئن بشم خودتی صحیح و سالمی، من بذارم برم. شاه فرار میکنه. شاه وقتی که میشنوه خبر رو که صبح از چیز میگن که داستان رو میگویند از رادیو، فرار میکنه، به طوری که هست در تاریخ، ثریا یکی از کفشش از پایش در میاد موقع دویدن به سمت هواپیما و دیگه بر نمیگرده اصلا بگیره کفششو، که داستان داشت چون محلی ها که شنیده بودن خیلی خشمگین شده بودن، محلی ها در کلار داشت. خلاصه میاد میشنه تو هواپیما، فرار میکنه. و من این رو هم بگم که در به پایان داریم نزدیک میشیم، سلسله پهلوی آخه 2 شاه داره، 3 فرار. یعنی تعداد فرارها از شاهها 3-2 جلوه. یعنی به هر حال رضا شاه هم مملکت رو بلکه در رفت فرار از عرض به حضور شما که تهران به اصفهان، بعد به دستور انگلیسی هم گفت اون همه تمطراق و فلان و اولدرون بولدرون و اون همه ارتشی که آورده بودی 2 ساعت نتوانست به جنگه، غیر از یکی 2 تا چهره واقعا قهرمان که مثل بایندور و اینا که ایستادن جلوی انگلیسی ها، همون اول سریع اعلامیه تسلیم صادر شد. ارتش پر یال و برگت که ری، خودت هم که در رفت بگرفتن تبعیدت کردن. یکی که دومیش میشه همین 1332 و سومی هم که ما میدونیم 26 دی 1357. بفهم.
1: بله دقیقا همینطوره. و میدونید که دکتر فاطمی رو هم با طرز فجیعی در جلوی فرماندار نظامی، نیروهای پلیس، امنیتی، اینا همه که مثلا انگار که یک شیری رو گرفتن، مثلا پلیس اینجا، سربازا اینجا، اراذل و اوباش شعبان بیمخ میریزن و کارداجینش میکنن با چندین چاقو، خواهرش خودشو میندازه روش که یعنی میخواستن نذارن اصلا دکتر فاطمی اون ظاهره مثلا دادگاهی بذارن و دادگاه فرمالیته و مثلا بگن طبق قوانین دادگاه مثلا خود مردم ایشونو مثلا کشتن.
0: بعد با تب رو برانکار بردن.
1: بله با تب رو برانکار. و بعد دکتر مصدق، به نظرم این جمله دکتر مصدق میتونه حسن ختام برنامه با باشه، میگه آری شادروان دکتر حسین فاطمی هم فقط یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که در یکی از جلسات جبهه ملی برای ملی شدن صنعت نفت ایران کرد و به جزای درست کاری خود هم رسید. متشکرم.
0: سپاسگزارم مسعود نوروزی شمیرانی که این جلسه شبانه هم با من بودید.
1: متشکرم.
0: و ممنون از شما یاران اسرانه و شبانه. ما اسرانه ها رو که همطور ادامه میدیم، شبانه ها رو هم گفتم قرار است که کتاب مطالعه بکنیم. در چارچوب شبانه گاهی هم سر میزنیم به برخی از ژورنال ها، مجله های آن زمان که برامون مونده، تا از زاویه ای نه بزک شده، نه تونل زمانی، عذابه واقعیت، ببینیم که بر مردم ما دست کم در این یک قرن اخیر چه رفته است. به رسانه های همین دعوای پیش دعوایی که گذشت، دعوای اول جمهوری اسلامی هم میپردازیم تا ببینیم که باز بر این مردم چه رفته. ظلمی که حکومت استبدادی پیشین و امروزین بر ما کرده خودش یک درسیه که ما حکومت آینده رو بتونیم دموکراتیک بنا بکنیم و از پایه بسازیم و به حفظش واقعا اهتمام بورزیم، به خاطر اینکه دموکراسی چیزی نیست که یک بار بدن به ما برای همیشه. فردا اگر دموکراسی هم مستقر شد، باید هر روز همیشه پاس بداریم. این چیزی که در کشورهای غربی هم بسیار بهش تاکید میشه. به هر روی، اگر فکر میکنید که این عصرانه ها، شبانه ها مورد علاقتونه، به دوستانتون معرفی بکنید. تا شبانه و عصرانه دیگر، بدرود.

0: گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تازه نسبت به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اقلیت‌های قومی در ایران به ویژه کردها و بلوچ‌ها هشدار دادند. این کارشناسان می‌گویند در ماه‌های اخیر روند هدف قرار گرفتن این اقلیت‌ها تشدید شده و تنها در سال 2026 دستکم 24 نفر از اعضای اقلیت بلوچ و 22 نفر از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی آگاه به مسائل استان سیستان و بلوچستان، که از تورین ایتالیا با ما هستند. آقای نخل احمدی، سرکوب اقلیت‌های قومی در گزارش کارشناسان سازمان ملل از نگاه شما چه محورهای مهمی داره؟ ضمن اینکه به الگوی گسترده سرکوب نظاممند اقلیت‌های کرد و بلوچ که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته اشاره کنید که چه ابعادی داره؟
1: سلام عرض میکنم جناب عظیم، خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. بله، شاید یکی از شاخص‌ترین بخش‌های این گزارش همین در واقع یک تعیین الگو هست، یعنی اینکه یک نگاه امنیتی به مسئله هویتی در ایران شک البته بوده، الان در واقع تشدید شده در این مسئله، که در این نگاه امنیتی حالا ما در گذشته هم نسبت به اقلیت‌های مثل بلوچ، کرد، ترک، ترکمن، عرب، اینها خب این نگاه امنیتی بود، اما الان نگاه میکنیم این مسئله یک مقدار تشدید شده و تبدیل شده به یک الگویی که از بازداشت‌های خودسرانه، در واقع ناپدیدسازی‌های اجباری، شکنجه و اعتراف‌گیری‌های در واقع اجباری و نهایتاً ختم میشه در برخ موارد به اعدام‌ها. یکی از در واقع مسائلی که الان مطرح شده در این بیانیه این هست که فعالیت در واقع اقلیت ها رو خیلی گسترده نگاه امنیتی داشتن، مثلا اینکه اگر یک اقلیت بلوچ یا کرد یا بقیه اقلیت ها فعالیت های سیاسی، رسانه‌ای یا حتی محیط زیستی یا بقیه یا فعالیت های مدنی داشته باشن، به راحتی طبق قوانین جمهوری اسلامی مثل قانون در واقع جاسوسی که سال 2025 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، میتونن این رو در زیر مجموعه اتهامات امنیتی در واقع دستبندی بکنن، با توجه به حالا اون گزارش هایی هم که به قول اینها نهادهای امنیتی میدن و بر اساس همین ها میان و احکام اعدام یا احکام طولانی مدت زندان صادر میکنن. به علاوه که با در این گزارش تاکید میکنن که مسئله هویتی در واقع تطبیق پیدا کرده به مسائل مذهبی یا تبعیض مذهبی، به این معنایی که الان خب بخشی از کردها و بلوچها سنی مذهب هستند و این نگاه در واقع یا این دیدگاه در جمهوری اسلامی تبعیض باعث شده که اقلیت‌هایی که دین مذهب متفاوتی دارن هم مورد تبعیض مضاعف قرار بگیرن.
0: خب حالا به همونطور که شما هم تبیین اشاره کردید، سازمان ملل از افزایش احکام قضایی دارای انگیزه سیاسی علیه اعضای اقلیت‌ها سخن گفته. منظور از احکام سیاسی چیه و چه نشانه هایی میشه برای اون برشمرد؟
1: خب احکامی هست که البته خب اینا در واقع سابقه خیلی طولانی در خود جمهوری اسلامی داره، احکامی هست که از قوه قضاییه در واقع به عنوان یک نهادی برای اجرای عدالت استفاده نمیشه، برعکس از قوه قضاییه به عنوان یک نهادی یا جزئی از یک پیکره و روند استفاده میشه برای ایجاد ترس، برای در واقع جلوگیری کردن از اعتراضات و برای در واقع ایجاد شرایطی که کسانی که حالا لیدر هستن و کسانی که در واقع مقدار ممکنه سرشناس‌تر باشن استفاده بکنن. پیش از این هم ما در واقع چون الگویی داشتیم، نهادهای در واقع اطلاعاتی در کنار صدا و سیما، در کنار قوه قضاییه یک مجموعه تشکیل میدادن که اینها یک روندی برای سرکوب‌های اجتماعی رو شکل میدادن. در این مسئله ما دقیقاً شاهد همین داستان هستیم، مثلا افراد رو بدون هیچ گونه در واقع حکم مشخصی بازداشت میکنن تحت شکنجه و تحت در واقع حبس‌های انفرادی زیاد، از اینها یک سری در واقع اعترافات اجباری میگیرن بر اساس یا به در واقع اساس یک سری از در واقع اطلاعات نهادهای اطلاعاتی که اصلا مشخص نیست، اونها رو متهم میکنن و نهایتاً برای ایجاد ارعاب طبق یک سری قوانینی که این قوانین بسیار گلوگشاد هستند و تفسیرپذیر زیادی هستند برای افراد احکام بسیار سنگین صادر.
0: خب حالا همین با توجه به نکاتی که مطرح کردید به نظر میرسه به طور مصداقی سازمان ملل الان ورود کرده به این موضوع که جمهوری اسلامی ماهیت اتهام‌های امنیتی نظیر محاربه یا افساد فی‌الارض علیه مخالفان سیاسی رو به نوعی زیر سوال برده که مبنای حقوقی هم ندارن.
1: دقیقاً. خب ما در گذشته هم همچین گزارش‌های رو از سازمان ملل داشتیم اما بسیار مختصر و گذرا بوده، چون این احکام مثلا یا در واقع این مسائلی که در قوانین جزا هست مثل محاربه و بقیه مسائل فساد فی الارض و اینا هیچ تطابقی با قوانین حقوق بشری یا قوانین واقع کیفری بین المللی ندارن. به خاطر همین هم هست که در واقع در این بیانیه هم در واقع اشاره شده که این قوانین در واقع امکان تفسیر پذیری بسیار زیادی دارن، یعنی نهادهای اطلاعاتی میتونن با در واقع جهت دهی به گزارش هایی که به قوه قضاییه میدن و همچنین حتی پیش از اینکه دادگاه تشکیل بشه با صدور احکام شرایط رو به سمت در واقع صدور احکام خیلی جدی مثل اعدام باز بکنن. به خاطر همین هم هست که هم این احکام در واقع مسائلی که هست مثل در واقع مسائل مثل فساد فی الارض اینا، هم خصوصا اون قانون در جاسوسی که در سال 2025 صادر شد، به نحوی همه اینها در جهت در واقع ایجاد یک در واقع فضای خیلی گسترده برای تفسیر نهادهای امنیتی و قوه قضاییه برای ایجاد سرکوب و ارعاب هست، تا اینکه واقعا بخوان به دنبال عدالت باشن و بخوان در واقع اون نص صریح قانون رو که شفاف نیست بخوان اجرا بکنن.
0: خب وقت کمی داریم آقای نخل احمد، این گزارش سازمان ملل در یک جمع‌بندی کلی چه تفاوتی با گزارش های مشابه ماها و سالهای گذشته داشته و داره و چه زمینه ای رو به نظر شما برای اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی میتونه فراهم کنه؟
1: خب تفاوتش این است که اولا عرض کردم یک الگویی الان مشخص شده که این الگو در گذشته کمتر ما دیدیم اینقدر مشخص اعلام بکنه، از افرادی نام بردن که الان در خطر صدور در واقع یا احکام اعدام اونا صادر شده در خطر صدور حکم اعدام هستن و همچنین یک مقداری در واقع مشخص‌تر صحبت کردن در رابطه با اینکه در واقع این ادامه این روند میتونه چه خطراتی در مورد جامعه ایران و در واقع شهروندان داشته باشه و اینکه جمهوری اسلامی از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی خودش چه سوء استفاده‌هایی برای سرکوب کردن اعتراضات مدنی یا در واقع حقوق شهروندی میکنه. خب به تنهایی شاید این گزارش نتونه در واقع یک جایگاه حقوقی مشخص داشته باشه، اما در روندهای بعدی مثل گزارش در واقع گزارشگر ویژه سازمان ملل، مثل گزارش هایی که احتمالاً شورای حقوق بشر بخوان صادر بکنن یا حتی در رابطه با دادگاه های موردیه که دولت ها میتوانن خصوصا در اروپا میتوانن بر اساس گزارش ها و شواهد مستند دادگاه هایی رو در رابطه با بانیان یا در واقع مجریان نقض حقوق بشر در ایران در تشکیل بدن و اونها رو متهم بکنن، از این گزارش های که موثق هست میتونن استفاده بکنن و پرونده های مجزا در رابطه با شخصیت های ناقض حقوق بشر در ایران باز بکنن. و در گذشته ما سابقه همین مسئله رو داشتیم که چون این گزارش هایی که موثق بوده و صرف نهادهای موثق منتشر شده تونسته در واقع به عنوان یک سندی برای صدور احکام یا تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در یک سری حوزه حقوق بشر استفاده بشه.
0: سپاسگزارم از شما. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا با ما بود.

0: وقتی پهپادهای انتحاری توی آسمون کیف فرود اومدن، مسئولان در تهران با قاطعیت همه چیز رو انکار کردند. انکار صریح و قاطعانه ای که چند ماه بعد با روشن شدن اسناد نبرد به یکی از بزرگترین رسوایی های دیپلماتیک تاریخ معاصر بدل شد. این الگوی رفتاری یعنی پنهانکاری سیستمی، دروغگویی آشکار به افکار عمومی و معامله های تاریک زیر میزی دقیقا همون انگیزه یه که نگران بودن درباره دریای خزر رو از یک مسئله ساده مرزی به یک هشدار جدی برای امنیت جهانی تبدیل میکنه. مسئله اصلی فقط جابجایی چند کیلومتر مرز آبی توی شمال ایران نیست، بلکه خطریه که از معامله های امنیتی پشت پرده میان دو رژیم انزوا طلب و متجاوز متوجه نظم و صلح جهانی میشه. جنجال این روزها بر سر اینه که دولت ایران پس از حدود 8 سال کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رو برای تصویب به مجلس فرستاده. منتقدان نگرانن که این اقدام موقعیت ایران رو در مذاکرات آینده درباره مرزها و منابع خزر تضعیف کنه و بخشی از حقوق مردم ایران از دست بره. جمهوری اسلامی مدعی این کنوانسیون اصلا سهم کشورها رو تعیین نمی‌کنه، بلکه فقط چارچوب همکاری و امنیت خزر رو مشخص می‌کنه و موضوع تعیین مرزها و خطوط مبدأ هنوز باید در مذاکرات جداگانه حل بشن. بنابراین اختلاف اصلی امروز فقط سر سهم خزر نیست، بلکه بر سر اینه که چرا این توافق دقیقاً توی این مقطع زبانی برای تصویب مطرح شده و آیا پشت این زمان بندی ملاحظات سیاسی یا ژئوپلیتیک بزرگتری وجود داره یا نه. هسته واقعی ماجرا درصد سهم نیست، بلکه زمان بندیه. همین سواله که این روزها بحث رو داغ کرده. خیلی ها میپرسن اگر این کنوانسیون از سال 2018 امضا شده بود، چرا اکنون و همزمان با تحولات منطقه و در نزدیک شدن اجلاس کشورهای ساحلی روند تصویب اون شتاب گرفته؟ درباره انگیزه که این زمان بندی روایت ها و فرضیه های مختلفی مطرح میشه. جنجال خزر فقط بر سر یک عدد نیست. سوال اصلی اینه که آیا مردم ایران باید هزینه فروپاشی شوروی رو بدن یا نه؟ از نگاه خیلی از منتقدان شوروی تجزیه شده نه ایران. بنابراین منطقی نیست که ایران به دلیل تبدیل شدن یک همسایه به 4 کشور موقعیت حقوقی ضعیف‌تری پیدا کنه. از نگاه جمهوری اسلامی و طرفای دیگه کنوانسیون اما با تولد 4 کشور جدید، رژیم حقوقی قبلی دیگه پاسخگوی این وضعیت نیست و باید قواعد تازه‌ای برای 5 کشور ساحلی تدوین بشن. به همین دلیل اختلاف امروز فقط بر سر 11 یا 20% نیست، بلکه بر سر اینه که اصولاً مبنای تقسیم خزر بعد از فروپاشی شوروی چه باید باشه و چرا دولت ایران تصمیم گرفته دقیقاً اکنون این کنوانسیون رو برای تصویب به مجلس بفرسته. میدونید دوستان عزیز موضوع چیه؟ من فکر میکنم خب کشور شوروی به هر حال دچار فروپاشی شد، حتی تجزیه هم نشد، به نوعی فروپاشی شد. خب طبیعتاً 50% سهم بین ایران و شوروی در گذشته بوده. یک کشور دچار فروپاشی میشه، اون 50% سهم اون کشور هست که باید بین کشورهای جدید تقسیم بشه. شما با سهم ایران چه کار دارید؟ ایران که سر جای خودشه. در نهایت بله، منطقیه اون کشورهای جدیدی که در ساحل نیمه جنوبی خزر به هر حال منافعی دارن، ساحل دارن، میخوان استفاده کنن، استفاده شونو بکنن. اما خب در آبهای مالکیت ایران حق این استفاده رو به دولت ایران و مردم ایران بپردازن. دولت و مردم ایران این محدوده رو برای خودش داره، شما استفاده میکنید و حق الاجاره و یا حق الاستفاده و یا هرچه که اسمش رو بگذاریم رو به دولت ایران میپردازید و کشتیرانیتون هم انجام میدید. اما این که این بیاید بشود از مالکیت ایران جدا و در اختیار کشورهای جدید، بحثی است که به هیچ عنوان منطقی بر پایه اون وجود نداره. میدونید در مرکز این محور شرارت نوظهور خطای محاسباتی بزرگی پنهان شده. تحت فشار تحریم‌های کمرشکن و بی‌سابقه غربی تهران تمامی کارت‌های بازی خودش رو توی سبد کرملین گذاشته. باجدهی در پرونده‌های منطقه‌ای مثل خزر یا ارائه تسلیحات هزینه‌ای که برای جلب حمایت سیاسی و نظامی روسیه در برابر غرب و تضمین بقا پرداخت میشه. تاریخ روابط دو کشور به روشنی اثبات کرده که مسکو هیچگاه متحدی قابل اعتماد نبوده. روسیه بارها نشون داده که در بزنگاه‌های تاریخی شرکای منطقه خودش رو به عنوان ابزار چونه‌زنی با غرب قربانی میکنه. این قمار خطرناک ایران رو در جنایات جنگی طرف مقابل شریک میکنه بدون اینکه تضمین واقعی برای امنیت خودش به دست بیاره. مسئله خزر و معامله‌های پشت پرده اون فراتر از یک مناقشه داخلی یا منطقه‌ای، مستقیماً امنیت جهانی رو هدف گرفته. تعاملات غیر شفاف توی این حوزه آبی سنگ بنای بلوکبندی تازه‌ای از قدرت‌های اقتدارگراست که قوانین بین‌المللی رو به چالش می‌کشن. با هموار شدن مسیرهای تبادل تسلیحاتی و ایجاد چترهای حمایتی متقابل در سایه این توافقات، امکان مهار بحران‌ها در سایر نقاط جهان دشوارتر میشه. جهان نمیتونه نسبت به اونچه زیر سطح آرام خزر در حال رخ دادن بی تفاوت باشه، چرا که سود حاصل از این معادلات تاریک در نهایت به شکل گلوله، پهباد و بی ثباتی به صحنه نبردهای جهانی برمیگرده. در پایان بازنده این بازی بزرگ جامعه و اعتبار بین المللی ایران هست. وقتی ارزش‌های ملی و امنیت جهانی فدای معامله‌های پنهانی با قدرت‌های فرصت طلب می‌شد، خروجی اون چیزی جز تعمیر شکاف میان مردم و حاکمیت و تشدید انزوای جهانی نخواهد بود. تجربه ثابت کرده که هیچ توافقی پشت درهای بسته و بر پایه دروغ دوام نخواهد داشت. آگاهی از ابعاد واقعی این معامله‌های تاریک نخستین گام برای متوقف کردن بازی خطرناکیه که نه تنها آینده یک دریا بلکه امنیت صلح جهانی رو به بازی گرفته.
1: تصور کن تو پارلمان بریتانیا نشستی. سال 1867. تقریبا هیچ زنی حق رأی نداره و بیشتر نمایندگان حتی حاضر نیستن درباره این موضوع بحث کنن. یه دفعه یکی از نمایندگان بلند میشه و پیشنهادی میده که همه رو غافلگیر میکنه. قانون باید به جای واژه مرد از واژه شخص استفاده کنه تا زنان هم بتونن رأی بدن. اون مرد جان استوارت میل بود. جان استوارت میل در 20 می سال 1806 توی لندن به دنیا اومد. پدرش جیمز میل فیلسوف و تاریخ نگار بود و از همون کودکی برنامه آموزشی سختی برای پسرش طراحی کرد. جان در 3 سالگی یونانی میخوند، توی کودکی آثار فیلسوفان بزرگ را مطالعه میکرد و پیش از اون که به بزرگسالی برسه به یکی از باسوادترین جوانان بریتانیا تبدیل شده بود. اما این آموزش سنگین بهای خودش را هم داشت و او در 20 سالگی دچار یه جور بحران روحی شد که بعدها به صراحت درباره اون نوشت. یکی از مهمترین اتفاقات زندگی میل آشنایی با هریت تیلور بود. اون دو سالها درباره فلسفه، آزادی و برابری با همدیگه گفتگو و همکاری کردند و پس از درگذشت همسر هریت با همدیگه ازدواج کردند. میل بعدها بارها نوشت که بسیاری از اندیشه هاش درباره آزادی و حقوق زنان حاصل همین همکاری فکری بوده. به همین خاطر بسیاری از پژوهشگران امروز سهم هریت تیلور رو در شکل گیری این دیدگاه ها خیلی مهم می دونن. در قرن 19 هم خیلی از مردم معتقد بودند زنها برای سیاست، دانشگاه یا حتی مدیریت مناسب نیستند. حتی در جوامعی که از آزادی سخن گفته میشد، زنها از بسیاری از حقوق اولیه محروم بودند. جان استوارت میل با این نگاه مخالفت کرد. اون استدلال میکرد هیچ جامعه ای نمیتونه خودش رو آزاد بدونه اگه نیمی از جمعیتش به دلیل جنسیت از فرصتهای برابر محروم باشن. در سال 1869 میل کتاب انقیاد زنان رو منتشر کرد، اثری که هنوز هم یکی از مهمترین کتابای تاریخ حقوق زنان به شمار میره. اون توی این کتاب نوشت سلطه مردان بر زنان نه یک قانون طبیعی، بلکه نتیجه سنت‌ها و قوانین ناعادلانه است. از نظر او تا زمانی که زنان فرصت برابر برای آموزش، کار و مشارکت سیاسی نداشته باشند، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که زنان و مردان رو به شکلی منصفانه مقایسه کرده. میل فقط نویسنده نبود. اون توی سال 1865 به پارلمان بریتانیا راه پیدا کرد و دو سال بعد موقع بررسی قانون اصلاح انتخابات پیشنهاد کرد واژه مرد از متن قانون حذف بشه و با واژه شخص جایگزین بشه تا زنان هم حق رأی پیدا کنن. این پیشنهاد رأی نیاورد، اما برای نخستین بار موضوع حق رأی زنان به شکل جدی وارد پارلمان بریتانیا شد و توجه افکار عمومی رو جلب کرد. اگرچه پیشنهاد میل رد شد، اما بحثی که شروع شده بود متوقف نشد. فعالان حقوق زنان از استدلال‌های او استفاده کردند و در دهه‌های بعد مبارزه برای حق رأی زنان در بریتانیا گسترده‌تر شد. بیش از 50 سال بعد از اون سخنرانی، زنان بریتانیایی سرانجام به حق رأی دست پیدا کردند. میل اون روز رو ندید، اما بسیاری از تاریخ نگاران معتقدند اون یکی از کسانی بود که پایه‌های فکری این تغییر رو بنا گذاشت. دفاع از حقوق زنان تنها بخشی از اندیشه های میل بود. او از آزادی بیان، آزادی اندیشه و محدود شدن قدرت حکومت هم دفاع میکرد. از نگاه او جامعه زمانی پیشرفت میکنه که همه انسان ها بدون توجه به جنسیت یا موقعیت اجتماعی فرصت داشته باشن استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن. جان استوارت میل در 8 می سال 1873 در فرانسه درگذشت. امروز او رو بیشتر به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان آزادی میشناسن، اما در تاریخ حقوق زنان نیز جایگاهی ویژه داره. در روزگاری که دفاع از برابری زنان میتونست یک سیاستمدار مرد رو به سوژه تمسخر تبدیل کنه، او تصمیم گرفت برخلاف جریان زمانه بایسته. گاهی تغییر تاریخ با فریاد کسانی آغاز میشه که خود قربانی تبعیض نیستن، اما سکوت در برابر اون رو هم نمیپذیرند.

بیشتر آدم ها فکر میکنن بزرگترین آثار جهان پشت یک میز یا روبروی یک صفحه نقاشی یا توی کتابخونه و یا آزمایشگاه خلق شدن، اما یکی از مشهورترین دنیاهای خیالی بازیهای ویدیویی دوران ما از دل یک جنگل و یک غار تاریک به دنیا اومد. سالها پیش به سربچه‌ای در حومه شهر کیوتوی ژاپن ساعتها در طبیعت پرسه میزد. یک روز به غاری برخورد که تا اون زمان ندیده بود. با ترس وارد اون شد. نمیدونست اون سوی تاریکی چه چیزی انتظارش رو میکشه. همون حس کنجکاوی، ترس و کشف ناشناخته سالها بعد الهام بخش دنیایی شد که میلیون ها نفر در سراسر جهان اون رو تجربه کردند. نام اون پسر بچه شیگرو میاموتو بود. امروز شاید نام اون برای بسیاری از مردم آشنا نباشه، اما تقریبا همه دست کم یکی از شخصیت‌هایی رو که خلق کرده دیدن. مرد سیبیلیویی که با کلاه قرمز از روی موانع میپره، شاهزاده‌ای که باید نجات پیدا کنه، یا قهرمانی که برای کشف سرزمین‌های ناشناخته سفر می‌کنه. شخصیت‌هایی که دهه‌هاست بخشی از فرهنگ عامه جهان شدن. اما آنچه میاموتو رو متفاوت کرد فقط خلق چند شخصیت محبوب بازی‌های ویدیویی نبود. اون نگاه مردم رو به بازی تغییر داد. تا پیش از اون بسیاری از بازی‌ها فقط برنده و بازنده داشتن. هرچه امتیاز بیشتری می‌گرفتی موفق‌تر بودی. اما میاموتو سوال دیگه ای پرسید: اگه خود مسیر از رسیدن به مقصد مهم‌تر باشه چی؟ اون می‌خواست مردم هنگام بازی همون حسی رو تجربه کنن که خودش توی کودکیش تجربه کرده بود. حس کشف، کنجکاوی و شگفتی. به همین دلیل در آثارش همیشه گوشه‌ای برای پیدا کردن، راهی برای امتحان کردن و رازی برای کشف کردن وجود داشته. نکته جالب اینجاست که اون برخلاف بسیاری از چهره‌های مشهور صنعت بازی برنامه‌نویس حرفه‌ای نبود. تحصیلاتش توی زمینه طراحی بود. اون بیشتر از اون چی که به قدرت رایانه ها فکر کنه به احساسات انسان ها فکر میکرد. این که چه چیزی باعث لبخند، تعجب یا هیجان یک کودک یه بزرگ سال میشه. وقتی شخصیت ماریو رو خلق کرد هیچ کس تصور نمیکرد این لونه کش کوچیک روزی به یکی از شناخته شده ترین شخصیت های تاریخ بازی های ویدیویی تبدیل بشه. شخصیتی که تصویرش روی اسباب بازی، لباس، کتاب، فیلم و ده ها محصول دیگه دیده میشه و برای نسل های مختلف خاطرهای مشترکی ساخته. موفقیت آثار میاموتو فقط زندگی خودش رو تغییر نداد. مسیر صنعت بازی های ویدیویی رو هم عوض کرده. شخصیت‌ها و دنیاهایی که اون خلق کرد ده‌ها ساله که الهام بخش صدها بازی دیگه، فیلم‌های سینمایی، مجموعه‌های تلویزیونی، اسباب بازی‌ها و پارک‌های تفریحی هستند. امروز صنعت بازی‌های ویدیویی از نظر درآمد از بسیاری از شاخه‌های صنعت فیلم و موسیقی نیز حتی بزرگتر شده و خیلی از تحلیلگران معتقدند صنعت فیلم و موسیقی نیز حتی بزرگتر شده و خیلی از تحلیلگران معتقدند میاموتو یکی از مهمترین افرادی بود.

چون خلق کرد تنها میلیون ها نسخه فروش نرفتند، بلکه شیوه طراحی بازی ها رو برای همیشه تغییر دادند. شاید عجیب ترین بخش این داستان همین باشه. مردی که بزرگترین میراثش رو مدیون یک خاطره ساده از دوران کودکیشه. او نه از یک اختراع پیچیده الهام گرفت و نه از فرمولی علمی، فقط کنجکاوی کودکی رو هیچ وقت فراموش نکرد و شاید به همین دلیله که میلیون ها نفر سالها بعد هنوز با آثار او همون احساسی رو تجربه می کنند که یک پسر بچه ژاپنی هنگام ورود به یک غار تاریک تجربه کرده بود. هیجان کشف دنیایی که هنوز کسی اون رو ندیده.

علی پورداراب روزنامه‌نگار اهل کرمانشاه با اتهام تبلیغ علیه نظام با پرونده قضایی جدیدی روبرو شده. بر اساس ابلاغیه صادر شده از سوی دادستانی کرمانشاه علیه این روزنامه‌نگار اعلام جرم شده و طبق این ابلاغیه علی پورداراب موظف ظرف 5 روز از زمان ابلاغ برای ارائه دفاعیات خود توی شعبه مربوطه حاضر بشه. از طرف دیگه فرماندهی انتظامی بهشهر در استان مازندران از بازداشت 6 نفر در این شهرستان به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی خبر داده. خبرگزاری ایرنا به نقل از پلیس مازندران نوشته پرونده این 6 نفر به مراجع قضایی تحویل داده شده. جزئیات بیشتری درباره جنسیت، سن و نحوه فعالیت این افراد منتشر نشده. بر اساس داده‌های رسمی شاخص فلاکت در ایران در پایان بهار 1405 به 97.7% رسیده، رقمی که از مجموع نرخ بیکاری 9.1% و تورم نقطه به نقطه 88.6% به دست اومده و یکی از بالاترین سطوح ثبت شده در دهه‌های اخیر محسوب میشه. شاخص فلاکت که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه میشه، یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش فشار اقتصادی بر خانوارهاست و افزایش اون به معنای تشدید همزمان گرانی و کاهش فرصت‌های شغلیه. همزمان آمارهای رسمی نشون میده تورم نقطه به نقطه در پایان بهار 1405 به 88.6% رسیده و بحران در بازار مواد غذایی ابعاد گسترده تری پیدا کرده. قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 128.1% افزایش پیدا کرده، به این معنا که هزینه تهیه سبد غذایی خانوار در مدت 1 سال بیش از 2 برابر شده و قدرت خرید میلیون ها شهروند به شدت کاهش پیدا کرده. بررسی جزئیات این آمار نشون میده از میان 10 گروه اصلی خوراکی ها 8 گروه با تورم بیش از 100% روبرو بودند و 2 گروه دیگه نیز نرخ‌های نزدیک به 100% را تجربه کردند. این وضعیت بیانگر اینه که افزایش قیمت‌ها تقریبا تمام کالاهای اساسی از جمله گوشت، لبنیات، برنج، روغن و سبزیجات رو در بر گرفته و هزینه تامین نیازهای اولیه خانوارها رو به شکلی بی سابقه افزایش داده. این روند بیش از همه بر دهک‌های کم درآمد فشار وارد می‌کنه، به خاطر اینکه بخش عمده درآمد این خانوارها صرف خرید مواد غذایی میشه. هنگامی که تورم خوراکی‌ها با اختلافی چشمگیر از تورم عمومی پیشی می‌گیره، خانوارهای کم درآمد ناچار به حذف یا کاهش مصرف بسیاری از اقلام ضروری و مغذی میشن. موضوعی که علاوه بر تشدید فقر، سلامت و امنیت غذایی جامعه رو هم تهدید میکنه. به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از کوردپا، تیراندازی نیروهای نظامی و انفجار مین در مناطق مرزی شهرستان بانه به زخمی شدن 2 کولبر منجر شد. هویت این 2 کولبر بختیار امینی، اهل روستای دوسینه از طبابه بانه، متأهل و پدر 3 فرزند و گوران خدری، اهل روستای نیزرود بانه، متأهل و پدر 1 دختر گزارش شده. بر اساس این گزارش آقای امینی بر اثر انفجار مین در منطقه مرزی هنگژال

شهرستان بانه از ناحیه پا به شدت زخمی و به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه منتقل شد. گوران خدری نیز شامگاه روز گذشته در پی تیراندازی نیروهای نظامی در همین منطقه مرزی از ناحیه ران هدف گلوله قرار گرفته و به همون مرکز درمانی منتقل شده. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال 1404 دست کم 8 کولبر به دلیل شرایط سخت جغرافیایی یا اقلیمی و تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند که از این میان 4 نفر جان باختند و 4 نفر هم زخمی شدند. همچنین در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی 15 کولبر و 23 سوختبر کشته و 22 کولبر و 13 سوختبر زخمی شدند. افزون بر این 84 سوختبر نیز در حوادثی مرتبط با تعقیب نظامی یا تصادفات جاده‌ای درگیر بودند که نشان دهنده تداوم خطرات جدی جانی برای این افراد است.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

سینش لاله‌زاره، شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

ای چومن پاشید تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دل بره من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرای رقص پیروزی.

0: یان ململانینی خوې برداوم دی ویتو د هاتوی سیاست ایران علا رسل دکات
1: روی من یستا که چند دولت و پارلمان که بمان هوی نمان هوی قالیبافیش استا باوش بلم که قالیبافیش درست الان دگل پزشکیان و عراقچی لیف جب بردایا بلام اصل دا خوی اویش کم تون رو نیه لاساس دا ویش وکو کسی کساب نکره که استا خوازا باید الان که چشه دای خامنه لحق دا کلکوت بینی امنیت کن و کلکوت بینی خودی استخو بلند اصول برای کنش. اما یه چند فشاری دولت که دوید جواب بوی خلق بی بایم استعفانه که مرتب پاسی دکن که دلن به استعاق لزیخ و نازیت لحشتر زهری کتور مستعفانه دو ولی لحشتی کشوا ام هرشتوندهی ترام که دلیه امزار هرشی چی گوره دکین در احسی دا اوو پیچ کلوش گرتنی ترو تنگی هرمز او بلین تنگی هرمزا احقد اوان همو باعز بون که دگلوی که ایران پیوای کوا خالچی لوازی امریکایی بدستوی بلان بحینی حال دا خوشی که معاصره کردو که ابو پیموا بی که اوانا یعنی سپای پاسران لکوته مدد دار نا کرد ماوه دا احتمالی اوی زوره که بتوانه با اصطا بگن که فکریک لو تنگه هر بزرگ کنو و لراسی درگل امریکا و درگل عمان و درگل وطن منطقی به توافق بگن که لانی کم زاره پیش هموشید دا او نقطه بحرانی و لابرن زاره بشه ویچی موقت بلام او کافی نید تو که بتوی او خالا جه به جه که دراتی داده بیه و سر او تفاهم نامه که لمن جرا بردو دا بینی امریکا و ایران امزا کرد. بایه من بیه ما بیه هر اوی که ایران لیست داو که کنزا. نای هوی خود دارین این اگر لبیرد دو جور لبیه باسی و نکه که لگل امریکا مذاکره هی. بلکو دلگه گل عمان مذاکره می. و او هر اوی که حاضر نیا قبول که که مذاکره دکه و آخری من رکب نکیدی هیو بشکل کاتیبه کاد دکره بود که پران خود رو بوجه نتوا چونه دی بینی نهان لبواری نظامی و مشککانی هم دخیقتر بون هم بودیان زیادتر بود و هم توانیوی تی زربج لبده باستی بویم که ما به احتمالی وی نادم که ام دوره لرکب تنیش زور درش بی
0: برای خالد اصم پور رو بکاری سیاسی زور زور سپاس که وقتی خود بودن اینو دگل منداوی
1: سپاس که کم در جیان رز و حرمتم با هم لیکنم
0: هر بجی از زن خوشویستن سپاس با ایوش که تا استا بینر من بونو دگل من دا بون تا به گشنوه یکی دیکه مالاوه

سوار کن تپش های دلی رو که جز چشمای تو چیزی نداره. تصور کن که دیگه آخر راه محاله هیچ کسی تر

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. من خوب میدانم هر اعدامی بشود جلوی اعدام بعدی را میگیرد. این جمله آشنا را علی محمد افغانی نویسنده معاصر در کتاب محکوم به اعدام از زبان دادستان داستانش خطاب به براگه یک محکوم به اعدام نوشته است. در بسیاری از اعدامها همیشه یکی هست که پاهایش را در یک کفش کند و اعدام بخواهد. در داستان علی محمد افغانی این مادر است که به چیزی کمتر از اعدام رضایت نمی دهد و می گوید می خواهد جسد قاتل پسرش را روی دار ببیند. زکی همبندی محکوم به اعدام اما نمی تواند دلتنگیش را پنهان کند. اگر برای مأموران اجرای مجازات مرگ همه چیز یک تشریفات است، برای همبندی ها خاطره اعدامی و بوی چسبنده و تلخ مرگش با هیچ آبی، داروی پاک کننده‌ای از در و دیوار زندان شسته نمی شود. در آخرین روزهای یک محکوم به اعدام ویکتور هوگو هم زمینه‌ای برای نقد اجتماعی و سیاسی مجازات اعدام فراهم است. تا ما با چهره منفور اعدام سیاسی هم روبرو شویم، جایی که خدا گواه بر خشم و ناراحتی از گیوتین گرفته می شود تا گویی در مجازات مرگ سهیم باشد. صحنه گردانان این نمایش مرگ در داستان هوگو کشیش، پادشاه و جلاد هستند. هوگو نقد خود را متوجه ساختار قدرتی می کند که حق گرفتن جان انسان را برای خود قائل است. بار دیگر به قرن چهارم هجری می رسیم. در کنار رودکی پدر شعر فارسی می نشینیم و یکی از خشونت ستیز ترین روایت های ادبیات کهن ایران را مرور می کنیم. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحر ستم کاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. در ادامه با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. پرستو فروهر کنشگری مدنی است، هنرمند نقاشی که زبان هنرش را با تجربه زیستش به دنبال قتل پدر و مادرش به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پیوند زده تا از مرزهای جغرافیایی سرزمینش عبور کند. او از فرانکفورت با پاراگراف اول همراه است. و رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی ملی مذهبی و سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا، یکی از نشریات تأثیرگذار دهه 70 خورشیدی ایران، از فرانسه با پاراگراف اول است.
4: من سلام می‌کنم به مهمون‌های پاراگراف اول. خانم فروهر، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم. ما اصولاً در مورد اعدام در ایران با یک مسئله روبرو هستیم یا یک پروژه؟
5: سلام میکنم به شما و شنوندگانتون و ممنون از این دعوت. راستش من نمیدونم این صورتبندی چه فرقی با هم داره، ولی ما با در مورد اعدام با یک در واقع بقرنج عظیم اجتماعی سیاسی روبرو هستیم که سال هاست به نوعی شیوه انتقام کشی ساختار قدرت شده در برابر جامعه در ابعاد مختلف. شما به بعد سیاسی اشاره کردید، ولی بخش بزرگی از اعدام هایی که در طی طول حکومت جمهوری اسلامی انجام شده اعدام‌های غیر سیاسی هم بودند، به جرم معتاد بودن، به جرم قاچاق مواد مخدر، به جرم قتل، به جرم‌های مختلفی، به جرم‌های حتی جنسیتی اینها اعدام کردند. و در واقع اعدام یه نوعی از نسق کشی از جامعه بوده برای اینکه تمکین کنه یا راضی بشه به اون چارچوب‌های تحمیلی حکومت، و شاید به یه نوعی ابزاری بوده برای مهار کردن تمام اون زمینه‌های اجتماعی که حکومت اونها رو به یه نوعی نابهنجاری انگاری کرده، چه سرکشی‌های سیاسی، چه اونجایی که بغرنج‌های اجتماعی وجود داشته. آنچه که در این میان اتفاق افتاده قتل حکومتی شهروندانه. هزار آدم در سرزمین ما کشته شدند صرفاً برای اینکه در اون چارچوبی که حکومت میخواسته قرار نگرفتند، و این حقیقتاً یک بار وجدانی سنگینیه بر دوش جامعه مدنی که نمیتونه از جان شهروندان در مقابل چنین ماشین مثل چرخ گوشت دفاع بکنه. و به همین دلیله که به نظر من ما هر کدوم از ما که به نبع اعدام اعتقاد داریم وظیفمون اینه که این صدا رو تا جای ممکن بلند بکنیم.
4: آقای علیجانی، شما چگونه فکر میکنید اگر که به این شکل بهش نگاه بکنیم که خب یک زمینه‌های اجتماعی هم باید وجود داشته باشه، آیا جمهوری اسلامی برخلاف مثلا حکومت پیشین در شکل برخوردش با اعدام روش دیگه‌ای رو داشته و روشی که جمهوری اسلامی داشته اون رو متمایز می‌کنه نسبت به آنچه که در گذشته؟ به هر حال اعدام پدیده‌ای نیست که در ایران منحصر به 14 دهه اخیر باشه که ما شاهد اعدام‌های گسترده‌ایم. در گذشته هم این اتفاق می‌افتاده، چه در مورد متهمان سیاسی و چه درباره افرادی که به نوعی قتلی رو مرتکب شده بودن. نمونه مثلا بارزش که در ملأ عام هم اعدام شده بوده، در حتی میدانی به اسم میدان اعدام وجود داشته، اصغر قاتل بوده. چگونه باید نگاه کرد؟
0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و خانم فروهر گرامی. بله، اعدام هم تو ایران مسئله است، هم پروژه است، یعنی یک مسئله اجتماعی است که حالا نشانگر بالاترین سطح و نماد خشونت. من الان وارد اون قسمت نمیخوام بشم، بحث خشونت یک بحث بسیار گسترده است. خانم فروهر هم به قتل‌های ناموسی اشاره کردن، خشونت‌های اجتماعی همینطور، و اینکه جامعه ایران الان یکی از عصبانی‌ترین جوامع دنیاست، همه اینها رو میشه روابط علت و معلولی و دیالکتیکیش رو بررسی کرد. اما به اعدام به معنای مشخصش که شما اشاره کردید برگردیم، حالا ما هم شیخ فضلان نوری رو بالای طناب دار دیدیم، هم متهمان عادی رو در میدان اعدام تهران. اما اعدام بعد از انقلاب به نظر من برخواسته است، یعنی ریشه های این خشونت یا اوج خشونت، یکی این هست به طور عام انقلاب ها خشونت رو همراه خودشون میارن. گیوتین انقلاب فرانسه نماد این مسئله است. نشته دوم فقه و شریعتی است که روحانیت بهش متکی است. اون شعر عبید زاکانی که عابد گربه شد عابد مسلمان ها، وقتی که گربه عابد مسلمان شد دیگه حالا چند تا شیشتا شیشتا موش میگیره. و ترکیب این دوتا، یعنی گیوتین انقلاب و عقب ماندگی و خشونت فقه، در دیکتاتوری نعلین، در ولایت مطلقه فقیه خودشون نشون داد. ما این رو از اعدام‌های پشت بام علوی بگیریم، مدرسه علوی بگیریم، کشتار در کردستان بگیریم، اعدام‌های 67، قتل‌های زنجیری و همینطور کشتاری که دیگه از روشنفکران نخبگان و اینها به مردم کف خیابان و در اوجش کشتار عظیم هزاران هزار نفر در دیماه 404. نظام ولایت فقیه برخواسته از گیوتین انقلاب و نشأت گرفته از فقه و قساوت حاکمانی که خلخالی نمادش بود، این روند رو با گفتارسازی های مختلف پی گرفته، ولی مضمون یکیست، خروج یکیست. اوایل انقلاب خب میگفتن طاغوتی، بعد منافق و نفاق، که مثلا نفاق از منافقین از کفار بدترن. حتی خمینی به اشتباه گفت ما در قرآن سوره منافقین داریم ولی کفار نداریم، در حالی که داریم. به تدریج این تبدیل شد به ستون پنجم دشمن، جاسوس، همکار صهیونیسم، همه اینها
4: فتنه‌گر
0: نوعی. بله
4: فتنه‌گر، حتی در جایی فتنه‌گر
0: بله
4: هم
0: بله
4: اضافه
0: فتنه‌گر
4: شده
0: رو فراموش کردم. بله بله فتنه‌گر، همه اینها نوعی که فتنه از کشتار اون آیه قرآن رو که الفتنه تو اشد من القتل، همه اینها در اون مایش دیگری سازی شدید، قطبی سازی و نفرت. حالا فرصت نیست باز کنیم ادبیات دشمن محور خامنه‌ای رو، تعبیر فقط لگد مال کردن رو اگه در ادبیات خامنه‌ای جستجو بکنیم در این سالیان اخیر خیلی به کار بود. همه اینها نشون میده که این نظام برخواست از بیوتین انقلاب و سیراب شده از آبشخور دیکتاتوری نهلین چگونه از اعدام، همونطوری که خانم فروهر گفتن، در جاهای مختلف استفاده کردن، در حالی که بشریت بر حال یه روند معکوسی رو هم حداقل نخبگان روشنفکران و حقوقدان‌ها طی کردن. در خیلی از جوامع اساساً اعدام لغو شده چون یک مجازات بازگشت ناپذیره، یک مجازات بی تأثیر به لحاظ اجتماعی. خب اینها مواد مخدر اونقدر اعدام کردن، ما هنوز با اعدام مواد مخدر متهمانش مواجهیم. و همینطور حرمت حیات و اینکه قربانی، مجرم خود قربانی است، یعنی همه این عوامل رو کنار هم بذاریم، نهایتاً به نفی اعدام از اساس در رابطه با هر جرمی ما رسیدیم. جمله پایانیم، نکته پایانیم این که اگه به چشمنداز آیندم نگاه کنیم، این چرخه خشونت از منظر راهبردی نگاه کنیم، باید جایی به پایان برسد. باید با اون شعری که شما خوندین، یعنی ما دادخواهی و عدالت انتقالیمون باید بر اساس روندهای شناخته شده جهانی همراه با نفی اعدام پیش بره.
4: خانم فروهر، ما یک جامعه‌ای داریم که خب یک سرش حکومته، ولی در سر دیگرش در همین جامعه افرادی هستن که اعدام رو یا مجازات مرگ رو مساوی عدالت میگیرن. یعنی وقتی یک نگاه اینگونه به پدیده اعدام وجود داره که مساوی با اون ماجرا گرفته میشه، و ضمن این که ما در حتی میادین شهرهای ایران بارها این شعار رو شنیدیم، در حتی جریانهای سیاسی همین اخیران هم میشد دید که شعار اعدام باید گردد، یعنی یک بسیج عمومی هم برای این قضیه وجود داره، در چنین جامعه‌ای واقعا چگونه میشه اعدام رو باهاش به نوعی برخورد کرد که به هر حال افکار عمومی رو به اون سمت برد که چشم خودشون رو بر این مجازاتی که در یک بخشش قدرت یا حکومت مجاب میکنه شهروند رو که این حق توه ازش چشم پوشی کنن؟
5: من هم سلام بکنم به آقای علیجانی عزیز که بخش قبلی رو توضیح دادن به درستی. آنطور که شما اشاره کردید، شاید یکی از تلخترین مواجهه های کسانی مثل من، کنشگران جنبش دادخواهی، که به جای انتقام جویی سعی کردن سالها فرهنگ دادخواهی رو جا بندازند هست. ولی خب به هر صورت در جوامع گاهی اوقات خلط مبحث هایی پدید میاد و فشار رنج و درد باعث میشه کسانی که به یه نوعی ابزار سازی میکنند از رنج کسانی که آسیب دیدند، گفتمان‌هایی رو جا بیاندازند که میتونه در جهت رهایی بخشی جامعه از استبداد و سرکوب و خشونت پیش بره، بلکه همونطور که آقای علی جانی گفتند تبدیل بشه به مکانیزم هایی برای بازتولید همون چرخه های خشونت. این رو دقیقا درست میگید، اون لحظه خشم و دردی که بازماندگان حس میکنند در مقابل دستگاه سرکوبگری که عزیزانشون رو کشته، لتوپار کرده، گاهی حتی جسدهاشون رو نداده برای خاک سپاری، اینها باعث میشه که یه نوعی از اون حس خشم گاهی هم تبدیل به یک کینه ورزی بشه و یا فکر کنه که با انتقام میتونه این رنج رو در واقع برش فایق بیاد. ولی اینجا باید توجه داد که انتقام در واقع همون گفتمان عقب مانده قصاصه که پایه همین حکومته. چشم در برابر چشم، هیچ چشمی اون وقت سالم نخواهد موند. بایستی ما با گفتمان سازی روی تفاوت بین انتقام جویی و دادخواهی پافشاری کنیم و هرچه بیشتر بر این تکیه کنیم که دادخواهی پافشاری یعنی بر حقیقت، افشای تمامی ابعاد حقیقت، پاسخگو کردن نهادها یا کسانی که در این جرمها دست داشتن در هر سطحی و بعد دادرسی عادلانه، اون هم با رعایت تمام چارچوب‌های حقوق بشری برای دادرسی‌های عادلانه، اون در واقع بستری رو میتونه فراهم بکنه برای اینکه جامعه دیگه دچار چنین دورهای خشونتی نشه و کسان دیگری ناچار به تحمل این رنج‌های عمیقی که ما بازماندگان تحمل کردیم در آینده نشه. یعنی اگر رسالتی برای تمام این مسیر تلاش برای دادخواهی وجود داشته باشه، اینه که راهی به آینده‌ای باز کنه که چنین چرخه‌های خشونتی دوباره تکرار نشه. مثالی که آقای علی جانی زدند از ابتدای انقلاب، آن اعدام هایی که از پشت بام یک مدرسه، مدرسه رفاه شروع شد، یک باید به ما عبرت تاریخی بیاموزه. در همون دوره بودند کسانی که طیف ملی که در ساختار قدرت سعی می کرد روال جریان ها رو به سوی مدارا با مدارا پیش ببره، نهایت تلاشش رو کرد تا از این اون اعدام های لجام گسیخته که راه باز کرد برای خشونت های بعدی، کشتن اقلیت های قومی و مذهبی و بعد مخالفان سیاسی از هر طیف. در همون موقع اونها اگر تلاشی می کردند، عده دیگری، اون رادیکال هایی که به اصطلاح رادیکال، اینو بهش نمیگن رادیکالیسم، اینو بهش میگن وحشیگری، که سر کار بودند و اون احکام رو صادر می کردند، مثل آقای خلخالی، به اینها می گفتند سازشکار. ما باید از این تجربه تاریخی بیاموزیم که تولید چرخه های خشونت فقط باعث میشه که ما هی دائم در این گرداب فروتر و فروتر بریم و ما بایستی از دل این رنج، رنجی که اینقدر سنگین بر جان بازماندگان نشسته، تلاش کنیم تا یک فرهنگ دادخواهی استخراج کنیم و نه اینکه اون بر مبنای اون رنج همون گفتمانهای جمهوری اسلامی رو بازتولید کنیم.
4: آقای علی جانی، چون خانم فروهر در مورد باز تولید گفتمان جمهوری اسلامی گفتن، من به نظرم رسید که بعد از این نگاهی هم بکنیم به همون چیزی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد. من یادمه که روزنامه کیهان مطلبی رو منتشر کرده بود به نقل از رئیس وقت سازمان عفو بین الملل که هشدار داده بود درباره اعدام‌ها و گفته بود که روندی که داره طی میشه ارزش حیات رو در جامعه ایران کاهش خواهد داد. اما در همون زمان چرا ما شاهد این نبودیم که این چرخه متوقف بشه، حتی از سمت دولت موقت و به هر حال آقای بازرگان ها، اونها هم این چرخه رو نتونستن متوقف کنن و اون چرخه ادامه پیدا کرد و رسید به امروز، و امروز در این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تا چه اندازه واقعا این همه سازمان حقوق بشری که دارن فعالیت میکنن، این همه گروه های حقوق بشری که الان به هر حال یا بودجه ای دارند یا دارن فعالیتاشون رو به نوعی اداره میکنن، اینها تا چند اندازه واقعا تونستن یک گفتمانی رو شکل بدن که این گفتمان تأثیرگذار بوده باشه و واقعا جامعه رو نسبت به ماجرای اعدام آگاه کرده باشه؟
0: ما اگر از همون مقایسه شما شروع بکنیم تا اکنون، به نظر من ما خیلی جلو آمدیم، یعنی و این جای خوشبختی و خوشبختیست. دولت موقت بسیار در اقلیت بود. بنا به خاطراتی که خلخالی نوشته، مهندس بازرگان و دکتر یزدی خیلی تلاش کردن و تا حدی البته موفق شدن جلوی اون انبوه اعدام ها رو بگیرن، ولی فراموش نکنیم که این تنها حکومت نبود، بلکه روشنفکرانی که به شدت انقلابی بودن هم اونها هم از اون گیوتین انقلاب حمایت میکردن. ولی الان ما شاهد هستیم، من ارجاع بدم به سخنان بسیار مهم و راهبردی که خانم فروهر گفت، که انتقام چهره دیگری است از همون قصاص، و جامعه ما به خانواده فروهر، به ویژه خانم پرستو فروهر آرش و همینطور عباس امیر انتظام، از این نظر بسیار مدیونه. من خودم اولین بار کلمه دادخواهی رو در بیانیه حزب ملت ایران و در ادبیات پرستو دیدم، و این رو امتداد بدیم تا حالا. الان هم پرستو فروهر و بسیاری از خانواده دادخواه رو دادخواهی تکیه میکنن، نه رو انتقام. و ما از این نظر به لحاظ فرهنگ سازی جلو آمدیم. رو بحث اعدام و نبه اعدام، حالا فرصت نیست وارد جزئیاتش بشیم، کتاب اعدام سعید مدنی و دیگران، ولی همچنان ما در یک وضعیت دوگانه هم به سر میبریم. این بخش نگران کننده است که بخشی از اپوزیسیون ایران خودش تقدیس کننده خشونته، تقدیس کننده ساواکه، دوباره تهدید به اعدام و خشونت رو حذف میکنه، و این قسمت نگران کننده است. یعنی اگر بازجو در زندان میگفت در اینجا خدا نیست، این رو هدی صابر بعدن نوشت، حالا برخی هم میخواهن بگوین ظاهرا حقوق بشر و وجدان نیست و نخواهد بود. ما الان اگر بخوایم از تاریخ گذشته چراغی را برای آینده بسازیم، بایستی روی این مسئله که خشونت، نفی اعدام، نفی خشونت، نفی اعدام تا اعماق اجتماع در رابطه با قتل‌های ناموسی، ما نیاز به فرهنگ سازی و نیاز به سماجت و پایداری روی این مفاهیم هستیم، داریم، نیاز داریم. و ما این رو متاسفانه الان در بخشی از اپوزیسیون نمیبینیم. رهبرانشون حرفای دیگری میزنن، بدنه و نزدیکان و خویشاوندانشون کار دیگر میکنند. بنابراین من اینجا میتوانم تأکید کنم که ما همچنان باید نگران خشونت باشیم، نگران چرخه خشونت باشیم، اینکه دادخواهی به انتقام منجر بشه و عدالت انتقالی کمرنگ بشه. البته این بخشیش بستگی داره به روند گذار در ایران. اگر روند گذار در ایران انقلابی باشه، متاسفانه اون گیوتین انقلاب به هر حال شاید کنتر از گذشته، ولی همچنان کار خواهد کرد. و اگر این گذار گذار تحول طلبانه و با کمترین خشونت باشه، ما میتوانیم به آینده امیدوارتر باشیم.
4: خانم فروهر، تا چند فکر میکنید که ما تونستیم، یعنی حداقل اون بخشی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکرده در این سالها در خارج از ایران، به ویژه برکنار از فعالیتهایی که افرادی چون شما داشتن در حوزه دادخواهی، اونها تونستن هزینه و فایده مسئله اعدام رو برای جامعه روشن کنن و جامعه به لحظه‌ای رسیده که بتونه تشخیص بده این هزینه و فایده چیه، یا نه ما همچنان در فقط بخش‌های خاص از جامعه، اون هم حالا اگر بتونیم اینطوری تفکیکش کنیم بگیم الیت یا روشنفکران هستش که تا حدودی میتونیم بگیم که تونستیم این موضوع رو براشون روشن کنیم؟
5: راستش نمیدونم، من پاسخ دقیقی نمیتونم به این پرسش شما بدم. من فقط به عنوان یک کنشگر به هر صورت، به ویژه در این شرایطی که این موج غریب اعدام ها انگار همینطور تازیانه میزنه به پیکر جامعه ایران، وظیفه خودم میدونم که توجه بدم، اعتراض کنم مثل بسیاری کسان دیگه، ولی یک نقطه امیدهایی هم هست، همونطور که آقای علیجانی عزیز گفتن، شما ببینید حرکت هایی که در همین دوره اخیر در بر ضد مجازات اعدام ما شاهدش بودیم، اون تظاهرات شبانه‌ای که اگرچه هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان نبود و اون جوانان دستگل رو اعدام کردن، ولی تظاهراتی که انجام شد برای جلوگیری از اعدام جوانان در اصفهان، بزرگ داشت هایی که بعد از اون اعدام ها زیر پل من گله به گله دیدم که مردم ایستادن و شمع روشن کردن یا از خون جوانان وطن لاله دمیده میخونن، یا اعتصابی که این حرکت فوق العاده واقعا قدر و امید بخش و الهام بخش زندانیان سیاسی سه‌شنبه های نه اعدام، و در همین دوره اخیر دیدیم اعتصاب قضای گروه بزرگی از زندانیان بر ضد اعدام. من جای دیگرم گفتم این واقعا برای من به عنوان هنرمند افتخاریه که فکر کنم یک همکار من، یک هنرمند که الان زندانیه در زندان اوین، اولین دیوار نگاره بر ضد اعدام رو بر دیوار هواخوری زندان اوین کشیده. حرکت‌های فردی و جمعی بر ضد اعدام در طی سال‌های گذشته و حتی در این دوره اخیر که جامعه زیر منگنه دو فشار اساسی، سرکوب‌های حکومتی، در واقع این خشونتی که به کار برده میشه و جنگ و پیامدهای واقعاً بسیار سنگین جنگ بر زندگی اجتماعی، حیات مردم، باز هم دست از این خواسته انسانی نمی کشن و پای اون دارن ایستادگی نشون میدن. من به این نکات امید می‌بندم، اینکه چقدر در واقع این برد داره در جامعه من نمیدونم، نمیتونم تشخیص بدم، ولی وظیفه خودم میدونم که هم صدای با این صداها حرکت بکنم.
4: آقای علیجانی، حالا با توجه به صحبتی که شما هم کردین، یک اشاره هم داشتید به این که خب بخشی از اپوزیسیون همچنان، به ویژه اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست، همچنان خب مسئله اعدام رو دور از ذهن نداره یا صحبت از مجازات میکنه، اون هم در شرایطی که هنوز خب هیچ دادگاهی تشکیل نشده و هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده. در چنین شرایطی واقعا آیا میشه امیدوار بود که یک فضایی رو ایجاد کرد که در این فضا ما شاهد اون انتقامگیری های کوری که به هر حال در انقلاب بهمن 1357 تجربهش کردیم نباشیم؟ چون همین الان مثلا یک موضع‌گیری ساده که صورت میگیره از سمت مثلا کسی مثل خانم آذر منصوری، دبیرکل جبهه اتحاد ملت، در مورد مسئله اعدام ها با واکنش مثلا روزنامه اصولگرای قدس مواجه میشه و سری ماجرا میره به سمت اینکه افرادی که دخیل بودن در اون ماجراها انوار رو آتش زدن و حالا اونها استفاده میکنن از این عنوان که کشتن سنگدلانه یه ماموران امنیتی و مسائل دیگه، و اینها رو قرار میدن در برابر سختی هایی که شهروندان ایرانی کشیدن و این رو مصادف میگیرن با آنچه که به تعبیر مقام های حکومتی در تهران حمایت مردم از نظام در شرایطی که به هر حال حمله خارجی هم صورت گرفته.
0: بله، این بخشی از پیچیدگی شرایط هست و اینکه ما دو دسته افراطی و هر دو اعدامگرای خشونتگرا داریم، یعنی راست افراطی هم در درون حکومت هم در درون اپوزیسیون، ما چاره‌ای جز فرهنگسازی و مقاومت نداریم. اگر خب با دهه 60 و اوایل انقلاب مقایسه کنیم، جبهه کسانی که به حق حیات معتقدند به عدم خشونت معتقدند خب بسیار وسیع تر از اون موقع است. اون موقع تقریبا خشونت و قبل از انقلاب به سراغ حقیقت از لوله تفنگ بیرون می اومد و این منتقل می شد به حکومت، حکومتی که بعد از انقلاب سر کار میاد. ما اگر نتوانیم چرخه خشونت رو مهار بکنیم، چه در فرهنگ و چه در رفتار، دموکراسی که بعداً بخواهد در ایران روی کار بیاد هم مسئول از این خشونت نخواهد بود. ما الان کشور ایران، چین و عربستان بنا به سالهای آخرین آمارهای سالهای آخر، حالا من یکی دو سال اخیر آمارشو ندارم، سه تا کشوری هستند که در جهان بالاترین آمار اعدام رو در نسبت به درصد جمعیتشون دارن. ما آیا می توانیم ایران رو از این لیست سیاه خارج بکنیم؟ من هم در بیم و امید هستم، ولی امیدم به نسل جوانی است، نسل روشنفکری است که در جاهای مختلف و به ویژه جامعه مدنی ایران در حوزه های مختلف، حوزه زنان، حوزه محیط زیست و جاهای دیگه فعال هستند و حوزه حقوق بشر، حوزه نفی اعدام. خب ما لگام رو داشتیم و گفتم حالا من اسمی از آقای عباس امیر انتظام بردم بگم در چه صحنه‌ای برای من اصلا نمادین شد وقتی که عباس امیر انتظام به بیمارستانی رفت برای معالجه که متوجه شد که محمدی الپایگانی هم در همونجا، محمدی گیلانی هم همونجا بستری است و رفت بالای بستر او در حالی که او در کما به سر می برد سخنانی گفت که طلایی بود، نلسون ماندلاوار بود و من فکر میکنم بخشی از جامعه به ویژه دهه 60 دادخواه ما و بعدی خانواده فروهرها همچنان میراثدار همین فرهنگ هستند و این یک حالت دوگانه اهورااهریمنی در برابر ما باز میکنه که امیدوارم ما بتوانیم با فرهنگ سازی، با پایبندی عملی و بدون تبعیض به نفی خشونت، نفی اعدام، رعایت حقوق بشر و عکسش موضع‌گیری در برابر نقض حقوق بشر بدون تبعیض، بدون اما و اگر، و به ویژه به هر حال ما در جامعه ایران در داخل کشور و در خارج کشور طیف‌های مختلفی داریم. ما هویت‌ها و ایدئولوژی‌ها و ختمش‌های اونها رو میتونیم نقد و نفی بکنیم حتی، ولی موجودیتشون رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر طیف‌های معتدل‌تر، میانه رو نه به معنای سیاسیش، به معنای منشی و اخلاقیش، یعنی دگرپذیرتر، اگر این طیف‌های میانه روتر و دگرپذیرتر که بعداً همه این طیف ها مجبورن اگر حکومت تغییر کرد در مجلس مؤسسان کنار هم بنشینن و با هم گفتگو بکنن، علی رغم همه تضادهاشون این گفتگوها از قبل شروع بشه با حفظ همه اصول و مرزبندی ها و بتوانن این میانه روها بازی دموکراسی رو و چرخه تغییر در ایران رو بیشتر در دست داشته باشن، میشود در این حوزه هم امیدوارتر بود. ولی اگر دو قطبی ها کاملا حفظ بشه ما روزهای سختی در پیش داریم، ولی من همچنان امیدم به نسل تحصیل کرده و امروزی جامعه ایران و به ویژه بخش زنان برای آینده ایران هستم.
4: خانم فروهر، آیا ما ابزارها، حالا آقای علیجانی اشاره که کردن به این که به هر حال باید فرهنگ سازی کنیم، ولی واقعا ما چه ابزارهایی داریم؟ یعنی واقعا جامعه ایران در شرایطی که میدونیم سرکوب وجود داره، کوچکترین موضع‌گیری میتونه با برخورد شدید حکومت مواجه بشه، چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه جلوی این چرخه خشونت رو بگیره و به نوعی بتونه یک انسجام اجتماعی رو در برابر پدیده اعدام نشون بده؟ حالا جدای از اقداماتی که من میدونم همه دارن انجام میدن، اشاره هم شد اینجا، ولی ملموس اگه بخوایم بگیم چه ابزارهایی واقعا در اختیارمون هست؟
5: ببینید، من اون مثالهایی که زدم مثالهای ملموس بود، بیشتر از اون ما در اختیار نداریم، ولی با همین بضاعتهایی که داریم بایستی تلاشمون رو به پیش ببریم. این که زندانیان هفته یک بار اعتصاب قضا میکنن برای اینکه تکانه ای باشن به وجدان اجتماعی برای بلند کردن بیشتر صدا در برابر این فاجعه اعدام ها، این که کسانی علارغم تمام همون فشارهایی که شما گفتید میرن به تظاهرات شبانه، اون فیلم‌های لرزانی که اومد بیرون نشون میداد که به هر صورت اینها تلاش‌های بسیار قدریه در درون جامعه ایران. بیش از این مبارزات مدنی ما ابزار دیگری برای هل دادن حکومت به عقب در لحظه کنونی نداریم جز همون حرف زدن ها، گفتمان سازی ها، بحث کردن و در واقع به یک نوعی از بالا بردن همدستی اجتماعی برای اینکه بتونیم فشار اجتماعی رو برای سر این قضیه بالاتر ببریم. در لحظه کنونی که جامعه با چنین ابر بحرانهایی داره در واقع دست و پنجه نرم میکنه، این میزان از تلاشی که در عین حال در عین این که داره سعی میکنه زندگیش رو به یه شکلی در واقع حفظ کنه وسط این همه مینهایی که این طرف و اون طرف منفجر میشه به لحاظ اقتصادی و نظامی و سرکوب‌های حکومتی، همه اینها به نظرم بسیار بسیار ارزشمنده و گاهی بایستی ارزگذاری این حرکت‌ها خودش به نظرم گاهی بیشتر از اون مهمه که ما به این فکر کنیم که خب بله ما در این شرایط بیش از این از دست این جامعه بر نمیاد، ولی همین که داره انجام میده بسیار مهمه، به ویژه برای مایی که در بیرون از ایران هستیم و اون خطراتی که اونها تحتش چنین تلاش هایی رو دارن انجام میدن رو در واقع با پوست و گوشتمون حس نمی کنیم.
4: آیا علی‌جانی من از این قسمت با شما پی بگیرم ماجرا رو که خب آیت الله خامنه ای دیگه در قید حیات نیست و این تصور شاید پیش می اومد که در نبود او که می اومد خط و نشان می کشید و بعد از این خط و نشان ها ما شاهد برخورد های اجتماعی بودیم، شاهد حتی اجرای احکام اعدام بودیم، این تیغ اعدام باید کنتر می شد، اما تیغ اعدام کنتر نشد. حتی در شرایط جنگی که حکومت احساس می کرد که نیاز داره به انسجام اجتماعی بیشتر، این تیغ اعدام رو یا شمشیر داموکلسش رو بالای سر جامعه نگه داشت و میشه گفت ما بیشترین تعداد اعدام ها رو شاهد بودیم از خشونت های مرگبار سیاسی دیماه به این سو و حتی پیشتر در جنگ 12 روزه هم این اتفاق آغاز شده بود. جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست؟ یعنی واقعا میخواد چه رفتاری رو پیش ببره و آیا این رفتار میتونه جوابگو باشه یا در جایی به هر حال متوقف میشه؟ یعنی اون انتظاری که داره در خصوص اینکه بتونه هژمونی خودش رو حفظ کنه اون رو از دست خواهد داد؟
0: ببین ما قبل از جنگ هم در برابر کسانی که از تحریم و جنگ دفاع میکردن میگفتیم که جنگ نه تنها راه حلی برای ایران نیست، بلکه حکومت رو وحشیتر، احکام اعدام رو بیشتر و سفره مردم رو کوچیکتر میکنه و همین اتفاق افتاد. یعنی جنگ یکی از محملهایی، شما به فتنه و قبلش نفاق و اینا اشاره کردیم، جنگ خودش یک توجیهی میسازه برای تشدید اعدام. خامنه ای هم صریحا گفت در یکی از آخرین سخنرانی هاش در زندگیش که گفت حالا حمله خارجی یه مسئله از فتنه داخلی و اینکه ستون پنجم دشمن، یعنی موقع فکر نمیکرد جنگ تکرار بشه و فکر میکرد که دیگه احتمال حمله خارجی نیست، ولی ستون پنجم دشمن، او از اعتراض مردم میترسید و کلمه لگد مال رو به کار برد که ما لگد مال خواهیم کرد و این اتفاق افتاد در دی ماه. ولی اون چی که به نظر من جای امیدواری داره این هست که در درون جامعه نوعی مقاومت مدنی شکل گرفته، در درون حتی خانواده قاتلین. ما دیگه فیلم های سینمایی داریم که میان جوایز جهانی هم میبرن که یک بازجوی اطلاعاتی، یک فرد بخش امنیتی از طریق دختر خودش و خانواده خودش به پرسش گرفته میشه و حتی به قتل میرسه متاسفانه. یعنی این چرخه خشونت به این شکل دوام پیدا میکنه. من این شجاعت مدنی رو میبینم. ببینید ما تو فرانسه دیده بودیم اعتصاب پلیس ها رو، تحصن به اعتصاب راه به ما اعتراضیش، و تو ایران ما کارمندان دادگاه انقلاب و زندان ها رو هم دیدیم که اومدن اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، مطالبه گری کردن. روشی که میتونه حکومت رو عقب بزنه، شاید ما نتونیم اعدام رو به صفر برسونیم، ولی میتونیم کارشون رو سخت بکنیم و سخت هم شده. با اون اعدام‌های فلهی دهه 60 که حتی نمیدانستن اسم کسی که اعدام میکنن چیست، اعدام میکردن، کشتار تابستان 67، ما به تدریج به نقاطی رسیدیم که برای هر یه اعدام باید هزینه بپردازن. حتی یکیشون گفت که ما همون تو خیابون بزنیم بخوشیم بهتره. حالا به اعدام هزینهش برای حکومت بیشتر شده. این هزینه رو باید بالا برد، چه در افکار عمومی داخلی، چه در بدنه خود نظام، چه در فضای بین المللی. و یک کشمکشی شبیه حجاب ما داریم و مهم پایداری ماست. خانم فروهر هم اشاره کرده، من با یه بیانی دیگه بگم، ما نباید مرعوب جو بشیم، جو زده نباید بشیم. ایستادگی در برابر جوی که در اپوزیسیون هم جو خشونتگرا هست، اون ایستادگی که مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب داشت که حتی شاید برای نسل من یه مقدار لجبازانه به نظر می‌رسید، موقعی که همه کراواتشون در آوردن کراوات می‌زد میومد، به هر حال میگفت من فلوکسم، تانک نیستم، و سعی میکرد نوعی عقلانیت و میانه روی رو دامن بزنه. به نظر من مرعوب نشدن در برابر جو خشونتگرا در خارج از کشور، پایبندی در عمل به رفع تبعیض، اینا خیلی مهمه. و همینطور به صلاح شجاعت مدنی که سه‌شنبه‌های نبه اعدام داره و خانواده های زندانیانی که محکوم به اعدام شدن از جرائم عادی و به ویژه مواد مخدر، اینا الان یه شجاعت مدنی پیدا کردن. حتی اینها میان اعتراض میکنن، پوستر نوشته نبه اعدام دستشون میگیرن و دیگه اون شرمساری که مثلا قبلا داشتن در رابطه با اتهام همسران، پدران یا برادرانشون رو ندارن. این کشمکش رو من میبینم در جامعه ایران و امیدوارم این شجاعت مدنی تکثیر بشه، نفوذ پیدا کنه در درون خانواده های خود همین سرکوبگران و این ایستادگی مدنی بتواند سرعت اعدام رو کم بکنه. البته حکومت آخرین جایی که رفرم میکنه حقوق بشر خواهد بود. ممکنه در سیاست خارجیش رفرم هایی بکنه، ممکنه در سیاست های اجتماعیش مثل موسیقی و نمیدونم مثلا کنسرت و بحث حجاب عقب نشینی هایی بکنه، ولی چون حفظ نظام اوجب واجبات است، دست از خشونت بر نخواهد داشت، دست از ارهاب بر نخواهد داشت. این رو ما واقف هستیم بهش. ولی در این حال اون چیزی که میتونه هر سلاحی رو کند بکنه به نظر من مقاومت مدنی و رسوخ در اعماق حکومت و همینطور فضای بین المللی هست که میتونن این مجموعه حکومت رو کنترل بکنن، این اعدام و خشونت رو شروع.
4: خانم فروهر، مسئله شفافیت چقدر مهمه برای اینکه افکار عمومی قانع بشه که این مجازاتی که داره جاری میشه نمیتونه مجازات قانونی باشه؟ مثلا دادگاه ها یکی از اون موضوعاته، به خاطر اینکه ما خیلی از این احکام که صادر میشن خب از روند این دادگاه ها هیچ اطلاعی نداریم. من خاطرم از یه روزم آقای محمد سیفزاده حقوقدان سرشناس میگفتن که باید مسئله وجود دادگاه های انقلاب و حذفش به یک کارزار و یک مطالبه عمومی تبدیل بشه. این رو چقدر شما دخیل میدونید در شکل ارائه این مجازات به جامعه؟
5: ببینید اینکه دستگاه در کل، اصلا دستگاه قضایی که حالا با ارگانهای مختلف، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودش به عنوان یک بخشی از ارگان سرکوب عمل میکنه، این واقعا از حرم نشمسه و روالهای قضایی عادلانه اتفاق نمیفته. من خودم هم تجربه های متفاوتی از کلنجار رفتن با این دستگاه های قضایی متفاوت داشتم و هر بار در واقع با تمام تلاشی که کردم یه جوری این آن روند کاری که این دستگاه قضایی کرد خودش یک ظلم مضاعف بود، نه تنها اینکه در صدد در واقع دادرسی یک ظلمی نبود، خود اون دادگاه در واقع ظلم مضاعف بود. و این رو دقیقاً شما، یعنی واقعاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازوی سرکوب یا دست دراز دستگاه های امنیتی کار میکنه و بسیاری از این قاضی ها در واقع اصلاً همون رأی های رو میدن که اون کارشناسان اطلاعاتی از اونها میخوان. بنابراین این بخش واقعاً یک بخش فوق‌العاده دوچار نابهنجاریه و بایستی هر بار در واقع به این اشاره کرد که نه تنها ما در کل با هر کس هر جرمی که انجام داده باشه، اولا که حق دادرسی عادلانه داره، دومن آنچه که در بسیاری از موارد به هیچ وجه در مورد جرایم گوناگون هم همینطوره بهش عمل نمیشه، اینه که اصلا هیچ اعتراف اجباری، شکنجه، زیر فشار قرار دادن متهمان، همه اینها باعث مخدوش شدن روال‌های قضایی صحیحه. و بعدم این که یعنی نه به اعدام در کنار خودش، نه به شکنجه و در واقع دادرسی عادلانه، رعایت حقوق بشر برای هر کس در هر با هر جرمی که در واقع انجام داده باشه بایستی یک نوعی از نقشه راه ما باشه. و این که شما میگید که در مورد دستگاه قضایی، دقیقاً درسته، دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی دقیقاً به عنوان بازوی بر ضد تمام این ایدئال ها در تمام این سال ها عمل کرده متاسفانه.
4: آقای علی جانی، اگر تمام این ماجرا رو بخوایم یک دورنمایی ازش داشته باشیم، شما میتونید مثلا تأثیر خود مذهب شیعه و تشیع رو هم در این ماجرا ببینید، یعنی در ماجرای این دوز از خشونت و اینکه خب بر اساس آنچه که گفته میشه در مورد اتفاقاتی که در شیعه افتاده، مسئله عدالت، حتی الان این زمانی که درش به سر میبریم، امام سوم شیعیان هستش مسئلش و چهلومش، نکته‌ای که برجسته میکنن خب جستجوی عدالته. آیا آنچه که جمهوری اسلامی داره میگه با آنچه که تکرار میکنه در رسانه ها، به ویژه رسانه های حکومتی، و از طرف دیگه نامی که برای خودش قائله، یعنی وقتی میخواد از جمهوری اسلامی نام ببره یک مقدس هم به این نظام اضافه میکنه، همه اینها دلیلی نمیشه که راحت تر بتونه خشونت کنه؟ یا نه این یک تضاد ساختاری در دل جمهوری اسلامیه که از ابتدا وجود داشته و لاینحل باقی مونده و دامن زده به این موضوعات؟
0: ببینید، خشونت همونطور که در ابتدای بحث گفتیم از فقه میاد، از قضا جمهوری اسلامی از عدالت شیعی فرار میکنه. من یادمه در یکی از حبسایی که بودیم، آمدن در هر سلول انفرادی وقتی هواخوری بودیم نهج البلاغه گذاشتن، نفری قرآن و مفاتیح بود، نهج البلاغه گذاشتن. بعد چند روز اومدن همه نهج البلاغه رو بردن، چون همه شروع کردن استنا کلام نهج البلاغه بر علیه جمهوری اسلامی. به قول یکی از این مسئولین، ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد رساله و مفاتیح دستشون دادیم. و این دوگانه هم هست، یعنی این دو صدایی بودن متون مقدس برای انسان‌های جدید هست. ما هم آیت الله منتظری رو داریم، مثلا هم آقای خمینی رو داریم، بعدن هم این مرتب تکرار میشه. الان بخشی از کسانی که مخالفن، روحانیون مخالف هستن، آقای حائری شیرازی، آقای اکبر نژاد و قبلتر آقای کدیور، آقای اشکوری، این جنگ مذهب علیه مذهب رو داریم. در دهه 60 بیشتر زندانی‌ها بچهای مذهبی بودن. ولی خب این به هر حال چشم‌انداز مثبتی است که اساساً حکومت عرفی بشه، قانون جای شریعت رو بگیره و تأکید بکنم روی دو تا نکته: استقلال قوه قضاییه و عدم مقام مادام العمر. اینا در یک حکومت و دولت نفتی سم مهلکن. هر مقام مادام العمری، چه پادشاه باشه، چه ولی فقیه باشه، چه حتی در شکل رئیس جمهورش باشه، این با اتکا به نفت دیگه نیازی به مالیات مردم نداره و میتونه قدر قدرت و مطلق العنان بشه. و استقلال قوه قضاییه و در کنار اون به اصطلاح عرفی شدن قانون، اینها چیزهای اولیه است که ما نیاز داریم. ما الان دفترچه استرار سلطنت طلبا رو ببینیم، درست عکس این هست. یعنی قوه قضاییه کاملا زیر نظر شاه و قدر قدرتی اوست. ما در کنار این و موازات اینها نیاز به فرهنگ سازی رو عدالت انتقالی داریم. حالا همه اینا چشمانداز آینده است، ولی مسیر پشت سر نهادرم ببینین. ما ببین، من در دهه 60 و 70 و 80 تجربه دارم زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها رو، یک سیر مثبت می‌بینم. نه اینکه جمهوری اسلامی به اصطلاح اهلی شده باشه، اون وحشیگری و سبویتش از بین رفته باشه، نه، جامعه مدنی، مقاومت زندان و زندانیان حکومت رو عقب خونده. وضعیت مقاومت زندان و زندانیان حکومت رو عقب خونده. وضعیت زندان‌های دهه 60 رو با زندان‌های الان مقایسه کنیم.

0: بازداشتگاه زیر بازجویی بودن و بعداً وارد به اصطلاح بند عمومی شدن دو مرحله است. ما در هر دو مرحله به ویژه مرحله دوم شاهد پیشرفت جامعه مدنی بودیم. اینها نشونگر این هست که بله مقاومت جواب میده. مقاومت بی اثر نیست ولو در برابر خشنترین و عقب مانده ترین حکومت ها. اینها بخش های سیاه‌سفیدی است که ما آینده رو هم با توجه به اینکه راست افراطی در داخل کشور و راست افراطی در خارج از کشور همچنان در ضدیت با دموکراسی حقوق بشر و حتی ضدیت با نفی اعدام هستند، در کنار اون بیم ها ولی این امید ها هم هست و من به آینده بیشتر امیدوارم، هرچند نگرانی هایم رو هم گفتم.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده، من مایلم که یک سوال کوتاه بکنم از خانم فروهر که در 45 ثانیه یک دقیقه جواب ایشون رو داشته باشم. و از شما خانم فروهر، اگر بخواید برای این بحث یک پاراگراف آخری بگذارید، اگر در 45 ثانیه یک دقیقه اون چیزی که به ذهنتون میاد، جمله طلاییتون رو برای ما بگید.
2: راستش الان جمله طلایی من ندارم برای چنین بحث تلخ و سنگینی. من فقط امیدوارم که ما بتونیم با همبستگی، همیاری و به یه نوعی مدارای با همدیگه، با تمام اختلافهای نظری که ممکنه داشته باشیم، بتونیم یه سری خواسته های اساسی رو که از دل جنبش های آزادی خواهانه رهایی بخش جامعه ما برآمدند، از چنین گردنه سختی که الان واقعا بر حیات اجتماعی ایران حاکمه هم بتونیم جلو ببریم با هم.
1: سپاسگزارم. آقای علیجانی، از شما هم در 45 ثانیه بشنویم.
0: بله، اون چیزی که آینده ما رو میسازه تکثر هست. تکثر کلید طلایی شناخت جامعه ایران و عمل کردن بر طبق اون هست. از مؤتلفه تا مجاهدین، از پایداری تا پهلوی‌گراها، اینها بخش‌هایی از جامعه ایران هستن. ما باید تکثر موجود رو بپذیریم ولو باش همدل نباشیم. تکثر و تفاهم در عین تفاوت در بخش‌های مترقی اپوزیسیون ایران و فرهنگ سازی روی عدالت انتقالی و مقاومت مدنی برای حفظ حیات و برای تغییر اجتماعی با حد اکثر خشونت پرهیزی.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، پرستو فروهر و رضا علیجانی که با ما همراه بودند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش پاراگراف اول امروز با این موضوع اوین هست با صدای جاودانه گوگوش.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

در تهران یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید جمهوری اسلامی به اسم عمان با آمریکا مذاکره میکند. یک آیت الله تندرو خواستار ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای برای آنچه ندات جمهوری اسلامی نامیده شده و مسعود پزشکیان میگوید عناصری در حکومت نمیگذارند دولت کار درست را انجام دهد. آیا اختلافات و حواشی پیرامون اداره حکومت توسط رهبری مخفی شده جمهوری اسلامی را به جدالی بنیادین در لایه‌های منبسط قدرت فرا می‌خواند؟

0: امروز دقیقاً 5 ماه از اعلام رهبری مجتبی خامنه ای میگذره، اما همچنان او در هیچ مجمعی حاضر نشده. 150 روز غیبت در ملأ عام و تنها 2 روایت دیدار، یکی از سوی مسعود پزشکیان و دیگری احمد وحیدی فرمانده سپاه، که هر دو هم زیر خروارها گمانه و شایعه، از اعتبار چندانی نزد جامعه برخوردار نیست. رئیس جمهوری آمریکا احتمال زنده بودن مجتبی خامنه ای رو تنها 10% اعلام کرده و برخی گمانه ها از ناتوانی جسمی او تا حدی خبر میدن که اداره کشور عملا تنها به اسم او، اما در امنیتی ترین حلقه بیت رهبری سابق در حال انجامه. چرا ایمانند اسخر حجازی که حالا با گفته های جنجالی اخیر یک روحانی تندرو که برادر زن مسعود پسر سوم علی خامنه ای، بار دیگه اسمش بیش از پیش مطرح شده. محمد باقر خرازی در هفته اخیر چند موزگیری داشته از اعلام لزوم جمهوری اسلامی به ساخت و استفاده از بمب اتم به عنوان تنها راه نجات تا تلاش برای بسیج 250 هزار نفر به گفته او نیروهای حزب اللهی برای فتح پایتخت و سرنگون کردن دولت و استقرار حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی، گفته هایی که در وضعیت فعلی رهبر حکومت به شایبه های فراوانی دامن زده. همکارم نرگس سبا در دیگر سوی استودیو من را همراهی میکنه با مرور همین موضوع. نرگس، گویی زلزله این گفته های آقای محمد باقر خرازی که بیش از پیش هم شکاف در حاکمیت و تردید درباره مجتبی خامنه‌ای رو برجسته کرده، عمق این اختلافات ها کجاست؟
1: مهدی، سال هاست که جمهوری اسلامی تلاش کرده تصویری یک دست منسجم و نفوذناپذیر از ولی فقیه در مقام رهبری جمهوری اسلامی ارائه کنه، اما حالا دیوارهای بلند بیت رهبری گویی ترک برداشته. انتشار مجموعه ای از سخنرانی ها و افشاگری های محمد باقر خرازی فقط یک جنجال خانوادگی نیست، بلکه پنجره ای به درون ساختاری که سالها دور از چشم افکار عمومی اداره می شد. به ترکیب واژه‌هایی مثل وحدت کلمه، انسجام انقلابی و ولایت مطلقه فقیه دقت کنید، اینا آرم ساختاری پدید آمده از پیوند عمامه و اسلحه در انقلاب اسلامی. اما پشت این پرده سنگین ایدئولوژیک سالهاست که چرخنده های ماشین قدرت در حال سایدگی و فرسایشه. امروز در اعماق لایه های توکراسی حاکم بر ایران گسر ساختاری جدیدی فعال شده، زلزله‌ای که هرم قدرت رو به فرو ریختن تهدید میکنه. این یک انشقاق ساده بین چپ و راست یا اصلاح طلب و اصولگرا نیست، بلکه یک مرزبندی بنیادین و هویتی در ماهیت قدرته. شکافی عمیق بین کسانی که تفنگ، نهاد امنیتی و چرخنده های دیوان سالاری رو در دست دارن با کسانی که مشروعیت فقهی و منابر مذهبی رو نمایندگی میکنن. نبردی پنهان بی صدا اما به شدت بیرحمانه نظامیان و بروکرات ها در برابر طبقه روحانیت. در تمام این روایت‌ها یک نام بیشتر از همه تکرار میشه، اسخر حجازی، چهره‌ای که سال‌ها از انظار عمومی دور مونده اما به روایت نزدیکان بیت که از قدرتمندترین افراد جمهوری اسلامی بوده. اگر این روایت‌ها درست باشه معنیش روشنه. تصمیم‌ها در ظاهر در جای دیگه‌ای گرفته می‌شده، اما مسیر اطلاعات و دسترسی به رهبر از یک کانال واحد عبور می‌کرده. یعنی قدرت واقعی نه در برابر دوربین‌ها بلکه در پشت درهای بسته جریان داشته. برای سال‌ها مجتبی خامنه ای که از تأثیرگذارترین چهره‌های پشت پرده جمهوری اسلامی شناخته می‌شده، اما حالا روایت دیگری مطرح شده، روایتی که میگه او در سال‌های پایانی حکومت علی خامنه ای از بسیاری از تصمیم‌های مهم کنار گذاشته شده بوده. اگر این ادعا درست باشه یک پرسش جدی مطرحه: چه کسی واقعاً کنترل اوضاع رو در دست داره؟ داستان فقط به ساختار سیاسی محدود نمیشه، ردپای اختلافات خانوادگی هم دیده میشه. از یک طرف جریانی که به اسم مجتبی خامنه‌ای حکومت رو قبضه کرده قرار داره و از سوی دیگه چهره‌ای که به مسعود خامنه‌ای نزدیکتر توصیف میشه. یادمون نره که محمد باقر خرازی برادر زن مسعود پسر سوم علی خامنه‌ایه، کسی که شاید در کانون بحث‌های سیاسی نباشه اما در دایره قدرت متمرکز شده، در بیت رهبری نقش و سهم داشته. او گرداننده سایت پدرش علی خامنه‌ای بوده. البته این فقط یک اختلاف خانوادگی نیست، بلکه نبردی بر سر آینده قدرت هم هست. از یک طرف جریانات بوروکراتیک و نظامی مایلند با عبور از پیشفرض‌های ایدئولوژیک و پرهزینه حزبی به سمت یک دولت توسعه‌گرای مقتدر با الگوهای شبه نظامی حرکت کنند. دولتی که ثبات و بقای سخت افزاری براش اصل اوله، اما در نقطه مقابل طیف‌هایی از روحانیت بنیادگرا و تندرو برای حفظ آخرین دژهای نفوذ خود ایده خطرناک عبور از جمهوری به حکومت اسلامی رو دارن تئوریزه میکنن. هدف اونها مشخصه، حذف کامل تشریفات اداری، انتخاباتی و دموکراتیک، تا بتونن بدون نیاز به آرای عمومی سیطره خودشون رو حفظ کنن. شاید تکون دهنده ترین بخش ماجرا این ادعای محمد باقر خرازی باشه که دفتر رهبری جمهوری اسلامی کانون فساد و توطئه بوده. این فقط یک افشاگری نیست، نشونه ای از شکسته شدن سکوت در بالاترین سطوح قدرت، و اصولا اینجور افشاگری ها فقط با یک هدف در چنین شرایطی مطرح میشه: سهم خواهی از قدرت. یعنی یه طرف به طرف دیگه داره پیام میده که یا من هم بازی یا جوری بازی رو به هم میزنم که تو هم حذف بشی. بخشی از این افشاگری ها به تغییرات احتمالی در شورای عالی امنیت ملی و روند مذاکرات مربوط میشه. نکته مهم فقط محتوای این ادعاها نیست. اهمیت ماجرا در اینه که چنین اطلاعاتی اساسا نباید از حلقه های امنیتی خارج میشدن. پس نتیجه ساده این چرخه نه خود اطلاعات، بلکه انگیزه های افشاگرانه درباره اونه. اینکه در بالاترین سطح بید اختلافاتی وجود داره که دیگه در کنترل هسته قدرت نیست و هر روز از یک روزن بیرون میزنه. انتشار و سپس حذف یک خبر در خبرگزاری فارس شاید در نگاه اول یک اشتباه رسانه‌ای به نظر برسه، ولی بر اساس گفته محسن رضایی که به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده، بسیار عجیبه. همون تغییری که محمد باقر خرازی برای اولین بار چند روز پیش مدعی اون شد. دو تا نکته مهم اینجا وجود داره. فارس خبرگزاری وابسته سپاه پاسدارانه و نزدیک به طیفی از فرماندهان سنتی تر سپاه. شایعه هم از کانال مسعود خامنه، یعنی برادر زنش محمد باقر خرازی، به بیرون درز داده شده. آیا این نوع بیعت با گروهی نیست که معتقدن راه نجات جمهوری اسلامی ساخت و استفاده از بمب هسته‌ای، راهکاری که خرازی برای نجات جمهوری اسلامی مطرح میکنه؟ بخشی از سخنان منتشر شده خرازی در مقام دبیر کل جریانی موسوم به حزب الله ایران به پیشنهادهای افراطی و خشونت آمیز اختصاص داشته. پیشنهادهایی که از برخوردهای خیابانی تا ایده های هسته‌ای رو در بر گرفته. چنین اظهار نظرهایی فقط جنجال برانگیز نیستن، اونها نشون میدن بخشی از ساختار قدرت در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی بیش از هر زمان دیگه‌ای به سوی تندروها حرکت کردن. کارشناسان میگن امروز در حکومت ایران توازن قوا تغییر کرده. اگر در سپیددم انقلاب 57 عمامه‌ها بر کلاه‌خودها حاکم بودند و پاسدارها تحت امر آخوندها قرار داشتن، امروز این چکمه‌ها و پرونده‌های امنیتی هستند که مرزهای واقعی سیاست، اقتصاد و دیپلماسی ایران رو ترسیم می‌کنند و مقاومت مذهبی در برابر این عقب نشینی تاریخ فصلی تازه و شاید دراماتیک از جنگ قدرت رو کلید زده. نبردی سرنوشت ساز که در اون جمهوری اسلامی برای تضمین بقای فیزیکی و سخت افزاریش ممکنه مجبور بشه یکی از اصلی ترین پایه‌های ایدئولوژیک و هویتیش، یعنی حاکمیت انحصاری روحانیت رو برای همیشه قربانی کنه.
0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر، و در این شامگاه میانه تابستان 1405 خورشیدی من مهدی آقازمانی میزبان شما هستم. اگر به دلیل پارازیت روی پخش زنده این برنامه از طریق ماهواره‌های فرستنده که توسط دولت جمهوری اسلامی ارسال میشه نمیتونید این برنامه رو با دقت نگاه کنید، و یا اگر به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت دیدن این برنامه در پلتفرم هایی که به صورت آنلاین اون رو منتشر می کنند براتون مقدور نیست، یک راه ساده تر هم وجود داره: استفاده از پادکست تفسیر خبر. پادکست تفسیر خبر که نسخه شنیداری همین برنامه است، مشمول بر تمام بخش‌های اون، اهم از گزارش‌های تحقیقی و گفتگو با مهمانان و کارشناسان، هر روز بلافاصله پس از پایان همین برنامه در ساعت 8:30 دقیقه شامگاه به وقت ایران در کانال تلگرام صدای آمریکا به آدرس فارسی VOA منتشر میشه. این کانال تلگرام رو شما هم میتونید با تایپ کردن فارسی VOA پیدا کنید، تا هم از طریق اسکن کردن QR کدی که هم دوست دارم در پخش زنده تلویزیون همین حالا در حال پخش اون هستند، و هم در شبکه‌های اجتماعی در کانال‌های معتبر و دارای تیک آبی صدای آمریکا، اکانت‌های تایید شده صدای آمریکا. یادآوری هم می‌کنم که دانلود کردن، یعنی اسکن کردن این QR کد فقط در پخش زنده و یا کانال‌های معتبر انجام بدید، به دلیل حفظ امنیت خودتون که درگیر کانال‌های فیک یا تقلبی که برای گمراه کردن مردم تولید میشه نشید. ما در طول برنامه امشب و با محور گفتگوهایی که در بخش گزارش تحقیقی برنامه هم مشاهده کردید، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: سرکار خانم نازلا گلستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه ایران هم‌آواک از پایتخت فرانسه شهر پاریس ما رو همراهی می‌کنند. آقای حسین رزاق، فعال سیاسی و از اعضای بیانیه 17 نفره که در دوسلدورف در کشور آلمان با ما همراه هستند. و نیک آهنگ کوسر، روزنامه‌نگار اینجا در استودیو در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا. به هر سه مهمان محترم برنامه خوش آمد میگم. و خانم گلستان، به رسم ادب با شما که تنها بانوی شرکت کننده در بحث امشب هستیم شروع میکنیم. یک وضعیت عجیبی است. از یک سمت میگوید بمب اتم بسازیم و ازش استفاده کنیم علیه آمریکا، بذاریم وسط اقیانوس آرام که این نشون بده آمریکایی‌ها رو ما میتونیم تهدید کنیم، امواجش به اونجا خواهد رسید. من نمیدونم واقعا چه در ذهن اینا میگذره. از یک سمت هم میگه 250,000 نفر به من بدید، من میرم تهران رو فتح میکنم. آدم یاد فتح تهران توسط قوای قزاق میفته، یا به توپ بستر مجلس توسط لیاخوف روسی. چه میگویند اینها و چه نسبتی با اصلی ترین کانون قدرت در ایران دارند این جماعتی که به خودشون لقب حزب الله ایران دادن؟
2: درود بر شما، درود بر مهمانان گرامی و مردان شریف ایران. ببینید، مسئله این هستش که این خب پارت و پورت ها و این شاخشونه کشیدن ها همیشه بوده، ولی بعد از جنگ 40 روزه و بعد از حسب ولایت فقیه، یعنی شخص علی خامنه ای، من را از همون اول تو برنامه شما هم گفتم که جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی قبل از جنگ 40 روزه نیست، بلکه کاملا تغییر کرده. ما وارد یک ساختار جدیدی داریم میشیم که این ساختار جدید خودش هم میدونه که نمیتونه به این شکل ادامه بده. آقای پزشکیان در مراحل مختلف سعی میکنه خودش رو در چارچوب و در لوای یک رئیس جمهور جلوه بده و تمام تلاشش هم داره میکنه، اما واقعیت اینه که برای اینکه بتونن کشور رو ثباتش رو حفظ بکنن، که کشور دقیقاً حالا همین تهدیدی که به کودتا کرده، این فقط یه تهدید ساده نیست، این جنگ‌های گروه‌های مختلف بین خودشون هستش که از اول پیش اومده و باید بتونن اینو کنترل بکنن، از پس اینا برمیان. ولی یک نکته‌ای که خیلی برای من جالب هست اینه که ادبیاتی که این گروه‌های تندرو، پایداری‌ها، جلیلی ها و غیر و غیر دارن، میبینیم چقدر شبیه گفتمان تندروهای خارج از کشوره، حالا چه در اپوزیسیون چه کسانی که غیر ایرانی هستن، مثلا نئوکانهایی که طرفدار جنگ و از بین بردن ایرانن، چه رازهای افراطی که در اسرائیل هستن و در منطقه، و میبینیم چقدر این گفتمان همگی شبیه همه و هیچ کدومشون اینجا براشون ایران و منافع ایران مهم نیست و تنها به دنبال این هستن که ایران رو از بین ببرن. من مثلا میشوم میبینم یه روزنامه نگاری که حالا در کالیفرنیای شمالی اصلیت هم این خانم میگه ایرانی داره، بعد میاد تو فاکس نیوز با چه وقاحتی از مسلح کردن مردم ایران رو حرف میزنه، یا مثلا یه نفر مثل مارک لوین میاد هی تو ایکس میگه مثلا مردم ایران رو مسلح کنی. یعنی شما میبینی این گفتمان انقدر شبیه همه، نمیدونه کی داره برای کی کار میکنه، کی به کی وصله. برای همین این خیلی مهمه که به هر حال هم چه در اپوزیسیون کسانی که دموکرات سکولار هستن، کسانی که به دنبال گزار خشونت پرویز هستن، جنگ رو راه حل نمیدونن، و چه کسانی که در دولت کنونی جمهوری اسلامی هستن، بتونن در یک گفتمان مشترک شرایط رو به سمت سوی ببرن که هم ثبات ایران حفظ بشه، هم که به هر حال این دولت با تمام تلاشش رو بکنه از این شرایط گذر بکنه. در چارچوب ولایت فقیه موندن راه حل نیست. شاید بتونن جلوی یه سری به هم ریختگی ها، جلوی یه سری کودتاهای درون گروهی رو بگیرن، ولی این ماندگار نخواهند بود. تنها چیزی که میتونه برای دولت ماندگار باشه، دولتی است که بتونه مردم خودش رو با خودش همراه بکنه، که حالا توی فرصت بعدی راجبش صحبت
0: کنیم. ما از شما دعوت کردیم که بحث رو ساده کنید. شما یه مقداری در حقیقت پیچیده‌تر کردین کلاف رو. کی برای کی کار میکنه آقای رزاق؟ فکر میکنید واقعا این کسانی که به خودشون لقب حزب الله ایران دادند و این رابطه ای سببی که با خانواده خامنه ای هست یک جور اختلاف نظر در بنیان کانون قدرت، یعنی همون بیت رهبری پیش از هشتم اسفند پارسال رو داره تجلی میکنه؟
3: سلام به شما مهمانانتون و مخاطبانتون. من فکر میکنم که این اختلافی در درون بیت باشه. این حرفایی که آقای خرابی زده، اول بگیم که خب حالا حزب الله یا جماعت حزب اللهی به این شیوه و شمایلی که هستن در طول از ابتدای انقلاب وقتی که شکل گرفتن به عنوان چماقداران جمهوری اسلامی ازشون استفاده می‌شده. آقای خرازی هم الان یه سردمدار یه گروهی از این چماقدارانی که حالا به دنبال این هست که یک سپاهی هم برای خودش بسازه، یک سپاهیانی بسازه. این سخنرانیش با اون لحنش و انتشار سریع سخنرانی های دیگه در فضای مجازی کاملا نشون میده که یک کار سازماندهی شده است برای سفارایی که بین بیت و دولت پزشکیان داره شکل میگیره. یه بخشی از شورای عالی امنیت که حالا گویا زلبرت استعفا کرده و بعد از اون طرف هم باقر قالیباف، کسانی که به دنبال صلح بودن، به دنبال آتش بس بودن، اما از اون طرف خب بیت به دنبال این هستش که انتقام بگیره، خونخواهی بکنه، چون منافع بسیاری کسب میکنه در این.
0: اما آقای رزاق، مسئله اینجاست که بخش همین صحبت‌ها به همون بیت برمیگرده، یعنی در حقیقت برای اولین باره که این آقا در مورد فساد و توطئه‌گری در ساختار بیت رهبری صحبت میکنه. از محدود شدن مجتبی خامنه‌ای در 3 سال گذشته و کنار گذاشته شدن او توسط اسقر حجازی صحبت میکنه، و بعد معینا میگه آقای اسقر حجازی داره مملکت رو به یک نحوی جلو میبره و یا از گروه‌های حمایت میکنه که نظر آقای مجتبی یا به اعتباره ایشون برادرش مسعود هم در اون گنجانده نشده. این ولی کمی با تحلیل شما متفاوت نیست، دست کم در اون چیزی که در ادبیات این فرد هست؟
3: ببینید، حالا ادبیات این فرد که خب در زبان حیات خامنه‌ای اول هم برخی ادبیاتی که این فرد به کار می‌برد و فحاشی‌هایی که مثلا الان به پزشکان کرده اون موقع در حق علی خامنه‌ای هم کرده بود و می‌کرد. اون ادبیات ادبیات جدیدی نیست. اما در باره اختلاف اسقر حجازی و بخش دیگر هیئت و بیت و کنار زدن مجتبی در 3 سال اخیر، من خودم چند ماه پیش هم گفتم، صحبت کردم، مسئله پنهانی نیست. بعد از اعتراضات 401 من عذرخواهی میکنم، بالاخره برای اینکه بخوام تحلیل بکنیم برخی روایات رو باید تکرار بکنیم. بعد از اعتراضات 401 جلسه مخفیانه حسین طائب تشکیل میده، سرداران سپاه و برخی از وزرا و برخی از سران قوه رو دعوت میکنه و میگه که خب الان اعتراضات شده، این اعتراضات دامنه داره، احتمال داره که به سقوط بکشه، بهترین کار اینه که الان آقا رو مجبور بکنیم به اینکه استعفا بدن چون مریض هستن، بیمار هستن، و آقا مجتبی رو به جاشون برسونیم، که این به گوش خود آقای خامنه‌ای میرسه و آقای خامنه‌ای هم شبانه حسین طائب رو برکنار میکنه و بعد با مجتبی خامنه‌ای هم میگه شما بهتر برید قم به درس و بحثت برسید. این کنار زدن تا جنگ 12 روزه ادامه داشته. بعد از جنگ 12 روزه و از شروع جنگ مجتبی دوباره برگشته به ساختار بیت، خصوصا وقتی که حاج کاظم فرمانده جانشین حسین طائب در اطلاعات سپاه کشته شد در جنگ 12 روزه و حسین طائب و باندش دوباره تونستن مسلط بشن بر اطلاعات سپاه. درگیری های اسقر حجازی و حسین طائب، درگیری های اسقر حجازی و مجتبی همیشه بوده. آقای خامنه‌ای هم همیشه سعی می‌کرد، سیاستش این بوده که گروه‌هایی که با هم دیگه اختلاف نظر دارن رو کنار خودش نگه داره، کسانی که دیگه نهایتاً مثلا میشن میر حسین موسوی رو کنار بذاره و مفشود بکنه و بایکوت بکنه، ولی کسانی که در سیاست‌های خودشون در ولایت او شکی ندارن و هستن، اختلاف نظرهایی دارن، حالا اصلاح طلبان، اصولگران، بین خود اصولگرها تندروان کنجوان، اینا رو کنار خودش نگه داره. اسقر حجازی هم سال‌هاست که کنار آقای خامنه‌ای بوده، معاون وزیر اطلاعات بوده در دوران رئیس شهری. یک روایتی از آقای نصیری، مهدی نصیری، یک سال پیش کردن که اصلا بانی معرفی او به آقای خامنه‌ای برای مدیر مسئولی روزنامه کیهان علی اصغر اجازی بوده که در معاون وزیر اطلاعات بوده، یعنی در این حد کار میکرده و همکاری میکرده با آقای خامنه‌ای و هم بوده همیشه. اختلافات هم بالاخره بالا گرفته با حسین طب، یک بخش اختلافات سیاسی، یک بخشش اختلافات اقتصادیه که خب حالا خرازی هم یک پرده‌ای زده بالا که فساد
0: در موردشون قطعا صحبت میکنیم. خرازی که اصلا در موردشون آقای رضاخ حتما صحبت میکنیم، اما اجازه بدید من بس رو بچرخونم. آقای کوثر، من یک صدای اضافه توی گوشم دارم که امیدوارم این صدا رو همکارانم بتونن مدیریت کنن، صدای اضافه ای که از گوی
4: صدای خرازی
0: قطار و اینها میاد. ولی آقای کوثر، بحث اصلی ماجرا اینجاست که برگردیم به حوزه استحفاظی شما، یعنی مصباح یزدی. حکومت اسلامی به این علنی میگه که آقا 250 هزار نفر من بدید، من برم دولت رو سرنگون کنم، تهران رو فتح کنم، دولت رو سرنگون کنم و جمهوری اسلامی رو جمع کنیم، حکومت اسلامی رو بگذاریم با رهبری ولی فقیه. حالا مشخص هم نیست که منظورش همین آقا مشتبه است که در غیبته یا برادر او که برادر زن، یعنی داماد ایشون هست. بذارید همین واقعا از این زاویه به قضیه نگاه کنید که آیا جمهوری اسلامی دارد به اون سمت میرود؟ همونجور که در گزارش همکارم هم بود، به اینجا رسیدیم که تکنوکرات نظامی ها حالا روبروی روحانیون و طبقه آخوندها قرار گرفتند و اینها میفهمند که در حال حذف از قدرت هستند یا نه؟
4: اول سلام خدمت شما و بینندگان محترم و مهمانان عزیز برنامه. یادی از آقای مصباح کردید. آقای مصباح هم معتقد به حکومت اسلامی بود و دموکراسی رو چیز بیخودی میدونست و اتفاقا مانند آقای خرازی اعتقاد داشت که بایستی خیلی با خشونت رفتار کرد. یعنی چیزی که اون زمان من یادم هست به واسطه درگیر بودن در پرونده و اینکه طرفداران مصباح معتقد بودن که ایشون باید یه فتوا بده تا اون کاریکاتوریست معاند عملا
0: کاریکاتوریست بود. خود شما بله، دیگه بله، که تصویر ایشون رو در قالب تمساح کشیدید تو همون خشونت رو به جلوه بدید.
4: بله، و اینا اعتقاد دارند که در حقیقت دستور رو از خدا دارند برای این کار. حالا خداشون الحمدلله خدای خشونته، یعنی رحمان و رحیمش گذاشتن کنار، ولی
0: قادر و جبارش رو
4: گرفته، قادر جبار منتقم سر جاش رو گرفته. اینها دگردیسی هم پیدا میکنند، شکلهای مختلف پیدا میکنند. دیگه کار به جایی میرسه که پسر آیت الله خوشوقت که میگویند جزء کسانی بوده است که فتوای قتل میداده، داره آقای خرازی رو مسخره میکنه. مثلا در فضای ایکس من امروز دیدم یک توییتی زده بود که این دیگه چقدر چرت و پرت داره میگه. ولی داستان این هست این آدمهایی که دنبال خشونتن میدانند که شنونده هایی و مخاطبانی در ساختار جمهوری اسلامی دارند. متاسفانه کسانی که به دنبال خشونت و انتقام هستند در اپوزیسیون هم مخاطبانی دارند. در نتیجه ما یک مشکل بسیار بزرگ تفکری و ارزشی داریم که هم در داخل ایران هست و هم در خارج از ایران، و امیدواریم اینها هیچ کدوم به قدرت نرسن.
0: با کمال احترام به نظر شما، ولی سابقه جمهوری اسلامی نشان میدهد که نه تنها صدای این خشونت طلبان بالاتر بوده، بلکه در 47 سال گذشته همواره همون حرفایی که ما میخندیدیم یا اونجوری که فرمودید پسر آقای خوشبخت داره بهش میخنده عملی شده. یعنی هر وقت که اینها حرفی رو زدن در ظاهر دریده گویی محسوب میشده، بعدها دیدیم این دریده گویی دیروز عمل امروز جمهوری اسلامی بوده در موارد متعدد. یک نمونش همین تنگه هرمز که یه وقتی دریده گویی آقای
4: شریعت‌مداری بود.
0: حالا است آیا فکر نمی کنید که این دریده گویی های امروز این آقایون در حزب الله ایران هم میتواند فردای حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران باشه؟ خیلی زود، خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر
4: میتواند باشد. هیچ چیزی رو نمیشه نفی کرد. نکته جالبتر، احمد زیدآبادی امروز نوشته بود که همین آقای خرازی که ما مسخرش میکردیم راجع به جابجایی ذوالقدر گفت و درست در اومد. ظاهرا ما بی خبر بودیم نه ایشون.
0: البته این خبر هنوز تایید نشده. فارس گذاشت و برداشت.
4: هنوز تایید نشده به طور 100%.
0: ولی جدی زمزمه هاش مطرحه.
4: ولی نکته این هست که به هر شکل به نظر میاد شاخه آقای مسعود خامنه ای در نبود مجتبی یا مقوی یا مشتبی، هر چی می‌خوایم بنامیم، دارد کار پیش میرونه و از طریق این چماق داره این کار میکنه.
0: آقای رزاق، نظر شما رو هم بدونیم. آیا شما فکر میکنید که این صدای خشونت طلب داره بلندتر و بلندتر میشه و احتمال داره در فردای جمهوری اسلامی جدیتر به گوش برسه؟
3: این صدای خشونت طلبان که سالهاست بلنده، از زمان انقلاب 57 خشونت طلبان تونستن دست بالا رو بگیرن، بعدش هم همین خشونت طلبان تونستن همه رو کنار بزنن، میلیون رو کنار بزنن، لیبرال‌ها رو کنار بزنن، حکومت دستشون میگه ای بیل خودشون تصفیه بشه، یه بخشی از این خشونت طلبان هم اومدن تو اپوزیسیون شدن سردمداران اپوزیسیون، همین الان هستن دیگه. من اسم بردم در دور قبلی یکی از اونها رو که یک کسی بودش در ایران وقتی بود مثل آقای خرازی بود، همینطور تندروی میکرد، الان انقدر ایشون تندروی کرده بود که آقای خامنه‌ای کنارش گذاشته بود حسین شریعت مداری جاش بود، خب الان ایشون جز سردمداران اپوزیسیون هستن. این خشونت طلبان و این تندروها همیشه هستن، اما که اینها بتونن نبض کشور رو دستشون بگیرن نه، واقعیت اینه که بالاخره اون سمت هم توی این سالها تونسته قدرتمند بشه. در خود حکومت جمهوری اسلامی هم با تمام ریزش ها، با تمام بحران مشروعیتی که داشته، بالاخره تونستن صداهایی باشن که بلند میشن. من صدایی که از خرازی بلند میشه رو در، یا صدایی که از مجلس خبرگان بلند شد که هر چیزی زشکیان و خاتمی و روحانی و ظریف میدونم که اونها هم صدای صلح رو راه انداختن و میخوام برم به سمت اینکه آقا مجتبی خامنه‌ای داد به شما دیگه، شما تصدیق کرد که بریم صلح بکنیم، چرا حالا علل اصول علل اصول میکنی که زیرش بزنیم؟ این آرکشی و سفاراییه، اون سمت میخواد خونخواهی بکنه به خاطر اینکه پشت پرده ادامه جنگ بنفشه، این سمت میگه در ادامه جنگ کشور احتمال داره از دست بره و من کنار بیفتم و من از خودم خل بشم، برای همین این سفارایی است که بینشونه. ولی اینکه اونها بتونن دست بالا رو بگیرن نه، بالاخره در جایی به هم میرسن و خب این چماقداران که وقتی کارشون تموم میشه همشون میرن کنار. تو هم صحبته آقای خرازی هم بود دیگه، ما همیشه همه کار کردیم قدرت رو دیگران گرفتن، نه واقعیت اینا پسته شست بودن، اینا چماقدار هم میرن تو خیابون فقط میزنن، شعبان بیمخایی هستن که تاج بخشی میکنن، ولی خودشون هیچ
0: چقدر احتمال میدید شعبان بیمخ امروز تاریخ ایران بخواهد واقعا قدرت رو در ید اختیار بگیره؟
3: نه، این که بخواد خودت در ید اختیار بگیره نه، سرداران سپاه هستن نابودش میکنن، اونها با مردم چیز نداشتن، مسئله نداشتن، با اسلحه و تکیر انداز و دوشکا میزدن. این تندروها بخوان اگه بخوان کاری بکنن با این چه ترتیب که آقای خرازی گفته 50,000 تا 100,000 تا 200,000 تا بشیم، بعد دولت هیچ کاری نمیتونه میکنه، میریم وزارت خونه رو چیز میکنیم، با موشک میزننشون، مگه اونا شوخی دارن با کسی؟ قدرت رو به همین راحتی که از دست نمیدن. اینا کارشون رو بکنن، وظیفه‌شون الان بازی خراب کردنه، بازی که پزشکی رو انداخته و میخواد ببره به سمت سو که آقا مشتبه راضی بوده، مشتبه سپرده دست شما، این بازی ها دیگه چیه؟ این بازی خراب کنی که میخواد بگه آقا من هستم، 250,000 تا آدم میرم، یه لولی که میترسونه بگه که من هستم، با شما هم میتونم بیام بزنم تو سر. دقیقا این بازی سیاسیه که این بانها دارن میکنن. اختلاف من بین مشتبه و مسعود نمیبینم، گرچه مسعود در دورانی که مشتبه نبود بهش او اداره میکرد و الان هم چیزی که شنیده میشه اینه که اداره امور سیاسی بیت با مسعود هست، از علی اصغر اجازی رو هم کامل کنار گذاشتن و نیستش، اصلا ساختار بیت داره جوانتر میشه، مثلا این حاج علی اکبری که رئیسی ستاد عام نبض جمعه است، این داره قدرت میگیره، فرزند خاموشی قدرت گرفته
0: بسیار.
3: و یه ترتیب جوانهای همسن و سال مشتبه و مسعود دارن یه سره کنه.
0: خانم گلستان قبل از اینکه برگردم به شما، این انگشت آقای در حقیقت کوسر پیش من هی میاد بالا میاد پایین، اگر یه جمله است بگید.
4: عرضم به حضورتون این اختلافات درونی چیزی هست که در صحبت مقام‌های عربستان سعودی هم مطرح شد، مطرح کردند که ممکنه از سمت عراق هم مطرح شد، مطرح کردند که ممکنه از سمت عراق و همچنین یمن حمله‌ای صورت بگیره.

0: جان بگن یه کسی هست و اینا، ما نه صداشو شنیدیم نه قیافش رو دیدیم. این باقی مانده ها میدونن که باید این سیستم رو تغییر بدن و این تون را همونطور که دوستان گرامی گفتن اینا همیشه بودن. اینا ببینید سیستم ولایت فقیه بیت رهبری یه سیستمی بود که یه ساختاری رو درست کرده بود که یه سر مثل میشه گفت دوره قاجار ولایت هر ایالتی برای خودش چیز مثلا برای استان ها امام جمعه گذاشته بود، یه بخشی مدها بودن، یه بخشی بنیادها بودن، یه بخشی هم این چماقدارانش بودن. اینا همیشه بودن تو صحنه. ما همیشه هم اتفاقا در ادوار مختلف ریاست جمهوری در ایران همیشه دعوا بین بد و بدتر چی بود، بین اصلاح طلب و اونها بود دیگه، که مردم همیشه میرفتن به طرف اصلاح طلب ها که یکی از اینا راه نگیره. الان هم همونه. الان من فکر میکنم به هر حال با توجه به اینکه دیگه علی خامنه ای وجود نداره، ولایت فقیه وجود نداره، اینا دیگه نمیتونن اون قلدر بازی قدیمو دارن. شاید بیان توی رسانه‌ای
1: بر اساس اون چیزی که برخی تحلیلگرا میگن، میگن اصلا دعوا حسنی حسینی نیست، دعوا سر ماهیت اینه که طبقه حاکم روحانی، طبقه آخوندها دارن میفهمن که از قدرت دارن کنار گذاشته میشن. دقیقا همین چیزی که شما میگید، اینجاست که میکوشن بازی رو به هم بزنن و عنان اختیار مملکت رو دست تکنوکرات ها یا سپاهی ها نظامی ها ندن.
0: بازیگر اصلی نیستن که بتونن بازی رو به هم بزنن. اینا همیشه به عنوان ابزار مثل لباس شخصی ها، ابزاری برای بیت رهبری بودن و همینطور که گفتن آیا سپاه پاسداران اصلا نمیذاره اینا بخوان نفس بکشن. شاید گروه‌های مختلف هم بخوان از اینا استفاده بکنن به عنوان یک چماقدار و یک ابزار. اینا بازیگر صحنه نیستن و یادمون نره یکی از متغیرهای مهم کشور ایران مردم ایران هستن. حتی این رو هم در نظر بگیریم، شاید مردم ایران علنا بازیگر اصلی با صحنه شطرنج و این صحنه تصمیم‌گیری نباشن، ولی به هر حال حرفشون حرفه، کنشهاشون کنشه و یادمون نره که به هر حال اینجا مردم هم شریک هستن. همونطوری که مثلا ما دیدیم در جنگ خیلی هاشون اومدن از با جنگ مخالفت کردن، در این حالی که میتونستن با جمهوری اسلامی هم مخالفت کردن، یعنی هیچ کدوم این رو اون رو نقض نکرد. برای همین اون معادله، تو اون معادله این متغیر رو هم نباید از بین ببرین. من فکر میکنم که همه چیز بستگی داره به این بازماندگان دولت جمهوری اسلامی که بتونه چجوری رول خودش رو در آینده در مسیر این مذاکرات بازی بکنه.
1: آقای رزاق، نظر شما رو هم بدونم.
2: من یه ذره حواسم پرت بود، ببخشید. از اول برنامه شما اسم کیور کد رو بردم، من یه حواسم رفت دنبال این دروغایی که تو این چند باشه دیدم. واقعا این ذهن بگید دوباره میگید سوالتون رو.
1: این مسئله کیور کد به چه ربطی داشت؟ حالا برمیگردم سوال رو میپرسم، ولی اگر این مسئله به امنیت استفاده کنندگان هست،
2: بعضی ها میگفتن سر رفتم یه کو یاد از دروغایی افتادم که بعضیا میگفتن 100,000 تا 150,000 تا کیور کد ما رو اسکن کردن و ثبت نام کردن. منتظرم برید اینا الان بریزن بیرون، در رو وا میکنن، دولت رو بگیرید، حکومت رو بگیرید. بعد گفتن که نه، اینا فالو نیست، اینا توی اینستاگرام ما رو فالو کرده بودن، بهمون تاریخ داده بودن که دوست داریم.
1: آقای رضاشاه، نکته مهمی رو مطرح میکنید.
0: اینا هم همون چماقداران همون گروه های خارجی بودن که میخواستن در ایران جنگ داخلی رو بیان رزن. من برای همین میگم گفتمان این
1: دو عزیز، هر دو عزیز نکات مهمی رو مطرح میکنید، ولی واقعیت ماجرا اینجاست که در قاموس سیاست امروز و در زندگی مردم ایران واقعا اون که آرکود نشینه ها واقعا تأثیری ندارن. دغدغه های مردم امروز خیلی بزرگتر از گروهی است که پیرو یک فرد یا به اسم یک فرد
0: هزاران انسان در دیمان شدن.
1: برمیگردیم بهش در حقیقت، حتما برمیگردم به این سوال در طول گفتگوی امشبمون، ولی واقعیت اینجاست که اون چیزی که دغدغه مردم هست واقعا الان یه گروه کوچک خارج نشین نیستن که حاشیه سازی کردند یا ماجراهای آفریدند. بهش حتما برمیگردیم. ولی آقای رزاق، مشخصا میخوام بدونم، ببینید یک تفاوت بنیادینی شرایط کنونی با گذشته داره. اصلی ترین تفاوت اینجاست که اون کسانی که الان بر ایران حکومت میکنن یه بخش امنیتی هن. دیگه نه نظامی ها هستن نه آخوندها هستن. اون تی بدنه امنیتی که سالها فربه شده در دفتر آقای خامنه‌ای به دلیل وابستگی به دفتر علی خامنه‌ای قدرت داره، آیا فکر میکنید این بدنه امنیتی گرایش داره به فرماندهی کنونی سپاه، دولت تکنوکراتی که سر کار هست، همین مسعود خامنه‌ای؟ این امنیتی ها به کجا وصلند و آیا ممکنه خودشون سودای قدرت بکنن؟
2: من بگم نکته قبلی که گفتم اصلا به بحث رفتی نداشت، واقعا یه لحظه ذهنم درگیر شد و گفتم برای لطیف کردن فضا بگم، ولی واقعیت اینه که نه، جمهوری اسلامی از نظر ظاهری فرق کرده.

0: از نظر ماهیتی که فرق نکرده. جمهوری اسلامی این سیر و پروسه بوده که داشته در طول دوران رهبری علی خامنه‌ای و رهبری پشت پرده مشتبه این پروسه رو طی می‌کرده. روحانیون رو کم کم کنار گذاشته، سپاهیان قدرت بالاتری گرفتن، گرچه روحانیون هم بودن. ببین آخه به وقتی میگیم روحانیون رو کنار گذاشتی، کیا رو کنار گذاشتی؟ اصلا روحانیونی که موندن و قدرت مندن در جمهوری اسلامی که الان کنار گذاشتن کیان؟ کسی نیستش. یه تعداد اندک شماری هستن مثل صادق آملی که خب هستش، حسن روحانی که هستش، چرچند وقت یه باری میادش فوشی میده میره، محمد خاتمی هم چرچند وقت یه باری یک بیانیه میده، دیگران دیگه نیستن از این طیف روحانی ها. مجلس خبرگان رهبری هم که سر جایشون هم اونا گرچند دیگه وقت یه باری میادش خمیازه میکشن، دیگه کی هستش که مثلا میگه قدر از روحانی گرفته شده؟ روحانیون همینا هستن دیگه، کنار رفتن، جاشو سپاهیان گرفتن، بچهای روحانیون گرفتن، آقازاده ها گرفتن، با اونا الان در قدرتن. اینطور نبوده که یهو اتوبوسی یه سری روحانی رو بفرسته بیرون، اتوبوسی یه سری سردار کوچه‌واری بیاره تو یا چکه پوش بیاره تو. نه، این سیر طبیعی بوده که جمهوری اسلامی طی کرده. این رو میگم در نظر داشته باشید، جمهوری اسلامی از نظر ظاهری تغییر کرده، به قول خودشون خامنه‌ای جوان شد، نمیدونم دست خود عیان شد خامنه‌ای جوان شد، و خب الان همین از نظر ظاهری هم داره پوست اندازی میکنه، ولی از نظر ماهیتی، از نظر ماهوی جمهوری اسلامی همونه، هیچ فرقی نکرده، کما که شاید تندروتر شده باشه، شاید اون حسه سخت قدرتی که همیشه بوده و همه میگفتن اینا رو خورخورن و اینا نمیذارن کشور پیش بره و پوست همه رو اینا دارن میکنن، اینا الان تمام قدرت دستشون گرفتن. و میبینید، ببینید در سفر قبلی پزشکیان به سازمان ملل سال قبل که خیلی هم میگفتن احتمال داره پزشکیان بره و پزشکیان گفت تو میرم صحبت میکنم مذاکره میکنم چه و چه، ناگهان وقتی پزشکیان سوار اون شد و پرید، خامنه ای اومد جلوی تلویزیون و سخنرانی کرد، گفت مذاکره و توافق و فلان هیچ، کلا رو حواس و امکان نداره ما با این دولت و دولت آمریکا مذاکره بکنیم، یعنی تمام اون امیدها رو زد کنار. مشتبه هم همین کارو میکنه، ولی خب اون موقعیت حساسی که خامنه‌ای میگفت با موقعیت حساس کنونی واقعا فرق داره. الان کشور تحت جنگه، تحت موشک بارونه، اینا دارن کشورهای همسایه رو میزنن، یک جنگ تمام عیاره. بعد میگه توافق میکنم، تازه توی توافق هم بیشتری امتیازات جمهوری اسلامی میگیره که به نفعشه. ناگهان مشاور میگه علن اصول من که مخالف بودم، حالا مخالف بودم انگار مثلا کل منطقه رو میخواسته اعلان شیر رو درست بکنه و همه داشته شمشیر به دیرک خیمه عربستان سعودی میزنه و چراغ رو داشته میکشته که الان اونا مثلا توافق بکنه و علن اصولش.
1: بسیار خوب خانم گلستان، ولی شما گفتید ایشون میگن که تغییر ماهوی نیست، تغییر فقط ظاهری است. شما ولی گفتید که جمهوری اسلامی به قبل از 8 اسفند برنخواهد گشت.
2: بله، من فکر میکنم باقی ماندگان جمهوری اسلامی بعد از حذف ولایت فقیه دارن یک مسیر رو پیش میبرن که این مسیر محکوم به تغییر، اینه که نخوان تغییر میکنن تو این بازی های درگیری های قدرت بین خودشون از بین میرن، همشون هم با هم از بین میرن. و برای اینکه این گروه های تندرو چرا اینقدر در پنیک هستن و چرا اینقدر از خارج شدن از بازی مالی هستگی، چون اینا همیشه منافع مالی داشتن تو این ماجرا، منافع قدرت که نداشتن. اگر که ایران زمانی که به تفاهم برسه، به توافق برسه، مذاکرات خوب پیش بره، خب مجبور هست که وارد جامعه جهانی بشه، FATF رو امضا بکنه، مجبور هستش که تبدیل به یک کشور نرمال بشه. اون چه هم که نظم نوین منطقه‌ای حکم میکنه، چه برای ایالات آمریکا متحده آمریکا، چه برای اروپایی ها، این هستش که ایران میبایست بتونه به یک کشور باثبات باشه، یک کشوری باشه که بتونه همزیستی مسالمت آمیز رو به غرب و به ویژه به دولت آمریکا تضمین بکنه. ضمانت یک همچین چیزی در چارچوب چنین دولت کنونی نمیتونه بگنجه. میبایست بتونه یک دولت مقتدر در داخل کشور برقرار بشه که این دولت نمیتونه در چارچوب ولایت فقیه پیش بره. میبایست یک دولت نرمال بشه. دولت
1: خیلی کوتاه. خیلی کوتاه. آیا
2: جمهوری سکولار پیش
1: حالا آیا همین آقازاده هایی که فرمودند و همین سردارانی که گفتند با اتوبوس نیامدند، به مرور بر ارکان قدرت فائق آمدند و الان در اختیار دارند، میتونن این رو فراهم کنن که شما میگین؟
2: ببینید مسئله فرق نیستش. اگه بخوام یه فرق راجع به افراد صحبت بکنیم، همون دید سال 57 پیش میاد. مسئله درست کردن یک سیستم هست. ما باید بتونیم یک ساختار دموکراتیکی داشته باشیم که این ساختار دموکراتیک به فرد وصل نباشه. یعنی از اون حالت فرد محورش در بیاد. خب ببینید یه چیزی رو در داشته هامون رو هم بگیم. ما یه سری داشته های سیاسی داریم در ایران. مجلس داریم، ساختار قضایی داریم، ساختار ریاست جمهوری رو داریم، سه قوا رو داریم. خیلی از ساختارهای سیاسی وجود داره. چرا این ساختارها کار نکرد؟ چرا این ساختارها کار نمیکنه؟ چون همیشه به یک فرد وصله، به یک نهاد وصله. این نهاد میتونه ایدئولوژیک فردی باشه، میتونه ایدئولوژیک الهی باشه. برای همینه که برای خروج از این سیستم میباید از این سیستم ولایت فقیه خروج پیدا بکنه و در پروسه یک انتخابات آزاد مردم بتونن نمایندگان خودشونو به شکل ادواری انتخاب بکنن. این خیلی حالا چیز پیچیده نیست. حالا اینکه آقازاده ها فردا چی میشن چی نمیشن، این اون قانون اساسیه که میتونه تصمیم بگیره. ما که نمیتونیم بریم تک به تک آدما رو بخوایم محاکمه بکنیم، داستان 57 رو تکرار بکنیم. یک ساختار مناسب اگر در کشور شکل بگیره و این واقعا
1: یعنی پیش نیاز یک چنین مسئله رو تغییر قانون اساسی
2: میده.
1: پیش نیازش رو تغییر قانون اساسی، پیش نیاز این امر تغییر اساسی.
2: ولی این در حالتی ممکن میشه که زندانیان سیاسی، کنشگران سیاسی همه با هم یک گفتمان ملی رو بتونن در داخل کشور ایجاد بکنن. یعنی اینکه دولتی که میاد ادعا میکنه که من صدای مردم رو میشنوم، اولین خب حرکتش باید آزادی زندانیان سیاسی باشه دیگه، بیاد با اینا یک گفتمان ملی رو شروع بکنه که ما بگیم بله حق طرفه.
1: آقای کوسر، یه کاغذ روبروتونه، من از اون وقت حالا هیچشم میفته میبینم پر از شماره و عدد و مطالبی است که برمیگرده گویی به بخشی از همین آقایون، از جمله آقای محمد باقر خراسی. بازم افشاگری دارید با خودتون؟
3: من مدل انتخابات سال 88 نمیام این افشاگری کنم، ولی داستان
1: بگم
3: ولی داستان جالبی وجود داره در این قلعه حیوانات جمهوری اسلامی که خوک‌های شبیه ناپلئون آخوندها الان درگیر هستند و میترسن از سگ‌های اون سپاه پاسداران که در حقیقت درنده خو هم شده اند. تو این وضعیت آقای خرازی به نظر میاد حد واسط هست یه جاهایی. نکته جالب راجع به سید محمد باقر خرازی این هست که با دو اسم یک شماره ملی داره ظاهرن، یعنی با اسم سید محمد باقر خرازی و سید محمد باقر آقا میرعلی، و ایشون در مؤسسات دینی و مؤسسات اقتصادی ظاهرا نقش بازی میکنه. فرزندانشون رو خب میدونیم که در داستان نوبیتکس نقش بازی کردن، رویترز گزارشی که اون باید کارشناس خودش بیاد
1: خیلی کوتاه در مورد نوبیتکس فقط به ما بگید که
3: داستان در حقیقت نقل و انتقال کریپتو و پولهایی که حالا با بایننس هم در ارتباط بودن و دور زدن خیلی از تحریم ها رو، این خانواده تونسته خیلی مؤثر عمل بکنه. نکته این هست که یعنی هم بازوی اقتصادی قوی داره این خانواده، هم بازوی نظامی داره و هم بازوی روحانی، یعنی رابطه های چند عجیب و غریب دارن. حالا این که سابقه آقای خرازی میاد افشا میکنه راجب مثلا مسائل بیت، راجب خودش نمیاد افشاگری بکنه، راجب برادر خودش هم نمیاد افشاگری کنه صادق، که چه بازی های اقتصادی این خانواده خرازی در دورهای مختلف انجام دادن. بحث های زیادی راجب اینا هست، اما بحث مهمتر این هست که این فسادی که وجود داره بخش بزرگی از جامعه بی‌حس شده نسبت بهش، متاسفانه بدون تعارف. ما راجب مثلا بخشی که اینها توش نبودن، مافیای آب صحبت میکردیم، خب بخورن، یا مافیای کرباسچی زمانی که بود بخورن، میان چمن به قول معروف میکارن، لبه جدول رو زرد میکنن، همه شهر رو خوشگل میکنن. ما یک بیحسی داریم در جامعهمون متاسفانه. این بیحسی نسبت به فساد و نسبت به قدرتگیری چنین موجوداتی که صداشون بلند هست به واسطه این هست که متاسفانه رسانه نقش خودش رو درست بازی نمی کنه و بخشی از رسانه و اعضای رسانه در خدمت این مجموعه ها بودن. این به نظر من نکته است که باید بهش توجه بکنیم. اگر آقای خرازی می تواند با دو اسم یک شماره ملی داشته باشد، در جاهای مختلف بیزنس داشته باشه، فرزندانش با نوبیتکس و سیستم‌های مختلف پول جابجا بکنن و بعد ادعا کنن که یک دهم مردم ایران توش سهم دارن و بعد هزار یک کار بکنن، اگر ورق برگرده، حاکمیت عوض بشه و این بی‌حسی ادامه پیدا بکنه، ما شاهد خرازی‌های کت‌شلواری خواهیم بود و این خطرناک.
1: بسیار خوب، یک نکته رو هم در مورد در واقع این بخشی که فرمودید در خصوص اون چیزی که صدای تندروها در خارج از کشور هم هست اشاره کردید، اگه میشه هم خیلی کوتاه توضیح بدید که
3: به نظر میاد کسانی که خشونت رو توجیه میکنن و خشونت رو میان به جای که تقبیح کنن تمجید میکنن، علاقمندان زیادی پیدا میکنن در فضاهای اجتماعی، چه حالا علاقمندان که بات باشن و ربات باشن، مال ربات کریم حالا باشن، یا نه اونایی که آدم های واقعی که تحت تاثیر قرار میگن و احساسی هستن.
1: خب بستگی داره که بگه، مثلا همین مسئله بمب اتم رو اینور این آقا میگه، اینور در بیرون هم در میان هواداران یه طیف خاص سیاسی و یه فرد رسانه‌ای خیلی کم اعتبار میگنم در بمب اتم استفاده
3: کرده. ولی مثلا شما از اسرائیلی ها در دسترسی های تندرو اسرائیلی شنیدید بمب اتمی رو، یا در آمریکا چند نفر راجع به استفاده از بمب تاکتیکی صحبت کردند؟
1: نهایتاً بمب تاکتیکی بمب اتمی نیست. فراتر داشته باشه
3: بحث وجود داره راجبش، راجب این که مثلا ببینید بنیاد مثلا دفاع از دموکراسی به اسم دفاع از دموکراسی داره چه مسیری رو توجیه میکنه و تبلیغ میکنه در فضای مختلف، اینا رو داریم ما میبینیم در خارج از کشور. به نظر میرسه صدای صلح طلبی و صدای منطق بازنده اصلی این بازی باشه و مردم ایران که به دنبال آرامش و ثبات هستند در فضا و روزگاری که من حالا نگران خشکسالی و کمبود غذا و حقوق محیط زیستی مردم ایران باشم، یک طرف قضیه است، یک طرف قضیه این است که چه کسانی قرار هست بیان این حقوق رو تضمین کنن بدون اینکه مردم عملیاتی داشته باشن. این خطری است که ما رو تهدید میکنه، آینده ما رو تهدید میکنه. و وقتی آقای ونس راجب احتمال بروز مهاجرت شدید از ایران صحبت میکنه، تا حدی اشاره به همون صحبتهایی است که ما سالها کرده ایم. بی‌ثباتی که در ایران وجود دارد میتواند در آینده شرایط کل منطقه را به هم بریزه، میتواند روی اروپا اثر بگذارد و غیر مستقیم روی ایالات متحده، کانادا و هر جای دیگر دنیا.
1: بسیار درست. خانم گلستان، شما اشاره کردید به اینکه نقش برخی از گروه‌های سیاسی در کشتار دیماه رو مطرح کردید. به هر حال این بحث بسیار حساسی است، با توجه به اینکه اون کسی که بی هیچ برو برگردی، بی هیچ تردیدی خانواده های قربانیان دیماه اون رو قاتل فرزندان خودشون میدونند، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، ساختار حکومت جمهوری اسلامی است، اما اشاره کردید به اینکه گروهایی نقش داشتن در این زمینه یا فریبکاری کردن یا هر چیزی از این دست. خیلی کوتاه در این مورد هم توضیح بدید که ما بدهکار بینندگانی که این برنامه رو میبینن و احیانا یکی از عزیزترین عزیزان خانوادهشون جزء این قربانیان هستن نباشیم.
2: ببینید، ما 47 ساله در سایه نظامی زندگی کردیم که فقط خشونت رو رواج داده، فساد رو رواج داده، نه به شکل سیستماتیک، به شکل اتوماتیک. کشوری که بیشترین اعدام رو در جهان داره، داره خشونت رو در لایه لایه های کشور رواج میده. ما تکلیفمون با نظام ولایت فقیه کاملا مشخص بوده و هست و خواهد بود، چیز جدیدی نیست. اما اینکه کسی که خودش رو به عنوان اپوزیسیون مینامه، کسی که میان برش سرمایه‌گذاری میکنن، بودجه‌های هنگفت هزینه میکنن، بات‌ها براش هزینه میکنن، رسانه وحشتناک بزرگی رو در اختیارش میذارن، سراب به مردم میفروشن، دروغ به مردم میاد جلوی تلویزیون وای میسه میگه که QR کد بیاین به من بپیوندین، بعد میاد جلوی تلویزیون وای میسه میگه که 50,000 تا، بعد میگه 100,000 تا به من پیوستن، مردم بیاین تو خیابون. امروز ببینیم چرا اومده اسرائیل در رئیس موساد رو جابجا میکنه و از این عصبانی هستن که این پروژه هایی که داشتن در رابطه با ایران شکست خورده. حالا اون باید بره جواب بده که مشاوران ایرانیش کی بودن که این اشتباه اونها رو تو این چاله به چاه انداختن. ببینید، پس مسئولیتی که من که به عنوان تحلیلگر خیلی فراتر از من و شما، کسی که خودش رو رهبر خودپندار مینامه، خیلی مسئولیتش بیشتره. من توقعم از اون خیلی بیشتره، حتی چه موافق سیاسیش باشم چه مخالف، من اصلا راجع به ایدئولوژی سیاسی صحبت نمی کنم، توقع من خیلی بیشتره از کسانی که خودشون رهبران سیاسی میدونن و هر بار میان جنبش های دموکراتیک رو خفه میکنن. مگر زمانی که زن زندگی آزادی داشت پیش میرفت چه کسانی در واشنگتن رفتن نشستن منشور مهسا رو نمیشن؟ هیچ جوابی هم به مردم ندادن، این جنبش رو خاموش کردن. در دیماهش هم همین بود، اعتصابات بازار داشت به خوبی پیش میرفت، اومدن فراخوان دادن، گفتن ما داریم میذاریم، جنگ با شما نیست، جنگ با جمهوری اسلامی، نمیدونم بیاین بیرون، 50,000 تا آدم نیروی نظامی به ما پیوستن. چه کسی الان پاسخگوه؟ یا میان در یه جایی میذارن زیرش، یا اینا که اگر حرف بزنن با چاقو همه میخوان سر تا همین کشورهای اروپایی بزنن. یه واقعیت، شما برید به پلیس‌های کشورهای اروپایی یه استعلام کنید به عنوان یک روزنامه‌نگار، ببینید چقدر اینا شکایت خشونت گرفتن از شهروندان ایرانی، که چقدر اینا خشونت‌های نه فقط کلامی بلکه فیزیکی به مردم داشتن. حالا یه نمونه‌اش رو ما داشتیم که دیدیم در کانادا یکی از عزیزان کشته شد و این وحشتناک اینجا اصلا به آبروریزی ختم شده که شما به عنوان یک سری گروه بری با پرچم اسرائیل به دیگران توهین کنی که نتیجهش بشه مصر، مصری که 47 سال شاه فقیر ایران رو میزبانی کرد، بیاد امسال بگه که به شهروندان مثلا بیاد پیام بده که دیگه حق نداریم اینجا این برنامه رو برگزار. چرا؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ پس توقع من همونقدر که بیشتر هست از این گروه. شما نمیتونید بیاید به نام الله، اینا اومدن گفتن خدا به ما نمایندگی داده، هر جنایت خواستن کردن و شما میان میبینید یه پدیده جدید رو ما باباش مواجه شدیم. یه عده میبینید با فروهر دارن مثلا تو تظاهرات ها خشونت فیزیکی میکنن، فحاشی میکنن، چیزی که در فرهنگ ما نیست. ما در یک کشوری بزرگ شدیم که بچگی به ما گفتن احترام بذار، بزرگتر میاد پاتو جمع کن. اینا یه فکتای تاریخیه، ما با اینا مواجه شدیم. من توقعم از اون بیشتره یا علم المدایی که اون برنشسته. پس ببخشید.
1: بسیار خوب، بسیار. نه وقتی شما صحبت میکنید نمیدونم چرا آقای کوثر دوچار صدر و انگشت بیقرار میشه. بفرمایید
3: آقای
1: کوثر.
3: نه آقای رزاق صحبت کنم.
1: آقای رزاق بفرمایید.
0: حرفی ندارم من درباره این جریان، این مسائلی که توی مدت زیاد گفتم زیادم فوش خوردم. شما گفتید بگید که بدهکار نباشیم، من اینقدر فوش خوردم و حرف زدم که طلبکارم هستم. آقای کوثر ادامه بدن.
1: آقای کوثر بفرمایید.
3: عرضم به حضورتون فرمودن که در اروپا، نه در همین آمریکای شمالی هم، تهدیدها سر جاش از گزارش‌هایی نزد پلیس و FBI وجود داره که تهدیدها به کدوم سمت حرکت کرده. نکته این هست که با وجود این داستان هر از گاهی میان کلیگوی ما محکوم می‌کنیم، اما اگر بشناسن کسی که در حقیقت تهدید شده رو و کوتاهی کنن که حتی احوالش رو بپرسن که آقا من شنیدم تو رو تهدید کردن، خیلی ناراحتم، چه کاری از دست ما برمیاد، اون وقت میبینید که شرافتی وجود دارد. متاسفانه اینو باید بگم که بعضی ها مینگذاری کردند در فضای دموکراسی و من اینها رو یاسمین میگذارم، نمیگم یاسمین، میذارم یاسمین. اینها یأس ایجاد کردن در فضا. از زمان زن زندگی آزادی یأس رو تزریق کردن به جنبش و متاسفانه در فضای مختلف ادامه دادن. گزارشی که رویترز منتشر کرد، گزارش تحقیقی که منتشر کرد و مصاحبه‌ای که کرد که حالا خیلی ها ممکنه در فضای مختلف دیده باشن، به نظر من این خیلی مهمه از زوایای مختلف اینو بررسی بکنیم که چگونه یک نفر میتواند از اعتماد مردم، از اعتماد مردمانی که ناراحت بودند سوء استفاده بکنه و تبدیل بشه به واکسنی برای حفظ جمهوری اسلامی. به نظر من کسانی که اومدن این اعتراضات رو تضعیف کردند، واکسینه کردن جمهوری اسلامی رو.
1: بسیار خوب. من فقط یادآوری کنم که دو نکته مهم رو اینجا باید یادآوری کنم. نخست این که اون چه که نقد کارشناسان محترم مدعو هست نظر شخصی اونهاست، الزاما نظر صدای آمریکا نیست و افرادی که در اینجا از نظر کارشناسان با اتهاماتی روبرو میشن این حق رو دارن که در برنامه تفسیر خبر یا سایر برنامه های صدای آمریکا شرکت کنند و آرا و عقاید خودشون رو در اختیار همه بگذار. صدای آمریکا با یک رویه باز نسبت به همه گروه ها و فعالان سیاسی فعالیت میکنه. و یک نکته مهم دیگر هم این که هر چقدر هم که مسئولیتی برای هر فرد، گروه یا کسی در به هر حال گمراه کردن مردم مطرح باشه، هیچ بار مسئولیتی از دوش کسانی که عامران و عاملان قتل عامده ما هستند که در ساختار بدنه نظامی سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی معنا میشن کم نخواهد کرد. آقای رزاق به شما برگردم، خیلی کوتاه اگر میشه من جواب بدید، در این فضای پرتنش جایگاه مردم و عاملیت مردم کجای میست؟
0: ببینید از بعد از سال 88 من یه چند تا جمله میگم که برسم به عملیات مردم. از بعد از سال 88 وقتی بیماری سرطان پروستات آقای خامنه‌ای اوج کرد، دال تمام وقایع سیاسی کشور رفت حول مسئله جانشینی. و کم کم از سال 92 انتخابات 92 رفتن به سمت مذاکره و برجام که البته همون دوران هم آقای خامنه‌ای رفت عمل کرد و هم متاسفانه خوب شد و برگشت به سر زندگیش. ولی واقعیت اینه که زدن اکبر هاشمی، بعد زدن اکبر طبری برای عزل آملی لاریجانی، زدن قاسم سلیمانی، زدن ابراهیم رئیسی و آخریشون هم لاریجانی و دیگران، تمام اینها حول پروژه جانشینی بوده که این وسط عملیات مردم رو حذف کرده بودن. باندهای قدرت، ژنفان در قدرت، اولیگارش‌های اقتصادی که طی این سال‌ها در اثر تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها کاسبی‌های بسیار فراوان و کلانی کردن، اینها مردم کاملا کنار گذاشتن در جاهایی که به نفعشون بود، مثلا در مشهد برای شروع اعتراضات سال 96 که اون مسئله مؤسسات اعتباری مشهدی پیش اومد، خب از برخی از طرفداران خودشون که اخیراً هم جزء مردم هستن یا برخی از طلبکاران استفاده کردن برای اینکه بتونن اعتراضات رو چیز بکنن. ولی هر بار که اینها در درگیری‌های خودشون، طرفداران خودشون رو به میدان آوردن، مردم بودن که اومدن و بعد رفتن شعارهای ضد ساختار دادن، شعارهای ضد نظام دادن و شعارهای برنده شدن. یه نکاتی خانم گلستان در راند دو سه مونده به الان گفتن درباره اینکه ما باید بریم به دنبال دموکراسی باشیم، انتخابات آزاد، این آرزوی همه ماست. ولی واقعیت اینه که خب این آرزوی هستش که فعلا در شرایطی که امر سیاسی به تعلیق در آمده به دلیل جنگ، دلیل عمدش این یک سال جنگه که هرچه گفتیم که این جنگ باعث میشه عملیات مردم کنار بره و باعث میشه که مردم اصلا در بازی نباشن و دیگرانی تصمیم بگیرن، خیلی ها گوش نکردن و رفتن به دنبال این بودن که به بالهای هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی آویزون بشن، عملیات مردم کاملا کنار رفته بوده. و الان هم شرایط جانشین و شرایط بحرانهایی که هستش و آتش افروزی جمهوری اسلامی در منطقه اصلا امر سیاسی رو محال کرده، وقوع امر سیاسی در داخل کشور رو محال کرده. یعنی اون روز یکی دو تا اعدام میشه اصلا جامعه سرصدایی نمی کنه. اینو مقیاس بکنید با اعدامایی که در سال 401 بعد از جنبش زن زندگی آزادی بود، صدای دنیا هم حتی در نمیاد. برای همین فعلا عملیات مردم در زیر زمین ها سر همبستگی های خانوادگی، در همبستگی هایی هستش که مثلا بمبارانی بشه، کشتاری بشه، سوگی باشه، چهلومی باشه، همدیگر رو ببینن و به یک نوعی شبکه سازی که انجام میشه. اما که بتونن تأثیر گذار باشن در فضای سیاسی، واقعا این فعلا یک مسئله محاله، چه محال قریبه. یعنی شاید چند ماه دیگه، یک سال دیگه، بستگی داره به اینکه شرایط چطور پیش بره. خیلی در حال حاضر این امر هست.
1: متشکرم آقای رزاق. خانم گلستان یک دقیقه و 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم، در یک دقیقه اگر جنبندگی دارید.
2: من با تو موافقم جناب رزاق، ولی به هر حال این جنگ سایه جنگ میره کنار، ولی ما به عنوان شهروند ایرانی یک میشه گفت توشه و یک تجربه خیلی بزرگی رو به دست آوردیم در خودمون، در خودمون یعنی کسانی که در اپوزیسیون هستن، کسانی که به دنبال دموکراسی هستن. اما امروز وقتی من گفتمان داخل کشور رو که نگاه میکنیم، پادکست های پراکنده که شروع شده، گفتگوهایی که افراد دارن با هم میکنن، میبینیم چقدر پخته تره. یعنی همیشه از دل سختی هاست که آدم میتونه سربلند بیاد بیرون. و من خیلی با اجازت و خوشبین‌تر از شما، من وقتی میگم این پادکست های داخل کشور رو که میشنوم، گفتمانی که بین شب نشینی هایی که جوان ها دارن، حتی بچه هایی که من میرم راجب مثلا موضوعات اجتماعی جامعه شناس ها علوم سیاسی با همین گفتگو رو راه انداختن تو فضای مجازی پخش میکنن، خیلی خیلی میبینم که پخته تره. و این نمیخوام بگم به لطفه، ولی به خاطر همین جنگ و همین صدا پارازیت هایی بود که در اپوزیسیون صدای جنگ شد و این واقعیت رو برای مردم مشهود کرد. من فکر میکنم زمانی که سایه جنگ بره کنار، ما با یک موج خیلی پخته تر و خیلی فرهیخته تر میایم جلو و مطمئنا رهبری یک جریان دموکراتیک در یک پروسه دموکراتیک شکل میگیره.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم.
0: 10 ثانیه فقط بگم.
1: 10 ثانیه.
0: مردم ایران کوت تجربه اند خانم گلستان، ولی متاسفانه این تجربه هایی که با تجربه میشن، ولی متاسفانه تجربه های شکست خورده.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان. اون امیدواریم تجربه بعدی مردم ایران تجربه موفقیت و پیروزی باشه. نازیلا گلستان کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه هم و حسین رزاق فعال سیاسی و نیکوهنگ کوثر روزنامه‌نگار. از هر سه شما هم بسیار سپاسگزارم که در طول ساعتی که گذشت با ما همراه بودید و شما بینندگان محترم صدای آمریکا که ازتون دعوت میکنم بلافاصله پس از پایان این برنامه یکی از بخش‌های خبری و در حقیقت تازه ترین اخبار ایران، جهان و آمریکا رو از استودیو 51 صدای آمریکا دنبال کنید. وقت خوش، خدا نگهدار.

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا بلای